0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9. Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Palla efni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
2: Þetta er Bílgjan.

0: sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Ertu enn að bera á pallinn á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
7: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifn, þannig að hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumýkandi, það er svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, guðinótkun er óbúslega góð fyrir líkamann.

0: Já, góðan dag, velkomna fætur í dag þriðju dagur, í dag 27. mæ, Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10.
1: Einmitt, og það svona svolítið grátt svona hérna í höfborginni, það verður ykkur rigning og eftir og svona. Mm.
0: Og næstu dag.
1: Já, mér sýnast það ekki rigna neist að annars staðar á ráði í dag. Heldur niður hér, í þessum vastleta.
0: Ok.
1: Við fáum svona þessa rigningu. Morgun verður einhver rigning. Það rosa fínt veður fyrir norðan og austan þanga til á hvað fimmtudaginn. Já. Þá getur komið eitthvað svona sumar
0: hreð. Mennur jafnvel að vara við þessu veðri. Og við ætlum nú að heyra í veðurfræðinginn eftir með þetta. Sjá hvernig nýjasta spáin er.
1: Sumarlægðin. Þetta örugglega ekki til neins staðar í heiminum þetta orð.
0: Þetta ekki vor hreð. Þetta ekki aðeins svo seint fyrir það.
1: Þetta komið sumar.
0: Þetta sumar hreð.
2: Þar ég að taka loftið úr upplausnu sundlauginni út í garði.
0: Nei, ég held að við séum allt í lagi.
1: Ó, já, við sleppum
0: það. Hitinn eru hér 8 til 10 stig og kannski eitthvað en þetta bráðanlega fyrir norðan getur bara þess að snjóa þú.
1: Það vantar bara sólina hér. Það kannski aðal sem vantar. En það rættist nú úr helginni.
0: Já.
1: Átti nú ekki að vera neitt sérstakt veður, en það var allt í lagi.
0: Heyrðu, þetta með Kópavog, hann voða mikið í fréttum þessa dagana.
1: Já.
0: Og hann hér á forsíðu Morgunblaðsins líka. Mynd hér, loftmynd ofan á hús. Og undir myndirinn stendur niðurrif húsa hefst brátt á traðarreit í Kópavogi. Mér sýnist þetta nú vera íbúðar hús.
1: Já, þetta eru, þetta ekki einbýlshús
0: sem það verið að rífa? Jú, einbýlshús, á að bara rífa þau, þetta gömul hús eða?
1: Já, sko, það hefur ekki verið búið í þeim með einhver ár, held ég, þau voru keypt upp til þess að byggja þarna fjölbýlishús.
0: Já, já.
1: Og þreymur til, hvað eru, 34 hæðir eða eitthvað svolítið? Ég man þetta ekki alveg 100%.
0: En þetta hengur byggða líka í Kópavogi?
1: Já, sérstaklega í mínu hverfi.
0: En
1: þetta er nú í hverfinas Ómars, held ég.
2: Já, þetta er partur af því.
0: Já, það er ekki mátt bara byggja þarna einbýlishúsa.
2: Það er mátt byggja þarna svo sem hvað sem er, sko, en það er alltaf verið að bæta íbúðamagnir á minni bletti, er það ekki þessi þéttingastefna?
0: Já, það er víst.
1: Ég er með frétt úr Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking hafa náð samkomulagi um meirihluta samstarf í Hafnarfirði og það stendur til að kynna þetta allt saman í dag á blaðamannafundi í Hamranesi þar sem oddvitarnir ætla að undirrita sáttmála, meirihluta sáttmála en það farin í gang undirskriftasöfnun gegn nýjum meirihluta í Hafnarfirði.
0: Ha?
1: Já, á Ísland.is.
0: Undirskriftasöfnun gegn meirihluta nýjum?
1: Já.
0: Okay. Af hverju, á hvað fórsendum þá?
1: Og þetta eru þeir sem að standa með Framsókn og það stendur inn á Ísland.is. Framsókn var meðal stærstu sigurvarakosningan og fjölmargir kusu sérstaklega með það markmið að sjá áframhaldandi samstarf núverandi meirihluta sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Jafnframt vildu margir bæjarbúar sjá Valdimar Víðisson áfram í forystuhlutverki fyrir Hafnarfjörð. Svo ákveðna mynda meirihluta sem útilokar áframhaldandi þáttöku Framsóknar vekur alvarlegar spurningar um virðingu fyrir vilja kjósenda og dregur úr trausti á stjórnmálum sveitarfélagsins. Við krefjumst meiri heiðarlega gagnsæis og virðingar fyrir vilja bæjarbúa Hafnarfjörðar. Og þegar ég les þetta núna þá hafa 951 skrifað sitnar undir þennan lista.
0: En býtu Framsóknarflokkurinn 3 er það ekki, Sjálfstæðisflokkurinn 3 og Samfylkingin 2.
1: Þetta manst þú?
0: Og við reist held ég 1 ef ég man rétt.
1: Ég man ekki svo vel en það er nú
0: mál,
1: þetta er nú allt hangir ennþá inni hérna á síðunum sko.
0: Já, já, ég ætla ekki að fulla það, ég ætla ekki alveg svona,
1: veist. Ok, ok, ég ætla að ég skal bara segja þetta. Sjálfstæðisflokkur 3, rétt. Framsókn 3, rétt. Samfylking 2, rétt. Viðreist 2,
0: okay.
1: Bættu við sig með flokkur 1.
0: En býtu, meiri hlutar geta orðið alls konar út úr svona.
1: Þannig... En býtu, var ekki eitthvað svakal drama í Hafnarfirði? Og er það ekki var ekki verið að saka Valdimar Víðisson bæjarstjóra um að vera með eitthvað svona eitthvað baktjaldamakk?
0: Jú, hafa handsalað samtal við sjálfstæðisflokkinn en á sama tíma verið að tala við hina flokkana.
1: Hann segist ekki að það var gert
0: það. En ég hefði nú haldið vegna að samstarfi gegn, nei, þetta samstarfi þeirra gegn mjög vel, er það ekki, það er að segja Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þannig að ég held að hefði nú kannski þurft svolítið mikið til að Sjálfstæðisflokkurinn heyrði frá þessu.
1: Já, þetta er forunilegt, ég var þannig aldrei sé svona undirskriftasöfnun á
0: það. Á því sem að viti nokkuð með það, ég þetta ekki.
1: En fá fréttir svo heldur á mig býtjöndu klukkan tíu.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.

0: æfingu. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
2: Trekk barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
5: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Keyrðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
14: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
17: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
20: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
21: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
25: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
26: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
27: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
28: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
29: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
30: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Meir hluta samstarfi sem var kynnt í Hafnarfirði í gær fær misjafnar móttökur frá bæjarbúum að því að virðist vera. Nú hafa tæplega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundi var af stað. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking náðu samkomulagi helgina meir hluta samstarfi í bænum og til stendur að kynna meir hluta sáttmála flokkana á félagsfundum í dag og í kjölfarið hyggjast oddvitar síðan undirrita sáttmálann og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meir hluta viðræðurnar í sveitarfélaginu hafa verið viðburðaríkar en fyrst og til að endurnýja samstarf sjálfstæðisflokks og framsóknar sem mynduðu meir hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Þær viðræður fóru hins vegar fljótt út þúr þar sem ásakanir trúnaðabrest gengu á víxl og þessi nýji meir hluti var svo myndaður helgina. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin yrðu stjórnstöðvar og drónaframleiðsla Úkraínumanna, sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru síðan hvattir til að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almenni borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessu greinir í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins en rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammarlausa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsiaðgerðir sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu úkraínskra stjórnvalda segja meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér, séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðum þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjórir létust og fjöldi særðist í árásum rússa á kænugarð aðfaranótt sunnudags þar sem rússar skutu tugum eldflauga og hundruðum dróna að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernobyl safnið og verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leitað gulli og sjálfséðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunan. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og lét sá vita að fólkinu sem enn inn í hellunum. Hellakerfið sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að troða sér í gegnum þröng göng sem nú eru fulla vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafði verið kallaði til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum úr prísund sinni árið 2018 þátt í leitinni. Og viðstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að það veri lengst af þurrt á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst í norðaustlæga átt og kólnar það talsvert á norðanverðu landinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu. Viðbúið að úrkoma til fjalla falli sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnir meira þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni. Þetta er
2: bylgja. Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gegn í 8. Það þriðjudagur, það 27. maí. Og við erum hér í bítum til 10 þar Ómar Heimur og Lilja.
3: Já, já, þú búður Reykjavík, kannski rigna hérna eitthvað og það rigna næstu daga. Gæti verið skárra, en skulum bara vonandi sé allt á uppleið.
2: Gæti verið vera.
3: Já, nú já. En maí, það gigtarmaí. Og við erum aðeins að forvitnast þann sjúkdóm og þetta eru náttúrulega alvarlegir sjálfsánæmis sjúkdómar sem geta nú komið fram á öllum aldri, satt best að segja.
2: Já.
3: Og við heyrum í Hrönn Stefánsdóttur hérna, formann gigtarfélagsins um eftir.
2: Mett svo kemur hann Ragnar Sigurður Kristjánsson frá Viðskiptaráði til okkar. Þeir hjá Viðskiptaráði voru með úttekt á fólki sem á örorkubótakerfinu en örorkum hefur fjölgað hratt frá aldamótum.
3: Akkurat.
2: Og nú hlutfallið með því hæst á Norðurlöndum.
3: Já, við ætlum að opna fyrir símarétt klukkan 8 og heyra hvað ykkur hlustendur finnst meirihlutana ykkar. Til dæmis hér í borginni.
2: Já, eða Hafnarfirði sem greinlega stendur styrum.
3: Akkurat.
2: Já.
3: Þannig sjáum hvað þið að segja þar.
2: En með Þorsteinn Sigurðsson hagfræðingur ætla líka að ræða við okkur hvað í gangi hjá Icelandair.
3: Já, hann hérna gerði áhuga að verða úttekt á Icelandair 2018. Þar sem Icelandair lenti í svona svipuðum aðstæðum svo Icelandair í núna. Og ætlum að sjá hvort að það sé sama í gangi og hvort þeim bara reynlega geti fullist það. En þetta minnir á ástandi þá sæðan.
2: Já, svo það okkar aðal áhuga mál hér sem eru geimverur og samsæðiskenningar geimverur. Eiríkur Bergmann og Hulda Þórsdóttir, stjórnendur skuggavaldsins koma til okkar, eða það.
3: Já, ég heyrði áhugaverðan kenningu það hvernig þeir geimverun að fara að því að spyrtast allt í einu og svo bara skjótast í burt.
2: Nó. Hvernig, hver er svo kenning?
3: Ég ætla að geima langt og
2: leta. Ó, ok, spennandi. Svo byrtist hann hérna, bara fyrirvarlaust. Hann Jónas Haukur, já. Leikari, hann leikur í nýju Hímen myndinni, sem enn og aldrei svo góða viðtökur. Hann ætla að ræða þetta ferli við okkur. Svo kemur ungur úr Ísland til okkar. Mm-hmm. Sigga Ósk, hún er að leikstýra, gósa, ætla að ræða það líka.
3: Akkurat, við gerum kannski hér enska boltan að sjálfsögðu. Og svo þetta rétt, sem við kallum bara sumarrétt, það spá bara leiðindi að veri fyrir norðan, bara snjókomu, allavega rétti og það getur verið að menn fyrir eitthvað að undirbúa sig eða, já,
2: gera klart. Fylgjast með veðurspáni.
3: Já, það heyra í einar sömbisni veðurfræði kemum hálf tíu litir.

0: Já, klukkan 9 myndi gengin í 8 og það er hægt að segja að sé smá sjokk sem hafa orðið í bílaheiminum. Þegar að Ferrari kynnti sinn fyrsta alrafmagnaða bíl nokkru sinni. Ég er að sýna ykkur mynd, sást þú mynd á hann?
1: Já, ég googlaði það, mér var ekki sýnt þessi mynd. Allir aðrir á hæðinu fengu ykkur sýningu.
0: Ferrari
1: Lucia. Bara ákveða það, ég er kona, hef ég ekki áhuga bílum.
0: Nei, ok, ertu kona? Já.
1: Ég er að grínast.
0: Eru Ferrari Lucia, heitir hann, og kostar 640.000 dollara.
1: Sem eru 80 miljonum krónum.
0: 80, þú reiknaði það út.
1: Já, ekki er það.
0: En hann er sagt ólíkur öðrum Ferrari bílum og Ómar er náttúrulega svolítið bíladellu kall.
2: Hann er það. Óbóðslega er þetta ljót bíður. Hún er ljót á litin, hún er fjöradýra.
0: Já, þetta er fyrsti fjöradýra Ferrariinn.
2: Það er alltaf rámt í þetta.
0: Þetta er sko fjölskyldubíl, þau hugsa hann þannig.
2: Einmitt, fyrir 80 miljonir.
0: Dregnið kringu 500.
2: Nei, hvað var 800 miljonir, hvað er verðið á þessu? 80 miljonir.
1: 80 miljonir, það er það sem ég tengi við Ferrari, fjölskyldubíll.
0: Já, einmitt, maður gera það nú kannski ekki átt, sko. En hann er, hvað, 1000 hestöfl, hann er 2,5 sekund upp í 100. Af hverju þarf maður að vera svona rosalega fljótur upp í 100?
2: Til að fólk sjá ekki hvað það ljóta Ferrari.
0: Já, en það er neitt að skipta skoðanir, jú, viðbröðin hafa verið mjög svona, já, típend. Sumir segja Ferrari að vera eyðileggja vörumerkið með þessu. Þá því?
2: Já, ég segi það nú kannski ekki, en hefðan bara láta aðra í rammaspílana, sko.
0: En samt voruðið með einhvern ægilegan hönnuð sem heitir Johnny Ivy, eða Ive. Hann var sem sagt fyrir hönnuð yfir hönnuð sem Apple sem hann hafði iPhone og Apple vörunar og svona, eins og úrinn og svona.
1: Já, hann er kannski ekki að sama hann að bíl.
0: Nei, en hann er flottar kannski innan, ég er enda að segja það, ég ekki segja það.
1: Er engar myndir á hann innan?
2: Úrt voða mikið að reyna að selja okkur.
0: Nei, ég er ekki, ok, ég kom við umboðið.
2: Hvað heitir þessi litur?
0: Þetta er ljósblár litur bara.
2: Já, hann er ljótur.
0: Fáraljótur samanlegur.
2: Já.
0: En já, ég er ekki alveg að kaupa hann að bíl.
1: Nei. Ég ætla ekki heldur að köpa hann bíl en það er ekki út að mér finnst hann svo ljótur, ég er bara á ekki 80 miljónir til þess að eigi bíl.
2: En það er samt svo
0: ekkur húsnæðislán.
2: Fyndi, ég var í kaupmannahöfn um daginn og var að vafra það svona eina helgi og þá sér maður eitt og eitt svona ferrar í umferðinni. Það er svo magna, og var bara, ert þú bara að fara út í búð og köpa mjólk og
0: svo ferði Dubai og þá sér ekki eitt og eitt, sko.
2: Nei,
1: það er
2: dreymir.
1: Gloucestershire á Englandi og þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlegt. Ég hélt fyrst þegar Ómar var að tala með þetta að maður var að hlaupa með svona ostahjól og rúlla því og það fannst mér bara að fyndi. En þetta er þannig að oststykki er hent niður mjög bratta brekku og svo hleypur fólk að það og náttúrulega, þú veist, næstu ég allir detta og rúlla þarna niður og þetta er því lík átök, sko. En það var þýski youtuberinn Tom Kopke sem vann þriði ári röð og ekki nóg með að þetta sé ótrúlega erfitt og þetta finna myndbönd af þessu, þetta er mjög fyndi líka, en það var sem sagt hita með slegið í gær í Bretlandi, þannig að það var verið að hlaupa þetta ostahlaup í 30 gráðum plus.
0: Hvernig ætla osturinn
2: að
1: hérna? Já, hérna. Bara...
0: Já, hér.
1: En sem sagt hitin að 34 gráðum við Heathrow sem er alltaf í London og það er hæsta hitastig sem mælst hefur í maímánu í sögu Bretlands.
0: Wales líka, sko, þetta er svakalegt.
1: Hérðu,
0: við það er ennþá verið að tala um bullhúðun eins og við kallum hana, gullhúðuna hérna, Evrópureglina, þegar að kemur að bílasölum seljendum landbúnaður tækja lánamiðlurum og fleiri aðeilum þeim bæði sinst íþingjandi og kostnaðarsöm þessar Evrópureglur. Og það er fullirt af fernum samtökum í atvinnulífinu að með setningu laga aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hafi verið gengið mun lengra en Evrópu tilskipunum sem innleitt var mælti fyrir um. Af hverju hefur það ganga lengra í þessu?
1: Ég skil það.
0: Sko, ég ætla aðeins að fá fletta maður reyndar ekki rafaranum.
1: Þú skrunar.
0: Sko, já.
1: Skrunar niður.
0: Sko, það ætla aðeins að lesa hérna, hann Ólafur Jónsson, blaðmaður skrifum þetta, og hann segir hérna, við talið Friðrik Inga Friðriksson, hann er framkvæmdastjóri Aflvéla, fyrirtæki það selur meðalans margvíslega landbúnað tæki til banda, og hann segir að þetta er bæði eða búið að vera gríðarlega þungbært bæði fyrir okkur og viðskiptvegin okkar. Við höfum selt sem fjölda landbúnaðar tækja til banda og það er mjög íþyngjandi gullhúðun sem þarna er í gangi. Við megum hreinlega ekki selja dráttarvél til banda nema þeir skrifundi peningaþvættis yfirlýsingar. Við getum ekki selt nein tæki og ekki einu sinni varalhuti ef verð þeirra fer yfir jafngildi 15.000 evra ef greitt er í gegnum banka með millifærslu af reikningi en 10.000 evra ef greitt er með peningum. og í þessum geir eru menn að kaupa dýrtæki og jafnvel dýra varhluti og við erum í stór hættu ef við látum þá ekki skrifa undir þessa pappíra þar sem þeir lýsa sig saklausa peninga þetta. Þetta er náttúrulega bara bölvuð þvæla sem maður segir nú eins og er.
1: Mm-hmm. En byrju, ég þarf ekki, þarf ég að skrifa undir svona ef ég kaup með nýjan bíl á 6 miljónur eða eitthvað? Þarf ég þá að skrifa undir eitthvað peninga þættis yfirlýsing?
0: Þetta, já, ég held að sé eitthvað svoleið, sko, þetta er í höndum bílasalana
1: mm-hmm.
0: að ganga frá því. Mér finnst þetta bara, hæja. En það er ekki bara það að við sem að taka upp bullhúðun frá Evrópusambandinu. Heldur Kristján Berg, sem við þekkjum nú sem
1: fiskikongurinn.
0: Morgunblaðið með hann hérna í spjalli líka. Hann segir fyrirtækið að það þurft að bíða í rúman áratug eftir leiði til að stækka verslun.
1: Nú, já, hann var með hátíð, opna hátíð, mörgina. Hvað, af hverju?
0: Hann gagnrýnir hversu þungt í vöfum borgarkerfis í orðið, en það leiði til mikils kostnaður og sé letjandi fyrir aðdabar fólki í borginni.
1: Já.
0: Og hann lýsir þessar ef þrautagöngu í samtali um Morgunblaði í dag og hvernig arkitekt hjá borginni ráðlagði honum að innrétta veitingastað á Sogveginum. Ég fór að ráðum hans, þótt ég hafi hvorki ætlað mér að vera með veitingastað en ég kunna til slíks reksturs. Þannig að ég lagði fram umsóknina nýju hjá byggingafulltrúa og fékk jákvætt svar fyrir hérna byggingaleyfi, enda væri gert ráð fyrir veitingastað sem var náttúrulega galið. Svo þegar ég var búinn að láta tekna veitingastaðin, fór ég með tekningarna til samþykktar hjá byggingafulltrúa, þá fékk ég hins vegar það svar að ég fengi leyfi til að stækka húsnæðið en mætti ekki að veitingastað.
1: Nó, æ, Jesús minn.
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt.
1: Þetta er alveg glatað.
0: Þetta er það sem við stundum erum að tala við nýðum þetta, að embættismennirnir og auðvitað þeir stjórnmálumenn sem setjast við völd, þið eigið að gera okkar líf einfaldara
1: ég þeim bara líka bara skilta
0: og þægilega en ekki flóknara.
1: Upplýsa okkur hvernig á að gera hlutina.
0: Bara á ekki að vera svona flókið, það þarf ekki að vera með svona mikið vesen.
1: Þannig er hann núna bara þá með, hann er bara með stækka verslun, hann er ekki með veitingar.
0: Ég veit bara, hann er þakklátur en hann er langþreytur.
1: Ok. En hér er nú ekki sérstaklega góða fréttir að fæðingatíðni á Íslandi er aldrei mælslægri. Árið 2025 fæddust að meðaltali 1,56 börn á hverja konu en fyrir rúm áratug hafði talan aldrei farið niður fyrir 1,93 börn að óbreyttu þýðir svo lág fæðingatíðni fólks fækkun til lengri tíma. Það er spurning hvað við getum gert til þess að snúa þessu við. Þetta er svo sem sambærlegt við hinn Norðurlöndin og reyndar víða á Vesturlöndum hefur sambærlega þróun átt sér stað sko. Þannig að þetta er ekkit sér íslenskt.
0: Nei. Já, kannski finnst það sumum þetta svolítið sérstætt en það eru engar formlegar meirihluta viðræður en hafnar í Reykjavík en nú eru leynir 10 dagar frá kostningum og meirihlutar verða og verið myndað víð land en er ekki líka borgarfundur núna hvað 3. júni í næstu viku. En samkvæmt heimildum Morgunblaðsins þá hefur Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna ekki boðað aðra oddvitafund síðan á föstudag. Hvorki náðist í Hildin í oddvitana hinna þriggja flokkana sem hún hefur fundað með og undaförni hreyndan á henni gær hún leta ekki mál í sig, við reyndum hann á henni líka og ekki engin enn viðbröð en síðasti fundur semst borgarstjórna fer fram í hátíðin í dag og má búast í því að sá fundur muni standa yfir í fjölmargar klukkustundir enda muni þar 16 borgarfulltrúar að flytja kveðju ávarp sitt.
1: Þarf maður að gera það?
0: Maður ekki segja bara, takk fyrir mig, verið bless.
1: Er þetta grín eða?
0: Nei.
1: Þetta er í alvörinu svona.
0: Já.
1: Kveðju ávar. Vá, þetta er nú svolítið spes. Hefur þetta alltaf verið svona?
0: Ég veit það ekki.
1: Okay.
0: Líklegast. Sko.
1: Já, Margrét Þórhildur, hún var lögðin á ríkissjúkrahúsi í Kaupmannahöfn aftur. Já. Hún bara nokkur dagar síðan hún fekk einhverja hjartakveisu. En nú er mikil blóðsöfnun á mjaðmasvæðin hennar sem er verið að skoða betur að ræða afleiðingu falls að því er fram kemur í tilkynningu frá konungshirðinni. Þannig hún datt hana og slasaðist. Mér skilst nú á fréttum að þetta hafi nú bara verið minniháttar aðgerð sem gekk vel. Vonandi, hún er 86 ára gömul.
0: Já.
1: Margrét Þórhildur, hún er ennþá kölluð Danadrottning.
0: Já, það mitt.
1: Þannig að maður segir það bara áfram. Þó hún séð, verður hún það alltaf sér satt?
0: Já, er það ekki.
1: Ég
0: eins og Elisabeth var hún gælt af Englands drottning, Bretlands drottning, sko.
1: En hún var náttúrulega drottning.
0: Já, ég meina, þó hún hefði stíð til hliða fyrir Karl, hefur þú gælt að tala um hana þannig.
1: Já, kannski.
0: Kannski ekki, ég veit að
1: ég veist ekki.
0: Að mér gæti ekki verið meira saman.
1: Nei, já, ok. Gaman segja þér fréttir.
0: en það verið að leita heitu vatn í Reykjavík. Það eru 7 borhólur fyrirhugaðar í Laugarnesi, segir þetta í Morgunblaðinu. Ég vona bara að það finnist, sko.
1: Sammála. ég veit ég hvort þú last greina þetta inn á DVF, þetta eru áhrif geimferða og líkama geimfara.
0: Já, ok, nei, ég last það ekki.
1: Eitt af því sem mest að vita eru þau áhrif og geimferðir sem hafa þau áhrif sem geimferðir hafa á bein og vöðva. Mm. En í þyngdarleysi missir líkaminn vöðvamassa hratt, í beinagrindin er ekki útsett fyrir sama álægu venjulega. NASA telur að geimfara missa á milli 1 og 1,5% af bein þéttleika sínum á mánuði. Á mánuði, sko, í geimferðum sem var í marga mánuði. Á sama tíma veikjast vöðvarnir og blóðrásin breytist sem getur valdið lægri blóðþrýstingi og aukið hættuna á hjartsláttatruflunum. Mm-hmm. Þyngdarleysið hefur einnig áhrif á vökvadreyingu líkamans, vökvi færist upp í efri hluta líkamans og höfuðið og það getur breytt þrýstingnum í heilanum og haft áhrif á sjónina. Og meira sér skamvindvöl í geimnum getur gert fólk áttavillt og geimveikt. Mm-hmm. Sérstaklega þegar líkaminn þarf að venjast nýju þyngdarafli. Í lengri ferðum verða áhrifin meiri og þess vegna lengd geimferða afgerandi fyrir hversu alvarlegar líkamlega breytinga verða. Mm-hmm. Þetta er svolítið merkilegt, sko. Þetta getur, og svo tala að geimfara í alþjóðlegu geimstöðinni.
0: Akkurat, sem hafa nú verið oft lengi þannig uppi.
1: Einmitt, þeir upplifa alltaf 16 sólar uppbrásir á sólarhring.
0: Já.
1: Og það hefur náttúrulega gríðal áhrif á bara lífsklukkuna, mm-hmm. getur haft áhrif á svefngeðin, mataræðið þarf að uppfylla sérstakar kröfur, matvælin þurfa að endast lengi og vera næringarík og þau verða að vinna gegn eitthvaðum áhrifum þyngdarleysis meðal annars rýrnum beinana. Andlegt álag er síðan stór þáttur, einangrun, fjarlæð frá fjölskyldun og stöðugt starfsálag getur aukið stress, kvíða og valdið lélegu móral. Þess vegna vinna geimferðastofnanir stöðut að því að styrki andlega heilsu geimfara með föstum rútinum, hreyfingu og sambandi við umheiminn.
0: Það þyngdar leysi sem fer svona í menn, er það ekki?
1: Jú, meðal annars.
0: Hérna, hvernig ætla menn að reyna að finna upp á þessu eins og við sjáum í hérna geimmyndum að menn er ekki neinu þyngdarleysi í þessum geimferðum svona? Þetta bara hérna...
1: Svona voru ekki svona þyngdarskól við getum
0: að það þeir eru að ferða svona snögglega og margar tegundir af alls konar geimförum eða hvað kallið þetta hérna UFOs
1: Já, þú ert komin að fljóða til fullnut
0: Já, af hverju að geta byrstór
1: Já, já
0: mm-hmm. Og einhver vísindamann sem hefur það kenningu að þetta er svona svipaði svo þeir eru að horfa á sjónvarpið og skiptur um rás að þeir geti skipt sko, til dæmis þú heldur á kóktósið með vinstra minn svo færu hann yfir til hægri þá sérðu hann að færast nema hvað þeir kunna að öðruvísi þeir skipta bara rásið svo sést að orfa sjóvarp og allt í innan og komin hæra megin þetta er sama kókdósin sko þannig geta þeir færið á milli víta á auða bragði en við erum bara ekki alveg komin svona langt en gætu þið til dæmis ef að þú vildir skreppa bara til Ástralíu
2: þetta verður svona þegar borgarlína verður loksklæð og sundabreyti þá bara, nei, herðu við þurfum
0: þetta ekki já, þú meinar já. En ef þú Það er ekki gaman.
2: Jú, mjög.
0: Hvað það er lengi?
2: Hvað heldur að fyrirtæki heiti? Iceland Fair, Sair, Cheer. Nei, þú veist, það lítur að vera eitthvað ferðarþjónustu fyrir þetta ekki sem býður upp að þessu
1: ferðarþjónustu. Já.
2: Þú getur alltaf bara smelt fingur og komin eitthvað.
0: Já, ég meina, hugsið ykkur, sko, ef að við næðum þessari þakni, þetta er rétt, sem að mér veist nú bara ekki svo fjarri raunveruleikanum. Raunveruleikanum, þetta er mjög fjarri raunveruleikanum og fjarri framtíðar raunveruleikanum hérna frekar heldur að ferðast sko í einhverju ljósa ára milli, það er einhvern veginn gengur ekki upp það því lítur af eitthvað svona þar að segja ef menn geta að dóna borð
1: En hvað árið var allir þetta hafa líkamann? Komum til Ástralíu fara einhverja við eitthvað vítaflakk það lítur að fara illa með líkamann maður
2: Sko, náttúrulega, geimmyndirnar sína þetta sem eitthvað svona klefa sem þú ferði og byrtist annars staðar, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er líka til mjög skelfilegar hryllismyndir slíkt.
0: Já, það er svo þeir fly. Líka minn, já.
1: Já, the fly, besta
2: þeim heldur. Já.
0: Það er ekki að tala svo leið, sko.
1: Nei.
0: Nei, þú bara skiptir vít, sko, bæða þú veistu bara notar.
1: En hvernig get ég þá farið til Ástralíu? Er ég þá ekki að ferðast í einhver annar vít með einhverjum öðrum löndum og eitthvað?
0: Þá er Ástralía bara með þetta bara svo stillir á 989 og þá hlustu bylgjuna hérna í Reykjavík það er bara svoleið sko, mákvæðan er bara stillingu
2: og í vittinni sem þú fyrir til þá er bara tíminn og rúm eins og samanbrotið blað og þú bara byrtist
0: Eru þú skulum að finna út úr sem það var nöglesingar ekki ekki?
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN Allt fyrir borstofuna 20-40% afsláttur af borstofu húsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
4: Við vöktum reykskynjarana þína allan sólarhringin, allt árið. Heimavörn Securitas.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslanskeifunni og hirslan.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
8: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Förum saman í frí. Feikjum neistan á
17: mig. Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, þá mátta klukkuna 29 mínútur í 8 þegar við tölum gikt að dettum sennilega flestum í hug sko liðverkir vandamál með fingur og hné og aðra liðir endar en það ekki svona einfalt.
3: Ó nei, þess vegna ansi flókið getur verið að greina gikt. Hún sett inn hjá okkur Hrönn Stefánsdóttir, formaður Gigtafélags Íslands. Velkomin Hrönn.
4: Takk fyrir.
3: Þú varst að segja okkur hérna áður en fórum í lofti, hvað eru margar tegundir af gigt?
4: Já, það eru yfir 200 sjúkdómar að talið.
3: Yfir 200?
4: Já, og þeir geta verið, þeir eru mjög ólíkir, þeir geta leið, sett verið sjúkdómar eins og þessi sem að kannski almenningur skilgreina sig gigt svona þetta slit sem gamalt fólk finna fyrir en síðan eru líka mjög alvarlegir sjálfsónámisjúkdómar sem leggjast þyngra á yngra fólk og jafnvel þyngst á konur sem stá batnegnar aldri og þegar maður talar batnegnar aldri þá erum við að tala sem stelpur frá gelgju skeiði bara frá 13 ára og þeir geta haft áhrif mjög langt út fyrir liðina, þeir geta haft áhrif á eða sumir þeir geta haft áhrif á öll líffærakerfi líkamans húðin og augun heilan, hjartaði lungu
2: já.
4: Nýru
2: Þetta getur hann kannski komið örgum óvart því að venlega þegar tölum gikt segir þá er það liðagikt, það er slitgikt og vefjagikt, það er kannski svona það sem er heyrið oftast.
4: Já og fólk tengir þetta yfirleitt þá við eldra fólk en þeir sjúkdóma sem við fáum þegar við eldumst, það er meira kannski svona bara sliti líkamanum og verkir og óþægindi sem geta náttúrulega minkað lífsgæði verulega en eru á sama tíma kannski ekki eins íþyngjandi og þessi sjúkdómar sem leggjast á yngra fólk eins og til með liðagikt, sóragikt, lúpus, sjögren og sem að geta verið, geta valdið tannskemmdum, blindu eða ýmsu öðru ef að þeir eru ekki meðhöndlað.
2: En fyrst að þetta eru svona margir sjúkdómar þá voru kannski einhverjir sem er hlusta á okkur sem að jafnvel erum í gikt en átt að sér ekki endalaði ég sem í gikt.
4: Já, oft er það þannig að konur fara til lækna eru með verki, þú veist þegar yngri að sagt þetta, vaxtaverkir eða og svo þegar það vera eldri þá bara tala að þetta gæti verið streyta eða eitthvað svoleiðis og það sem það finna oft er bara mikil þreyta og svona eru jafnvel alltaf með einhverjum svona smá hitavelli og svona
3: Nú flensu einkenni einhverjum?
4: Flensuleg einkenni, já og kannski einhver svona verki sem geta alveg hrist af sér en svona almenna vanlíðan og í sumum tilvikum þá eru sjúklingar búin að ganga lengi á milli lækna áður en það uppgötast hvað er að en sem betur fyrir þá er þetta lagast mjög mikið á síðust árum og fyrir kannski svona 10 árum þá var meðal greiningatímin alveg upp í 15 ár, nú er hann 5 og það er náttúrulega af því að þessi sjúkdómar eru svo úrlega flóknir
3: Er hægt að halda öllum þessum 200 rúmlega gigtarsjúkdómum niðri með lyfjum?
4: Sumir sjúkdómar eins og slitgigt og vefjagigt að það er bara hægt að meðhandla einkenni en þeir sjúkdómar sem að skilgreina sem sjálfsónum sjúkdómar að það er mjög öfluga lyfja meðferði við þeim fyrst eru gefin svona bólgæðandi lyf og lyf sem að svona dempa ónæmiskerfið og ef að þau virka ekki þá eru mun sterkari líftæknilyf sem eru gefin sem að hafa verið að koma fram á síðustu svona 10-20 árum og þau lyf virka rosalega vel og geta haldið sjúkdómunum svona í sjúkdómslíja í flestum tilvikum.
3: Þannig að það er mikil þróun.
4: Já, það er mjög mikil þróun og lífslíku fólks með gigt er alveg bara sömu og allra annara ef að það fólk þykkur meðferð og fer til læknis eða finnur fyrir smengjanum og fer og fær greiningu en sömur af gigt og sjúkdómum geta að vera hættulegir ef fólk bregst ekki við
3: Það er lífshættulegir
4: Já.
2: En gigtarfélag Íslands hvernig sko gengur ykkar starfsemi?
4: Hún gengur bara mjög vel þakka verir við erum fluttum fyrir tæplega 2 árum í nýttu húsnæði Brekkuhúsunum í Jarnar Grávi og þar er allt aðgengi alveg til fyrirmyndar og húsnæði var bara innréttað fyrir okkur og við erum með mjög mikið jafningjastunastarf og með alls konar hópa sem að geta komið saman og og spjallað og þetta er ýmist hópar fyrir fólk með ákveðna sjúkdóma eða þá bara svo, til dæmis á klukkan eitt alla þrið þetta þá er bara opin fundur þar sem að fólk getur bara mætt og spjallað eða fengir
2: allir. Á jafnvel kannski þeir sem vilja hugsanlega kynnast þessum sjúkdóm átt að segja hvort þið getur verið með hann sjálfur og svo fram við sem að fá greiningu þetta formlega
4: já, það er bara allir velkomnir
2: okay.
4: og við verðum reyndar ekki með kaffi í dag út af því að í dag svolítið stór dag hjá okkur en
2: hvaða dagur það?
4: Við erum með svona, fjölskylduhátíð til að fagna því eða svona, til að minna á það eða bæði til að gleðjast með barnafjölskyldum bæði þar sem að börn eru með gigt og líka þar sem að foreldrarnir eru með gigt að því að þetta er mjög íþyngjandi fyrir sæt, gigt hefur áhrif á alla fjölskylduna og við viljum, sæt, og það eru allir velkomnir á annan dag hjá okkur
3: Klukkan hvað er það þetta?
4: Það er frá 4-6 og við verðum með ís og hoppukastala og veitingar og svona og svona ýmislega skemmtilegt og líka kynningastarfseminni hjá okkur
3: En talandi með þetta áhrif á fjölskyldur og þá réttur okkur hérna bókar við fórum í loftið, María og leyndamálið hennar mömmu þetta er veluna rit
4: Já, þessi bók, ég skrifaði þessa bók um litla stelpu sem á mömmu sem er með gigt og þetta er svona saga til að hjálpa foreldrum að útskýra fyrir börnum sínum hvað er að gerast
2: Hvernig birtist svo gigt sem mamman er með bókinni?
4: Þetta er bara svona ég hafði þetta bara mjög típiska gigt, hún birtist í því að mamman er alltaf þreytt, hún getur ekki unnið fyrstu skilu stelpun ekki að hverjum, þú veist, hún heldur bara svona heppi, mamma er alltaf heima alltaf að bjóða vinum heim, alltaf vera að leika, mamman er aldrei að gera neitt, en síðan fattar nú smámsaðan fyrir að líða á bókina þegar mamman verður aðeins veikari að það sé eitthvað alveg rætt í gangi og þá kemur upp hjá henni þessi hræðsla við hvað sé að gerast af því að það er svolítið svona viðlóðandi hjá fólki sem er mikið eitt að börnin bara fæðast inn í þetta ástand og fólk áttar sig ekki á því að krakkarnir vit ekki hvað að ske og þau verða hrætt og þau skilja ekki eins og til dæmis lifja gjöf þegar fólk sem móðurinn er sérst byrjar á líftæknilifi í bókinni Og þegar fólk er á líftæknilegjum þá þarf það að fara annarkvort í innrænsla spítala eða sprautast sjálft. Og svo kemur það veikt heim. Og það er náttúrulega rosalega erfitt fyrir barn að skilja akkur ferði eitthvað það letur sprauta þig. Og svo kemur það veikur heim. Og eins og til dæmis ein móðir að tala það í jafningjastunarshópunum hjá okkur að barnið hennar sá einhverja bíómynda sem var einhver dópisti. Sem hafði orðið veikur sem sett eftir að hafa þess að þegar fekk þingu daginn eftir og þá sagði barnið, þú veist, er þetta það sem þú ert að gera? Þannig að að hluta bókin fyrir ég að útskýra að þó að líf getur gert mann veikari fyrst þá er það af því meðan ónæmiskerfið er að taka við sér og þegar það byrjar að taka við sagt, þegar lífið fer að virka þá lagast líðaninn en það tekur tíma
2: En þú fyrst verðlun fyrir þessa bók, segirðu?
4: Já, ég fekk verðlun fyrir þessa bók og það var valið besta fræðslefnið í, sagði ég, af evrósku gíktasamtökunum
3: okay.
4: í Evrópu
3: Er þetta kaupa þessa bók einhverstaðar?
4: Já, hún er seld í forlæginu og líka hjá okkur í gíktafélaginu
3: Og væntalega til að styðja við félagið þá var þetta kaupa þessa bók
4: Já, og Þannig að á þessari fjölskylduhátíð í dag þá erum við með sérst, að minna á það að við þurfum að muna eftir því, það eru allir sem að, þú veist, gikt, það er börn fór gikt, en börn verða líka fyrir áhrifum af giktasjúkdóma.
3: Gikt.is er ykkar heimasíða og þar eru tenglar á samfélagsmiðla, hvetjum bara að fólk til þess að kynna sér það, fjölskyldudagurinn í dag, milli 4-6 í Brekkuhúsum.
4: Jú, og svo er og það verður örglega mjög skemmtilegt að fá sem flesta á staðin hvort sem þeir eru mikið eitt eða ekki bara líka að við vilja skoða að staðnar okkur svona í svona jóhúsi en það er ýmislegt fleira sem er spennandi í gangi á okkur að við erum að byrja núna sagt, í tengslu við gigtamæðan að það byrjar endur ekki fyrir 7. júni að við erum að fara að gefa út mjög sagt, veglegan bækling sem fólk getur fengið að það kemur upp í brekkhúsi dag liðbólkusjúkdóma sem er sagt, hluti af gigtsjúkdómum og við verðum með gigtaskóla sem námskeið fyrir fólk sem er nýgrænt með gigt sem verður þrjú kvöld og byrjar sagt, 7. Og var 8. og svo viku setna og það eru læknar og hjúkrunarfræðingar ýmislegt fagfólk sem verður með þetta námskeið.
2: Hvernig hefur hugmynd hversu margir Íslendingar eru að þjást af gigt eða? Er það vitað?
4: Það er talað að sé einn af hverjum 4 til 5.
2: Einn af hverjum 4 til 5, já.
3: Hrönn Stefánsdóttir, formaður Gigtafélags Íslands. Takk hæglega fyrir spjallið, góð skemmtun á eftir.
4: Takk hæglega fyrir.
5: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Hvernig hljóma rafbíl?
6: DL
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
8: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún að þyngja svona jafnt og þett inn til borgarnar og svo hér tilkynning á vegagerðarnar vegna viðhalds og brúnni við Jökulsá og Fjöllum verða tímabundnar lokanir á brúnni á virkum dögum milli 27. maí og 16. júní eða á meðan framkvæmdu stendur og þar eru tímasetningar hvenær verður opið og hvenær verður lokað allt hægt að finna en á umferði.is en svo líka hægt að hringja þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
12: Förum saman í fríð
13: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Já, það vantar klukkuna bara um 14 mínútur í 8. Öryrkjum hefur fjölgar rætt frá aldamótum og hlutall þeirra nú með því hæsta á Norrlöndum og nýlega breytingar á örorkubóta kærinu hafa dregið úr kvata til atvinnu þáttöku og þetta má lesa inn á vaffi.is eða við viðskiptaráðs.
1: Já, og til þess að fara yfir þessa úttekt er hann sestur hérna Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs Íslands. Velkominn Ragnar.
2: Takk fyrir.
0: Og það er kannski aðeins að fara yfir tölurnar, ekki satt, og segja
2: Jú, aðeins að fara yfir niðurstöðurnar, en mér langar að byrja á sko bara fjallum að þú veist almannatryggingakerfið eða örorkubótakerfið er auðvitað mjög mikilvægt kerfi sem er ákveðin hornsteinn í íslenska velferðarkerfinu og kerfinu er ætlað að tryggja einstaklingum sem eru með skerta starfsgetu framfærslu en til þess að kerfi virki sem skildi og sérstaklega fyrir þá sem þurfa á því að halda og almenn sátt ríki það þá þarf að vera til staðar skýr fjárhagslegu hvati til þess að fólk með starfsgetu sjái sér vilji halda sig út á vinnumarkaði.
1: Er hann ekki í kerfinu okkar til dæmis?
2: Já, sko, við höfðum heyrt umræðu þetta meðal annars frá læknum að hérna breytingar sem voru gerðar á kerfinu árið 2025 hefðu dregið úr fjárhagslegum hvötum til þess að vera út á vinnumarkaði og ákveðum aðeins að skoða þetta betur. Og við skoðum þetta út frá sko fjórum fjölskyldu gerðum, þá pörum með og án barna, einstaklingum og einstæðum foreldrum. Og niðurstöðuna sýndu að pör með börn og einstæð foreldri þurfa að hafa tekjur yfir meðaltekjum til þess að borgi sig fyrir þau að vera úti á vinnumarkaði frekar en á þessum hluta örorkubótum sem var komið á með breytingunum 2025. Og í tilfelli einstæðra foreldra þá eru þá þurfa þau að hafa yfir milljón í laun til þess að það borgi sig að vera frekar út á vinnumarkaði heldur en á þessum hlutaörorkubótum.
1: Hvernig er þetta reiknað út? Nákvæmlega hvað innifelur þessu upphæð?
2: Það er eiginlega best að útskýra þetta með því að fara aðeins yfir þessar hlutaörorkubætur sem að var sem sagt, þarna, þegar kerfinu var breytt 2025 þá var sem sagt, greiðsluflokkum fækka, það var dregið úr tekjutengingum og hinn svo kallaði örorku styrkur var lagður af, það hafði sem sagt verið inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hluta örorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu

0: bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af og við breytingarnar fengu hluta örorkubóta þegar þeir jafnframt rétt á aldursviðbót og heimilisuppbót sem að hafði ekki verið áður og frítekjumörk innan hluta örorkukerfisins eru nú tæplega 370.000 krónur þannig að þú getur fengið bætur upp á 340.000 haft tekjur upp á 370.000 án þess að þær skerðist þannig að við sem sagt, komumst að þessari niðurstöðu að þessi búið að skerða hvatan til atvinnu þáttöku með þessum háu frítekjumörkum og öðrum ríkum réttindum innan hluta örorkukerfisins og þetta, þú veist, það er mjög mikilvægt að sé byggður hvati inn í kerfið til atvinnu þáttöku til þess að það virki sem skildi.
1: Það má kannski ekki ná of langt sá hvati því að ég giska á það þannig að það var kannski beint vita á því að þú verður ekkit öryrki bara að sé svona. Þú
0: Nei.
1: Þú verður að þara til læknis og fá það staðfest.
0: Alls ekki, sko, alls ekki, en það getur aukist ásókn í kerfið ef að hvatarnir eru innstiltir rangt.
1: Getur það verið bara hreinlega fólk sem hefur raunverulega þurft að vera heima og átti erfitt með að vera á vinnumarkaði, hafi bara hreinlega farið ám á núna vegna þess loksins þegar bæturnar hafa hækkað.
0: Það kann að vera sko, en ég kann ekki alveg skýringar á því.
1: En þekkiðu hópana, þar þess að hverjir eru þessir hópar?
0: Við sko sáum í þessari greiningavinnu okkar rákust þar á nýlega grein í læknablaðinu, þar sem að var fjallað sko hvernig sjúkdómsbyrðin inn í kerfinu er að breytast. Og það er líka mikið að fjölga innan kerfisins á seinni hluta 20. aldar voru á bilinu 4% til 5,5% af einstaklingum á vinnualdri voru innan örorkubóta kerfisins. Nú er svo tala komin upp í sko 10,4% og sjúkdómsbyrðin þau nefna þarna 7 sjúkdóma sem eru þá kvíði og þunglindi, mjúkvefjaraskanir, taugaþroskaraskanir, verkir, lasleik og þreita og svo framvegis
1: sem en samanbori við þá áður
0: Já, þetta eru greiningarnar sem eru að fjölga innan kerfisins
2: Þannig að það eru þá einhverju lífstílstengdi sjúkdómar og svo eru það bara sjúkdómar sem hafa mögulega verið vangreindir hingað til
0: Það kann að vera, já
2: Þannig að það er þá eitthvað sem getur útskýrt fjölgun öryrkja á Íslandi en ég sé hérna í greinin ykkar eða greiningunni og þessar úttekta það eru blikur á loft á Íslandi líki Nori
0: Já, við erum sem sagt á Íslandi er hlutfall öryrkja næst hæst af Norðurlöndunum samanburðurinn hér nær hjá okkur sýnir að það sé 8,3% hlutfall öryrkja hann nær aðeins til þeirra sem eru metnir með varanlega örorku sem sett ekki endurhæfingar lífeyristega sem er líka bótaflokkur innan kerfisins og það er 8,3% hjá okkur, það er 10,4% í Nóri lægra á öðrum Norðurlöndum.
1: Já, til dæmis í Svíþjóð bara 4% sko, og þá spyr maður sig hvers vegna það er svona látt í Svíþjóð?
0: Það er bara mjög góð spurning, ég bara er því miður ekki með svarið við henni sko
1: Það var áhvert að heyra það
0: Já, það kann að vera að það séu önnur bótakerfi sem að flokkast ekki undir svona þetta hefðbundna almannatryggingakerfi og síðan kann bara vera að hlutfallið sé bara lægra hjá þeim
1: Já, en eftir þessa úttakt ykkar, hvað sjáuði þið eða eruð með skoðunar á því, hvað þurft að laga þá í þessu?
0: Já, við leggjum til sko þrjár tillögur í úttektinni að því hvernig megi breyta kvötunum inn í kerfinu og tryggja það að kerfi þjóni þeim sem að þurfa mest á því að halda.
1: Og kannski raunverulega þurfa
0: það. Já, og það er sem sagt breytt frítekjumörk og það snýr sérstaklega að hlutaörku kerfinu að endur með þetta frítekjumörkin og sérstaklega samspil þeirra við önnur bótakerfi að því að ef þú ferð inn í örku bótakerfi að þá eins og ég nefndi áðan þá eiga sko ákveðnir hópar eiga rétt á heimilisuppbót þeir sem eru einstaklingar eða einstæðir foreldrar eiga rétt á heimilisuppbót þú átt rétt á aldursviðbót ef að þú ert greindur undir 44 ára aldri og síðan eiga einstaklinga með börn rétt á svo kölluðum barnalífeyri sem er 50.000 krónur per barn á mánuði og hérna það er skattfrjáls peningur þannig að það þarf að endur með þetta frítekjumörkin og samspil þeirra við önnur bótakerfi síðan þurfum við líka að styrkja leggjum við líka til að styrkja hvatana til endur mats og endur hæfingu að það sé reglulegt endur mat á starfsgetunni og,
1: er það ekki?
0: Sko, það kom fram í hérna umsögn læknafélagsins við hérna launavísitölu tengingunni sem var nú mikið rætt á sínum tíma að örorka væri orðin varanlegri og almennt síður endurmetin og við leggjum til að það sé bara hérna það sé meiri áhersla lögð á það inn í kerfinu og síðan leggjum við líka til að stjórnvöld meti með reglulegum hætti áhrif breytinga á kerfinu á atvinnu þáttöku þannig að ef að það er eitthvað blikur á lofti með til dæmis fjölgun eða há frítekjumörk eða slíkt að það sé þá bara greint með eitthvað reglulegu millibili þannig að það sé hægt að bregðast við fyrir en síðar.
1: En er þetta að koma einhverju hvatakerfi á fyrir fyrirtækin að ráða þetta fólki vinnu sem við heyrðum það líka svona tíma að fyrirtækin var jafnvel ekki vilji ofta að ráða öryrkja í vinnu en er þetta að koma einhverju slíku hvatakerfi á?
0: Sko, ég held að svona hluta hérna örorkubótakerfið sé ágætis leið inn í það að kannski komast úr enginni virkni í einhverja virkni
1: Já, en að örfa fyrirtækin til þess að ráða fólki
0: Já, ég held að það væri klárlega hægt að setja inn einhvers konar kvatakerfi fyrir fyrirtækin að hérna ná fólki úr lítilli virkni í meiri virkni á vinnumarkaði og kannski hægt að beita einhverjum fjárhagslegum kvötum til þeirra
1: Hefði haldið að vera betra fyrir fólki að vinna frekar heldur en að vera heima að það getur það?
0: Það er líka eitthvað sem er dregið fram þarna í umsögn læknafélagsins sem ég vísaði til áður sko, að það sé ekki bara kannski fjárhagslega jákvætt fyrir samfélagið heldur líka út frá heilbrigðisjónum
2: Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands Takk kærlega fyrir spjallið
3: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopp sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2, verkfærasalan. Hersens dagar, lúxus, litir, silki og kasmír, hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
9: Opnum klukkan 8. Vendel Tangarhöfða 1
10: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
11: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
12: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
15: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
16: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
17: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
20: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
21: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
22: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
23: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
24: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
25: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
26: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
27: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
28: Klukkan er 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meirihluta samstarfi sem kynnt var í Hafnarfirði í gær fær misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að því að verðist vera en nú hafa rúmlega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftalistasöfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihluta samstarfi í bænum og til stendur að kynna meirihluta sáttmála þessara flokka á félagsfundu þeirra í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir síðan undirrita sáttmála og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meirihluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðaríkarinn fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem mynduðu meirihluta síðustu tvö kjörtímabil. Framsóknarmenn bættu við sig í afstöðnum kosningum. Þær viðræður fóru þó fljótt út um þúr þar sem ásakanir trúnaðabrest gengu á milli manna og þessi nýi meirihluti var svo myndaður nú helgina. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann tæki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook frá því morgun segir hann að senn líði nú að því að hann láta af störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn munu þó halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa, segir Valdimarinn. Nánar er fjallaðum færslu hans á Vísi. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin verða stjórnstöðvar og dróna framleiðsla Úkraínumanna. Sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru hvattir til að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almennir borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessu greint í yfirlýsingu frá rússneska utanríkisráðuneytinu að rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammalösa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsiaðgerði sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu stjórnvalda í Úkraínu segir meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðu þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjóri letu lífið og fjöldi særðist í árásum rússa á kænugarð aðfornótt sunnudagsins, þar sem rússar skutu tugum eldflauga og hundruðum dróna í átt að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernóbílsafnið og vinsæl verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leita gulli og sjálfsíðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunana. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og leta hann vita á fólkinu sem enn inn í hellunum. Hellakerfið sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að tróða sér í gegnum þröng göng sem nú eru fulla vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafa verið kallaði til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum og prísund sinni árið 2018 þátt í leitinni. Bandaríkjamenn segja að árásirnar sem þeir gerðu í suðurhluta Írans í gær hafi verið í sjálfsvörn og gerðar til að koma í veg fyrir að bandarískum hermönum á svæðinu verði hætt að búin. Talsmaður hersins segir að aðgerðirnar hafi verið nauðsynlegar þrátt fyrir vopnahléið sem í gildi á milli deilu aðila. Íranir hafi enn ekki brugðist við árásunum sem gerða voru í gær en talsmaður utanríkisráðuneytisins Írans sagði helgina að einhver árangur hafi náðst í viðræðunum þótt samkomulag sé ekki á næsta leiti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjamanna segir að árásunum muni ekki spilla fyrir samningum og segir að í dag muni utanríkisráðherra Írans hitta forsætisráðherra Katars þar sem næstu skref verði rætt. Yfirvöld í Katar hafa haft milligöngu í deilunni. Og aðeins að veðrinu að veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst að verið þurrt á Austurlandi hiti á að breytast lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst hins vegar í norðaustlæga átt og kólnar þá talsvert á norðanverðurlandinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu þó við búið að úrkoma til fjalla, falli sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma spá rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan níu en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það þriðjudagur, það 27. maí og við erum hér í bítið undir 10, það Ómar Heimur og Lilja.
1: Já, og hérna og eftir þá ætlum við að velta vöngum yfir þessari stöð á Æslandir og þetta nú að bitna á nokkuð mörgum ferðið, myndum við að segja, það var þetta ekki í töluvert mörg flug sem að...
0: Það voru sjö í fyrir
1: að dag. Já, einmitt. Hann Þorsteinn Sigurðsson, hann sérfræðingur í röklegu umbótaferli. Hefur heyrt áður?
0: Nei, aldrei.
1: Og höfundur bókarinnar frá óvissu til árangurs, skýr hugsun og listin að taka betri ákvarðanir, hann einmitt gerði út þetta á Íslandi fyrir nokkrum árum, þegar svona svipa ástand varði, eða var þá, og við viljum að hann svona velta vöngum yfir því hvort þetta sé sama vandamálin sem eigi sér stað núna hjá Íslandi, hann nú kannski ekki alveg í tilbúin til að fullera það, en sjáum hvað hann segir.
0: Já, svo komum við til okkar Eiríkur Bergmann og Hulda Þórsdóttir, stjórnendur Skuggavaldsins, við ætlum að fara við samsæðiskenningar geimverur.
1: Já, það skemmtilegt. Það eitthvað samsæði, ekki bara staðreynd, það eitthvað samsæði.
0: Já, það spurning, hve mikið satt og hve margt logið.
1: Það svo kemur til okkar maður sem leikur í nýjustu bíómynd He-Man, eða ekki?
0: Jú.
1: And the Masters of the Universe
0: Jónas Haugur leikar
1: einan Jónas Haugur
0: Hann leikur Fisto, eða ekki Jónas?
1: Fisto, hvað er það á íslensku?
2: Nefill
0: Já
1: Nefill
0: Hann svona risastóran nefa
2: Hann leikur góða genginu, sko Og líka náttúrulega fjalli leikur Þetta mótukörlunum
1: Heyrðu, býtu, svo voru þeir leikar um helgina, heyrðu þið eitthvað af þeim?
0: Stjærleikarnir?
1: Já
0: Já, ég hefði hvað aðeins að þeim og ég sá nú að hvað, sá sem að kefti 100 metrar hlaupinu, hann hefði ekki hann hefði verið í síðast sæti olimpíuleikunum, hann ætlaði sko að slá heimsmet Usain Bolt en var víst fjarri frá því sko
2: En lyfti hafður ekki hálfu tonni
0: Hann náði ekki markmiðin sín sem var 515 kilo
1: Lítu, voru þessi leikar þá bara einhver vonbriði? Voru menn ekkert að slá neinn met?
0: Það var eitt met sem fjall Já, þetta voru mikið vonbriði þvert á sko yfirlýsingar móts haldara að það myndi hvert heimsmeti falla fætur öðru Það var það breytt.
1: Það er nú ekki góða auðlýsing fyrir þessi efni sem enn að vera að taka.
0: Nei, heldur betur ekki. Fyrir það sem ekki vita á steraleikun með Enhanced Games.
1: Sem fóru fram í Las Vegas helgina.
0: Já, þá mátti nota sérst alls konar fram í stöðbætandi líf.
1: Já, og þarna tóku þátt sko fyrir Ólympíumeistarar og fleiri sko.
0: Já,
1: já. Nú vorum að prófa.
0: Einmitt. Eftir nýju kemur að Sigga Ósk til okkar. Hún er nýkring dungur á Ísland en hún er líka leikstir að gósa.
1: Já, enski boltinn, við þurfum að gera hann upp náttúrulega. En svo er það hreytið sem framöndan er. Það er spurning hvort það þurfa að vara menn við.
0: Já, Einar Sveinbjörnsson ræðir það við okkur. En við erum nú að spá í opna fyrir síma núna.
1: Já, sjá hvað ykkur finnst meiri hluta viðræður í ykkar sveitafélögum, það sem það eru ennþá sko í gangi, eða hvað finnst ykkur þá meiri hluta sem þegar hafa verið stofnaðir.
0: Já.
1: Bæði hér í borginni, Hafnarfirði og annars staðar. Síminn opinn, hvaðan sem þið ringið þetta, sjálfsögðu, 567-1111.
0: Það væri gaman að heyra í einhverjum Hafnfirðingum.
1: Já, og Reykvíkingum.
0: Já, Reykvíkingum, sem eru kannski orðinir svona farnir að bíða svolítið eftir með hluti
1: hér. Ekki að hann er í Kópavogsbúum og Garðabæingum.
0: Nei, og hvað þá, Seltirningum, þetta liggur alltaf ljóst fyrir það.
1: Mosfellsbær reyndar, sko.
0: Já, hvað það er Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur.
1: Já, en býtu hvað með þetta að fara í undirskriftalist, að safna undirskriftum gegn meirluta samkomulaginu sem að virðist ofa yfir í eða verðist verið í börðalegin í Hafnarfirði
0: Já
2: Ég held einhvern tímann að þetta tekji skemmri tíma til dæmis í Reykjavík Ég fekk tilfinninguna, ég held að þetta ekki svona
1: Það búið að taka svolítið langan tíma núna heiti Reykjavík
2: En eins og vorum að ræða í morgun með Hafnarfirði Það var mikið að kjósundum sem talaði um Valdimar og vildi hann sem bæjarstjóra Er ekki verið að mótmála því að það sé ekki
1: Það geti verið líka sko En svo er spurning með þetta heiðu mannarsamkomulag sem að sjálfstæðisflokkurinn telur hafa verið brotið, ég veit það ekki en ef að taka lag með svefnum hlustandum
2: á línuna

0: Já, maður spyrjum hvað er í gangi á Æsland er þú eða þitt fólk lendi eitthvað í prestun?
1: Já, það flugi var aflýst á föstudaginn, reyndar sem betur fer, komst hópurinn í flug bara fyrir þann morguninn. Það er svolítið óþægilegt að fá svona skilaboð dag fyrir brott fyrir bara fluginuðinu aflýst og svo kemur bara ekkert meira og maður býðir einhvern veginn í
2: von
1: óvissu. Já, og hvað, þetta voru sjö flugferðir á laugardag og það ekki, sem var bara aflýst. Út af þá annars vegar manneklu og hins vegar vélaskorti og svo heyrir maður það að Æslandeir hafi stundað að kaupa frídaga af flugmönnum og þeir hafi ekki vilja það lengur. Þannig að maður svona áttar ekki alveg
0: á þessu stöðu. Nei, svo heyrir maður það líka að flugmenn hafi verið í einhvers konar skærum, sko,
1: kvölinu,
0: en þeir neita því, þannig að við erum svolítið rugluð í þessu, hver gæti verið ástæðan, en við ætlum að heyra í sérfræðingi í röglegu umbótaferli og höfmyndi bókarinnar frá óvissu til árangus, skýr hugsun og listin að taka betri ákvarðanir. En hann velti vöngum yfir svipuð ástandi hjá Íslandir árið 2018 og spurningin er sama upp á teiningu núna.
1: Einmitt, og þessi röglegi umbótaferla sérfræðingur heitir Þorsteinn Sigurðsson. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, eða kannski rifjar aðeins upp ástandi 2018 sem skapaðist.
3: Já, þetta var sem sagt haustið eða í ágúst 2018 að þá koma fréttir því að Björgólfur Jóhannsson sem var þá forstjóri Æslandir, hann sagði upp störfum og hvað sem taka ábyrgð á því að breytingar sem hafði verið í farvið hjá félaginu hefði ekki gengið nú vel. Og það hefði ekki verið tekið nægilega rætt á vandkvæðum sem að það er ollum. Og þetta var þannig, ég var sér að ég raunnið þarna, bara fyrir þannum sumarið var ég nýbúin að fara í gegnum sko nám og vottun í röglegu umbótaferli sem er svona ákveð ferli sem að snýst um að það eru fimm þrepa ferli til þess að raunin að leysa djúpsta vandamál og greina þau. Og hérna, sem að ég vunni mikið með síðan, sko, hefur verið að nota meðlanarsbæði kennsluinir í endurmentun í hægnýtingu gerfugendar við ákvörðan tökum og er að fara að kenna síðan nokkra vinnustofur í haust, akkur í þessu ferli, sko, varandi það umbætu og jopnum byrja rekstri sérstaklega. En mér fannst þetta svona tilvæli viðfannsefni til þess að fást við þarna að skoða þetta og greina þetta svolítið. Raunverulega það átti stað. Þannig að ég svona fór að náttúrulega skoða fréttir á þessu og síðan bara talaði fólk sem að ég kannaðist við svona sem að hafði unnið þarna hjá félaginu og fekk svolítið góða mynd af þessu og það sem að sérst hafði átt sér stað og sem mjög gróðan dráttum var það að fyrr þarna, hvort það er 2016-17 ekki svo leiðis, að þá farið í það sem það átti að breyta í rauninni því hvernig sölustarfið færi fram. Þetta færiði allt á netið. Já, leggja niður sko, og sérstaklega leggja niður síðan umbóðsmannakerfið í Bandaríkjunum sem hafði raunverulega verið svona drifkrafturinn í markaðsetningunni það að það átti bara leggja niður og leið var verið að fjölga áfangastöðum í Bandaríkjunum töluvert og hérna og auka náttúrulega þar með kostnað. Síðan hins vegar fór þetta ekki vel, þessi umbreyting vegna þess að þetta var ekki virka að ætla að leggja niður þetta umbótsmannakerfi svona og færa sölunar á nettir og þannig að tekjur fóru að minka og hérna
0: og kostnaður aukast
3: og síðan sem sagt er farið að grípa til aðgerða til að taka á þessu og þá sem sagt var staðan sú að félagi var með lánasamlingar og voru með svona gjaldfellingaklausum voru bundnir sem sagt sko arðsemisspám og þegar þær voru konar svona svolítið kritískt ástand að þá var færið út í panikaðgerðir og það sem var þá færið að gera sætt var það að fella niður flug sko og valda þar með í rauninni svona ójafnvægi sko í fluginu annars vegar milli Íslands og Evrópu og hins vegar milli Íslands og Bandaríkjana. Í rauninni þá var virtist þetta vera þannig að það sem hafa verið gert það hafa verið það að fara að fella niður sko flug á leggjum sem að var búið með einhverjum hætti að regna út að væru óarðbærastir á félaginu og þetta hefur þá þær afleiðingar sko að þú veist út kannski að ferðast frá hérna Bandaríkjunum til Evrópu og allt í einu þá er bara sko, leggurinn sem það ætlar að taka áfram mm-hmm. hann ekki lengur í Nei. Gangi á þeim tíma sem að hentar þér og það náttúrulega þetta að fara að ferðast með þessu félagi sko.
0: Hvernig líkist þetta tímabörnum sem er núna eða
3: sko,
0: gerir
3: það? Veit ekki, sko, ég veit ekki hvort ég veit í rauninni ekki hvort þetta líkist sko. En það sem að við kannski sjá núna sko, ég sá sérst einhverju umfjöllur um þetta og sá meðal annars að þarna einhver maður að tala það að hérna nú þurfum við félagi kannski bara að fara að sko, fella niður óarbærustu leggina mm-hmm. og þá svona sá ég ok, ég kannski einhver tenging þarna á milli sko en ég veit að þetta ekki, ég náttúrulega bara fylgst með fréttum og séð hvað er í gangi núna og þarna virðist þetta sem sagt snúast það að það virðist ganga erfilegar en áður meðal annars ganga erfilegar en áður að fá flugmenn til þess að selja frídaga sína þeir eru ekkert hættir í held ég sko það bara, það gengur erfilegar en áður það sem við vitum líka það að það var náttúrulega samið á sínum tíma fyrir ekkert löngu síðan það að auka sko við vinnuframlega flugmanna og þar með fækka frídögum síðan náttúrulega verið að taka inn sko Airbus-vélar sem að því þá þarfst að fara að þjálfa sko flugmenn alveg upp á nýtt í raunni og þannig að það svona ákveði álag sem komið í reksturinnum sko
0: sem menn höfðu þá kannski ekki gert ráð fyrir
3: ég það
0: já, kannski segjum við sko
3: það er það sem ég velti fyrir mér sko er það til dæmis bara þegar að verið er að semja sko fækun frídaga og þetta eru bara samningar á milli sko flugmanna og félags eins og þetta þannig að það er ekki bara félagið sem ákveður það að hvort að menn hafi þá hugsað út í það sko að þegar þú komin upp að ákveðnum mörkum varðandi þetta að þá kannski verður miklu erfiðir að það er að segja ef þú ert með góðan slætt af frítugum kannski eins og þú varst með áður að þá er kannski auðveldar að selja einhverja að þeim en þegar þeim búið að fækka mikið þá getur það orðið erfiðir sko. Og stundum getur ég að bara lendi því að ég meina að segja bara að þú ert að missa fermingu bróðardóttur þinnar eða eitthvað svo leiðis að þú selur frídaginn að þá bara kostnaður við að selja frídaginn jafnvel þóttu fáið mikið fyrir hann þá bara kostnaður þinn persónulega kostnaður þinn kannski orðin hærri heldur náðum ykkur en að því og þetta getur kannski líka gengið einhvern ákveðin tíma sko en svo kannski kemur það einhverjum markum þar sem að þú veist það ekki að ganga lengur sko. Og hérna, þannig að ég svona velti þess aðeins fyrir mér, ég fór að velta þessu fyrir mér líka svona í samhengi við bara aðra svona hluti eins og tökum til þess bara umferðarálag sem bara á einhverjum stofnæðum og svo lengi sem að umferðin er kannski sem 80% undir því af því sem að stofnæðin ber að þá er allt í lagi og þú kennst alltaf áfangast að bara 10 mínútur með eitthvað en svo þegar þú komin kannski upp fyrir það upp að einhverjum ákveðnum mörkum þá er það allt í að fara að taka í klukkutíma sko. Þannig að þú veist, þetta er kannski þessi bara pæling sem ég velti fyrir mig sko.
1: Ég bara velti fyrir mig hvernig þú sér þá framhaldið, ertu eitthvað búin að spá í því hvað ertu í raunin að segja, hvernig gæti þetta enda?
3: Ég veit það ekki, en ég veit í raunin ekkit ennþá sko. Maður sér náttúrulega bara þess að svolítið misvísandi svona fullýringar í fjölmiðlum sko. Og maður veit í raunin ekkit hvernig það spilast. Ég meina það eru náttúrulega samningar verið að vera í gangi.
0: Já, en ef við trúum því sem að atvinnulegumenn er að segja, þetta sé alls ekki skærur.
3: Já.
0: Og líka þegar sko eins og til þess að ég mani þetta í fyrsta atvikinu sem var það, þá bara kom það mörgum á óvart að menn mættu bara ekki hreinlega, það kom mönnum í opn og skjöldu, þannig að ef að mönnum er það ekki ljóst í kerfinu, þar að segja að það var ekki skæru var ekki skæruverk, þá lítur það eitthvað í kerfinu, vandalega
3: Það er eitthvað einhvers staðar að það er eitthvað sem maður er að valda þessu, en það er mjög erfitt í raunin að segja til miða við það sem við vitum í dag vegna þess að þarna eru svona misvísandi fullyrðingar sko.
0: Nú er sko, Æsland er ekkit sama hvaða fyrirtæki sem er
3: Nei
0: það er á markaði og við erum náttúrulega svolítið háð þessu fyrirtæki eigum við skilið betri útskýringu á vandamálinu?
3: Ég held að væri það, ég myndi mjög gjarnan vilja fá góða útskýringa á þessu vandamáli og hvað í gangi og, og hérna, og ég ekkert ósnertur að þessu, ég meina ég þarf að fara að fljúga til Helsinki í fyrramálið og tilbaka á föstudaginn og hérna, þannig að ég vil nú síður þurfa að lendi því, ég að fara að missa fundi og eitthvað svoleiðis út af einhverju svona vandræða.
0: Já, þetta setur stress í farþegar, náttúrulega, gerir það.
3: Já, það gerir það, hún vil að sko, maður að hugsa, ok, hvað aðra leiðir eru til að komast á áfangastað og allir nefn, sko. Þannig að þetta sett, en ég svona, ég veit ekki, sko, ég á ekkit endilega vona því að það komi kannski almennilega í ljós, sko, strax, sérstaklega meðan að þetta er allt í gangi, nákvæmlega hvað raunverulega veldur, ég hefði mjög gaman að því hins vegar að svona eftir á að reyna að greina þetta, sko,
0: en
3: og
0: átta
3: mig á því hvað veldur, sem það sem að var, sko, þannig að 2018, þessi greining sem ég gerði, hún er raunin snýst það, maður horfir á einhverju svona afleiðingar sem maður eiga sér stað og maður rekur sér niður síðan, bara skref fyrir skref, til þess að finna rótarorsakir. Og í því tilfelli þá voru tvær rótarorsakir. Önnur var sú sem sagt að það var ekki greint nægilega vel áður að fara í breytingar hverjar afleiðingarnar að þeim gætu orðið.
0: Æmitt.
3: Og síðan hitt sem sagt að þegar farið var í það að reyna að gera umbætur, að þá var ekki hort sem sagt á sko, þá var ekki hort til kerfi sem sé held, þetta er náttúrulega flókið kerfi, heldur var gengið út frá því að umbætur á einum stað, þar sé eins og einhver kostnaði niðurskurðar og einhver stökunleggjum, að það myndu sjálfkafa leiða sér umbætur í kerfinni held. Ja, það er í rauninni mikil fyrra vegna þess að svona kerfi er sko, þú getur reyndi ekkert brotið það upp í einhver einstakar hluta, ekki frekar að þú getur brotið sko fótboltalið upp í einhver einstakar hluta og skiptið upp í deildir og
0: einhver slíkt. Fórstu, þú komast ekki lengra, en allan að má ekki heldur glemma að taka það fram að fórstjóri Æslandir hefur komið fram og skilur ekkert í flugmönnum að mæta ekki, en það veit ekki alveg hver sannleikurinn er. Þórstu, Sigmar, sérfræðingur í röglegu umbótaferli og sérfræðingur í mörgu öðru. Bestu þakir fyrir spjallið.
3: Takk svo þess.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallin. Húsasmiðjan.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
8: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
14: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
15: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Þá er komið að því enn og aftur hér í bítinu að við ræðum að þessum geimverur. Þetta er svo sérstætt áhugamál okkar og við ætlum svona að einblýna á samsæðiskenningarna sem hafa kviknað í kringum geimverur og fljótförluti og svona.
3: Ja, það nú ekki hægt að neita þessu að það eitthvað á seyði. Ég meina nú hafa yfirvöldi Bandaríkjunum verið að opinbera og myndbönd af ótrúlegustu hlutum.
2: Nefnilega, og þá er svo við hæfi að í gær fór í loftið seinni þáttur af tveimur sem satt af skuggavaldinu geimverur og fljóðandi fyrir hluti.
3: Þannig að við fengið tvær geimverur til okkur.
2: Við fengið tvær geimverur hér, Eirík og Bergmann og Helda Þórisdóttir, velkomin bæði tvö.
4: Mýbörp.
2: Já, hvað veit maður?
5: Við erum náttúrulega öll geimverur.
3: Jú, reynda.
4: Við erum
5: öll geimverur. Þið er bara sjónarhóttinu.
3: Já, við erum bara í nafla
5: alheimsins. Ef þú ert einhverstaðar annars staðar frá,
2: það er
5: við
2: náttúrulega geimverur. Opinberun stríðsmála ráðuneytis Bandaríkjanna.
4: Nei, hún spilar, já, sko, ekki svo sem að kom núna bara hérna New York Times var nú að byrta grein bara hérna fyrir nokkrum dögum, en það er nú bara liður í svona lengra ferli hjá New York Times. Já. Sko, já og nei, það spilar auðvitað hlutverk að því leita, þetta er kannski búið verið umræðin undanfærin árin, auðvitað hafa meintar geimverur og heimsók þeirra verið að heilla mannkyni núna í áratugi.
3: Er ekki ár, þúsundir
4: Jú, það má segja það.
3: Ég meina hella myndir og svona sko.
4: Jú, en við tölum einmitt það í þessum fyrir þetta tveimur. Sko, við rekjum, förum yfir þetta máli tveimur þáttum að löngu komin tími til í raun að skuggavaldi tæki fyrir geimverur og heimsóknir þeirra og þá auðvitað með hætti skuggavaldsins hvort að yfirvöld séu búin að vera helma yfir eitthvað. En þú spyr Heimir, já, erum við ekki búin að vera að halda þetta séu geimverur lengi? Förum einmitt yfir það í þættinum, fyrir þættinum, sko, er að jú, við erum búin að vera að sjá eitthvað torkennilegt á himni sem við getum ekki útskýrt mjög lengi og það eru til sögur aftur sko til hvað voru rómverjara grikkir sem að eru frásagnir af því en sko þá skýrðum við það kannski ekki með geimverum heldur þá voru það guðinir.
3: Já,
4: og hérna og það er ekki fyrr en svona kannski já í kringum 1940 eða svo sem við förum að skýra þetta með geimverum.
3: Þannig að það eru Þetta er ég 51 sem að þetta er.
4: Já, sko, það sem gerist fyrst er að flugmaður að nafni Arnold sér svona það sem hann lýsir eins og svona flying saucers
5: fljúandi undirskálar.
4: Já, fljúandi undirskálar. En svona, svona eins og það, en endar notar hans annað orð, hann vildi ekki sko, það hreyfði svona vatninu einhvern veginn, allan hann sér á flugi í Washington fylki í Bandaríkjunum, vestu Bandaríkjunum eitthvað sem hann getur ekki útskýrt og það er henni fyrsti svona nútíma atburðurinn sem að sögur fara af svona sem veldur þá strax miklum áhuga hjá Bandaríkjamönnum og það er náttúrulega eins og við gerum í þættinum er að við skoðum þetta í samingi við það andrúmsloft sem var í Bandaríkjunum á þeim tíma, hvenær þetta gera, cirka 1947 það er náttúrulega á tíma sko, eftir síðari heimstyröldina og kaldastríðið að keira sig í gang með tilærandi tortryggni og óbílandi trú á tækni framförum mannsins þannig að þetta er svona það fyrsta og skömmu síðar verður atvikið sem að fólk þekkir að það þekkir eitthvað um þessi geimverumál og það er Roswell atvikið. Það sem að ráðsmaður á bóndabæ kemur að svona braki og finnst þetta allt hið dulafyllsta, alls konar gúmmístrimlar og plast sem er svo krumpa saman, það sprettur aftur út og eins og ég tala í dag er þetta náttúrulega bara einhverju svona snakkbókar en þetta var nú kannski sjálfgjafara efni þá og hann reyndar gefur ekki mikið fyrir þetta brak fyrst, heldur þetta sé bara eitthvað rusl og fer bara, en svo fer hann að hugsa mál og kemur aftur að þessu og það sem gerist þarna, ég var nú að fara að leipa Eirík að hérna
3: Eirík hlusta alveg spennt
4: það sem gerist þarna er að þetta er náttúrulega rétt hjá þetta er í Nýju Mexíkó, Roswell þetta er rétt hjá herstöð í Nýju Mexíkó og það er eðlilega, það finnst eitthvað svona brak sem að enginn kann einn deila og það er auðvitað hringt í herinn og það er byttu, þetta er eitthvað skrítið, við veitum ekki hvað þetta er og herinn sækir þetta og og gefur svona misvísandi skilaboð á bara innan við sólarhring. Fyrst gefur henni skyn að þetta sé búið að ná einhverju geimfari, einhverju óskilgreindu úr himninum, en svo breytir hann sögunni bara nokkrum dögum síðar, já, ég held sé bara innan við sólarhring síðar og segir, nei, heyrðu, þetta var ekki neitt, þetta var bara brak og bara svolítið gleymið þessu. Og þarna einhvern veginn svolítið í svona fyrsta skipti sem að kvikna tortryggni hjá fólki sem að var svona komið á flug í geimhugleðingum og bara býtu, heyrðu, hvað gerðist þarna? Akkur var sögunni snúið við á innan við sólarhring. Við vitum aftur á móti í dag að þessi, þetta brak, já, við sem trúum, við sem erum ekki tortrygginn, þetta var... brak úr svona loftbelg, svona veðurbelg svona njósna belg sem var verið að búa til átt að njósna sovjesk loftfyrir, sovjeskar flugvilar þannig að þetta var háleinilegt hér vildi ekki tala um þetta en ekki af þeim ástæðum sem kannski margir á haldi
2: það er nú margt annars sem að yfirvöld hafa ekki til að tala um en ennú kannski að koma daginn í dag að sundaði ennú alveg satt og það hefur náttúrulega sést til einhvers
5: Já, sko, það er náttúrulega það sem hefur nært þessar samsæriskenningar fljúgandi furðuhluti er að yfirvöld hafa sannlega gert ýmislegt til þess að sko leyna tilvist ýmisra tilrauna og nefnir svæði 51 í Nevada-eyðimörkinni og þar er sem sagt hefur herinu þetta verið með sko alls konar starfsemi sem að mikið leynda hjúpur hefur legið yfir svo hefur það líka komið ljós að yfirvöld hafa markvist sko reyndað svona gera lítið úr þeim sem að koma fram með ábendingar gera þá að allagið ábendingar í stefna að gera þetta og allt þetta framkallar ákveðna tortryggni og sem sagt matar samstæðiskenningar en það er mikilvægt að gera svo lítið greinamun á hvers konar sögur er verið að tala og það er það sem við erum að reyna að gera sem þáttum í skuggavaldinu reyna skilja á milli einhverjar svona forvitni og tilgátna og svona einhverja hugmynda hvað er á ferðinni og svo hvar við erum síðan farin yfir í samstæðiskenningar. Fyrsta lagi sko spursmálið það hvort að til séu sko óútskýrð loftför einhvers staðar í himinikólfinu sko það eru þetta engin samsæriskenning fólkin í því og þess, það er ekki þú þarft ekki að vera eitthvað ruglutaldur til þess að sko viðurkenna að það sé eitthvað á ferðinni sem við kunum ekki að útskýra og það er svona fyrsta spursmáli þennan heim fljúandi furðuhluta hvort að það séu eitthvað óútskýranlegt í gangi og það er náttúrulega eitthvað sem mannsugur er náttúrulega erfitt með að eitthvað sé á ferðinni sem við vitum ekki hvað er og er fullkomlega trúverðu spurning næsta spurning er þá býttu nú við, ef það er eitthvað útskýrt á ferðum himinhvolfin kunna þetta þá að vera lífverur á öðrum hnöttum það er svona næsta stig spurningarinnar og enn held ég að við séum algjörlega innan þess sem að er sem sagt, bara vel trúverðu
4: skýti kannski hér innan það eru 200-400 miljardar reikistjarna bara í okkar sólkerfi þannig að ef maður fer svona bara í tölfræðina þá er nú ekkit erfitt að reikna sem er á það það hljóta vera hans mikla líkur á það sé líf annars þar
3: Og hversu lengi hefur það fengið að þróast?
4: Hver birtingamynd þess lífstu hefur það eitthvað áhuga eða getur til að nálgast okkur er síðan auðvitað allt önnur spurning.
5: En síðan er það þá þriðja stigið sem að þið er fullyrðingar það að það séu til svona óútskýrð loftför þetta séu sannarlega geimverur sem hafi komið til jarðar, þá ertu ekki lengur spurningin það, heldur fullirðin að svo sé og svo loks að yfir völd með hérna
4: Gæsulega.
5: Stóru usiloni hérna séu á einhvern hátt sko að hilma í, sko búi yfir þekkingu komu þessara geimvera til jarðar og hafi hilt yfir það og jafn jafnvel séu einhvern veginn sko í samkrulli við þessar geimur. Þá ertu komin úti út úr einhverju sem við getum kallað bara trúarlega spurningar yfir því fullyrðingar sem að við höfum enga, enga staðfestu fyrir.
2: En sem eru svolítið bara voða skemmtilegar.
5: Já,
3: skemmtilega.
5: Það er aldrei fyrst þegar að vera að tala um þetta sko fljúgandi furðhlutið eitthvað þá er ágætt að átta sig á þessu sko. En,
4: sko samsæriskenningarnar eru þá að yfirvöld sé að hilma yfir vegna þess ímest vegna þess að bara mannfólki höndla ekki þekkinguna, höndla ekki að vita að það sé aðrir hann úti eða að það þessi komnir sko með geimveru tæknuna sko undir sína stjórn og það veitið svo gríðalegt forskot en það ýmislegt fleira svo förum við yfir hvernig mál hafa verið að þróast það hefur orðið hálfgjör uppeyja í því hvernig yfirvöld tala þetta og það ótrúlega áhuga

0: sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Það rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
5: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Æsland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Besti tíminn til að

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
3: Við opnum klukkan átta. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Ég veit það ekki alveg.
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
11: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Förum saman í fyrir.
15: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
18: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
5: Já, það nú ekki að hverjum degi sem Hollywood stjarna sest hér hjá okkur, en það að gerast akkurat núna. Jóhannes Haukur, velkomin.
7: Já, takk fyrir, góðan dag.
6: Ertu orðin Hollywood
7: stjarna? Já, seg þú mér.
5: Ég var að segja það.
7: Þú veist, hetja, ég veit ekki, það eru þín orð.
6: Þú ert hetja?
1: Og nú er það líka.
7: Ég segi þetta alltaf við konuna mína. Ef að hérna, algjörlega í óspurðum fréttum, þá segi ég kannski... Er ég hetja? Það er þín orð. Og hún kannski er ekki búin að segja neitt.
5: Hún elskar það.
7: Já, já.
1: Er þið He-Man and the, the Masters of the Universe?
7: Já, þetta er hérna, þetta hét Garpur og hetjur He-Man Gamesins. En ég man að þetta hlýtur eiginlega hafa verið á stöð 2, Ómar. Þú kannski manst það með mér.
6: Já, já, já, stöð 2.
7: Af því að þetta var ekki talsett, þetta var á ensku.
6: Já.
7: Mm. Og ég hugsa, ég fættur 80 og þú líka. Já, við vorum þetta bara okkar, og þú Lilja, þú
5: er 82, já.
7: Manst þú eftir þessu líka?
5: Já,
7: já. Já, þetta var á ensku og ég hugsa,

0: Þetta hafi nú bara kent manni að tala ensku.
1: Okay.
0: Ég, ja. Það hlýtur eiginlega vera.
1: Lagði grunninn.
0: Já, ég meni, ég man eftir að hafa horta á þetta og ég skildi þetta. Og það er oft með svona baddæmni, það er gott til þess að kenna tungumál.
2: Svo var alltaf boðskapur í lokvers þáttar.
0: Já. Það er
2: einhvern svona sem maður átti að hafa lært af þættinum.
0: Já.
2: Marta mínu bara... Mínu bestu eiginleikum en fengið
3: bara þín gildi
0: já, og það var, þetta var æðislegt það var alltaf einmitt hérna, já, það kom alltaf voru mismöndu karakterar sem komum með boðskap dagsins bara í dag, þá var farið yfir söguna, í dag sáum við hvernig þetta gerast og þetta og við lærðum þetta, sjáumst aftur næstu viku.
1: Þannig að þegar þú fyrst boðið um að leika þessari mynd var það engin spurning þó?
0: Nei, það, þetta er alltaf búið að vera eins og einhver brandari sko. Ég, hérna, ég, eins og sé, ég átti þetta dót og horfði teiknimyndindar og svo kemur, maður er alltaf að gera einhverja prufur fyrir dótatnúti og þessi prufa kemur og maður hugsa, já þetta það verður nú gaman fyrir þá sem leikið þessu svo sendi ég prufin inn og einmitt og svo bara fyrir því, svo maður beðin oft að koma í svona, eitthvað heiti callback hvað heiti það á íslensku?
3: Endur koma aftur, nei ég veit ekki
0: þetta
3: þú bara beðin að koma aftur
0: já, já, og svo gerir maður það og svo allt einu bara, maður er bóðið að vera með og þá bara hefst rússipanna reyðin og, og svo bara er maður að mæta í Smára bíó 3. júni á frumsýningu
3: með nefann
0: Erðu, ég reyndi, það var frumsýning í Los Angeles síðasta mánudag og ég reyndi að fá nefann til þess að vera með á frumsýningunni en það var eitthvað vesinn, hann er einhverju geimslu í London sem ég tók að tekja upp og ég held að þau hafi ekki viljað hafa mig með nefann, ég spurði en ég tók gamla fyrst á kallu minn með samt og ég hafði hann sko.
3: Já, ég sá það
0: ég já, ég brjóstu já.
1: En þú ert ekki einu íslendingur þessar mynd?
0: Nei, Hafþór Július, hann er líka þarna.
1: Akkurat.
0: Hann er búin að vera í Las Vegas undanfarnar vikur og stutt fyrir hann að skreppa til LA.
1: Hvað leikur hann í þessu?
0: Hann leikur Goatman eða geitamanninn sem er einn af illmönnunum. Ég átti nú ekki geitamanninn, áttu því geitamanninn?
3: Nei, ég reyndar átti fóða lítið af þessum fíkurum sko.
0: Nú, fjekkst þig að því þú var stelpa
3: já,
0: þá var ekki þetta að gefa þér
3: 100%.
0: Þú fyrst barbítukkur.
3: Það er svoleiðis.
0: Þetta var svo grimmur heimur þá sko.
3: Ég veit það, en maður minn á alveg bara heljarnasaf til að mynda Grayskull Kastalan og
0: ég átti Skeletor Kastalan, ég átti ekki Grayskull en Skeletor Kastalan var með svona hljóðnema sem var snákur og setti batterí og svo gastu talað í hann og þá kom svona bjagað hljóð út.
1: Þeir sem eru fættir sko ekki á bílun 80-85 við
0: ekki hvað er að tala okkur varðar bara ekki það fólk
1: þú ert svo mikið í Hímann
3: nú ætla ég bara að fara aftur á rauðadreilin hvernig var það að Hímann á svo rosalega breiðan aðdáðanthóp
0: aðalega svona miðaldra menn sko, en það eru fleiri það eru líka konur og annar aldarshópur en þetta er okkar tími okkar miðaldra fólksins við mennirnir og líka þeir stelpurnar sem að kannski fenguðu ekki alveg pláss til þess að njóta þess að
3: við fengum She-Ra
0: akkurat, ég er að vona að það verði bara næsta mynd að þeir geri She-Ra næst að því að ég sat hérna úti í LA og horfði á myndinni, ég hef ekki séð hana sko, það er ekki svo segir að sína leikur með það hefur verið með hérna röfkött viltu sjá?
3: Ertu sáttur?
0: Einmitt.
1: Og hvernig upplifum
0: var
1: það?
0: Það var svona aðeinslegt, ég var bara 6 ára aftur og hún er svo skemmtileg, hún er svo fyndin og flott og ég var alveg burt sér frá því að ég sé í henni þá bara fannst mér hún aðeinslegt bara sem aðdándi
1: Hímann
0: og hérna ég táraðist þarna yfir, vil ég að spoila henni þú ert að fara að gráta og þú líka Lilja en svo er það sko, eins og segir, þetta er okkar tími hérna miðaldra fólksins, þetta er fyrir okkur en þetta er alveg líka fyrir yngra fólk og aðra, örugglega þó að mér sé svona meira samum um það en 15 ára strákurum við var með, honum fannst hún alveg geggjum, og eftir myndina þá sagði við mér, og svo var hún stutt hún er alveg rúmið 2 tímar hún er 2 tímar og 10 mínútur eitthvað honum fannst að það er alltaf ekki hlé úti hún lendir hlaupandi eins og maður segir og hérna
3: bara stoppar ekki. Er eitthvað opið fyrir aðra þá eða?
0: Það Amazon og Mattel sem er að framleita þeir myndu aldrei gera svona nema þeir væru að plana það er alltaf verið að plana Cinematic Universe þeir eru þetta sko vilja gera 6 myndir og sjónvast þetta og það veltu bara alltaf því hvernig þessi gengur en ég er alltaf hann að ég er sáttur það þessi myndi góð ég var óbúslega ánægð með hana og svo bara ætla ég að halla mér aftur og
1: en heldur hún búið til einmitt nákvæmlega nýja kynslóð af
0: það geti vel verið já, ég hugsa það því að Ég hugsa hún eigi alveg góðan séns að ná í gegn okay. Hún það skemmtileg sko.
3: Ertu að fá aðdáanda bréf?
0: Já sko, ég kíkki svona endurum eins inn á message request það er hægt Það ég fljótur að fara þaðan út aftur, sko, það mikið að furðulegu fólki til í heiminum.
3: Mm-hmm.
0: Jú, það alls konar hérna, beðinir þar.
3: Sem elskar þið aðeins og feitt.
0: það er einnig að gæja sem heitir Russell, hann er jafnkamall mér. Ég byrjaði aðeins að spjalla með hann einu sinni og ég hefði mátt að hætta því, hann á pínu. Hann aðeins að fara yfir strikið.
1: Okay.
0: He's overstepping.
1: En við eigum hálfa myndu eftir. Er það lítur eitthvað meira á borðinu hjá þér núna? Ekki?
0: Já, það er alveg nokkra myndir að koma út. Ég var að leik í hryllingsmynd fyrir Netflix sem að Guillermo del Toro leikstýri. Hún er að fara að koma núna í október held ég og svo er dönsk mynd sem ég leik í. Hún er að verða frumsýnd í hérna Kanadabráðum.
1: Brjálega að gera.
0: Já, og hefði íslenski þættir, bless, bless, bless ég er mjög spenntur fyrir þeim, þeir kom ekki fyrir enum áramótin.
1: Hvað er það?
0: Þetta verður á rúf, þetta er 6-8 sería sem 8-4 er að framlega, ég hef mikla trú henni, hún okay. er ofbúðslega skemmtileg.
3: Við förum öll í bíó í næstu viku,
1: já.
3: Á frumsýninguna heiminn á Íslandi.
0: Já, ég ætla allavega að mæta á frumsýninguna.
3: Já, þú verður þar.
0: Já, 3. júni í Smára bíó.
3: Jóns Haukur, takk fyrir spjalli.
0: Sömuleiðis.
4: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2, verkfærasalan. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að

0: Pink.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vinkler von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
6: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Gigó. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Gigó. Góð redding.
2: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Meiri hluta samstarfið sem kynnt var í Hafnarfirði í gær virðist fá misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að þér virðist. Nú hafa tæplega 1300 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi meiri hluta samstarfið í bænum til stendur að kynna meiri hluta sáttmálaflokkana á félagsfundum í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir undirrita sáttmálan og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meiri hluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðar ríkar en fyrst stóð til að endur nýja samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem mynduðu meiri hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum en Framsóknarmenn bættu við sig einum fulltrúa í kosningunum. Þær viðræður fóru þó fljótt út þúur þar sem Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins og nú fráfarandi bæjarstjóri var sakaður trúnaðarbrest sem hann neitar þó fyrir sjálfur. Valdimar segir í yfirlýsingu í morgun að síðustu dagar hafi verið krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook í morgun segir hann að senn líði að því að hann láti af störfu sem bæjarstjóri en hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn muni áfram halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa. Útkall var sent á alla slökkustöðar höfuðborgarsvæðisins í nótt þegar tilkynnt var eld í rafhlaupahjóli innandyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökka eldin. Minniháttar tjón var vegna elds og reyks en mun verð hefði geta farið, segir í Facebook-færslu slökkviliðsins. Verkefni sjúkraflutninga manna voru hins vegar 80 talsins og þar af 32 á hæsta forgangi. Árekstur varð á milli lestar og skólarútu norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun og óljóst er enn hversu margir voru um borði í rútunni en búið er að rýma lestina. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunar ljós hafi logað og að vegsláin væri niðri að sögn Gerts Hermanns borgarstjóra í Buggenhout norðvestur af Brussel þar sem slysið varð klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðillinn Waffer T segir að 100 farþegar hafi verið borð í lestinni og að þeim hafi öllum verið komið út, ekki liggi hins vegar fyrir hversu margir hafi verið í skólarútunni. Og veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst af verið þurrt á Austurlandi, hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst hins vegar í norðaustlæga átt og þá kólnar talsvert á norðanverðu landinu, nýjustu spár benda til minni úrkomu en þó viðbúið að úrkoma til fjalla verið sem í formi slittu eða jafnvel snjókomu. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað til, finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
10: Bjartir og brosandi morgnar.

0: þriðjudagur, það 27. maí og við erum hér í bítinu eða þá. Það ég og Ómar.
1: Heimir sendið fyrir elsku
0: já, kall. Já, já.
1: Alltaf segir hann nú skýr fyrir okkur.
0: Fyrir okkur, sko. Mm-hmm. Þannig að við getum ekkert að kvarta mikið.
1: Og nei.
0: Það ýmislegt framöndan, við ætlum að fá hérna lagstúf og svo ætlum að fara við enska boltan. Við ætlum líka að taka stöðun á veðrun og ýmislegt fleira á hann að klukkanslega 10.

0: okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Hagkaup. Alltaf í boltanum.
3: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
4: Þá er komið að því, þetta er loka yfirferð okkar á þessari leiktið á ensku boltanum.
5: Ég býtu, við verðum áskonundir hamingjum ammalið.
4: Hverjum?
5: Aron.
4: Áttu ammaldar?
6: Ég áttu ammalið gær.
4: Já.
6: Fekk þessa flottu Arsenal-köku líka frá frúni. Bara heima bakað og sér skreitt, þetta hefði ekki getað verið betur.
5: Wow. Hvernig er flott Arsenal-köku? Hvað var á henni þá?
6: Það var bara Arsenal-merkið, sko.
5: Okay.
6: Bara í öllum litunum og hérna, náttúrulega bara nánast fullkomin eftir mynd.
5: Ég hefði haldið hún hefði gert bara svona eftirlíkingu af Emirates.
6: Já, það kannski kemur næst. Já, við getum líka að sé hvað gerist núna í úrslitaleik meistaradeildarinn, hvort við verum með Evrópumeistarar líka. Þá hérna ger ég kröfu aðra köku.
4: Wow. Bara til hamingju með ammæli, til hamingju með titilinn.
6: Já, kæra það ekki, þetta er hérna kærkomið.
5: Ég held að Arsenal sé það sem að eigi mestan sinns í PSG.
6: Já, ég er alveg sammála því.
5: Ég ætla að segja það.
6: Það er hérna, við erum með mjög svo öflugan varnarleik og, og hættuleg framöfu líka. Já. En þetta verður verðugt verkefni og bara verður gaman að sjá þessu lið mætast.
5: Þið eru með ólíkinda tól í sóknarboltanu, sko.
6: Já.
5: Ég held að spá því að Arsenal vinni.
6: Ég er bara mjög sátt
5: með það. Heyrðu það bara hér.
4: Já, heyrðu það fyrst hér.
6: Já.
5: En ég hef vildi aldrei rétt um því
6: það er sama hér sko
4: ég vallast að PSG en ég held að getur allt gerst
6: já, það getur allt gerst, einn úrslita leikur og hérna, þetta getur farið í hvað allt sem er
5: þannig að það lítur að hafa verið sætt þegar helgir lög
6: já, mjög svo, sko, bara svona til samanburð það var í 10 ára síðast þegar Arsenal var Englandsmeistari, 32 ára
5: ok, hvað er það sagt
6: ekki alveg hann 60 en hérna, ég manu alltaf eftir mér síðast þegar Arsenal var Englandsmeistari
5: og hver er ástæðan fyrir þú heldur með Arsenal?
6: Sko, með minnir sko elsti bróður minn segir mér nú að ég hafi verið mannstur nættum að svona korn ungur svo heyrði ég einhvern tímann að því að hérna, afi hefði verið Arsenal maður
5: okay.
6: Sömu leiðis var einna betri vinur mínum fyrir vestan sem var Emil Pálsson sem var síðan mjög góður fótboltamaður, hann var líka Arsenal maður og ég svona leiti upp til hans á þessum tíma og ég held ég hafi svona aðeins hallar mér í áttina hún
5: Það er bara það, en hvernig gerum við upp þessa helgi og það er tóttunum heldur sér upp
6: Já, það er kannski stóru tíðindi það sem að voru að horfa fyrir hérna, helgina tóttunum heldur sér uppi bara á, í síðustu umferð einhvað sem að maður sá ekki fyrir tímabilið náðu svona eftir að þeir breyttu enn og aftur stjóra og fá til Serbi inn að ná inn mikilvægum stigum og bara þessi lof fyrir stundins með tóttunum og maður sá það einhvern veginn ekki fyrir sér hvernig lið hefði geta farið niður í B-deildina, annars samaskapir og að fá vestam niður þeir hafa náttúrulega verið í þeirri stöðu áður en samt eitt af þessum svona rótgrónu félögum í enn skúrasteldinni
5: Já, já, akkurat
4: Man finnst það fóða skrítið að vestam sé fallið, ég er ekki alveg að kaupa þetta bara
6: Nei, oft á tíðum hafa þetta verið akkurat nýlegaðni sem að fara beint niður
5: akkurat.
6: Var ekki alveg upp á teininu núna við erum að sjá Sunderland sem að kemur inn sem nýliði Evrópusæti gjör sannlega frábært
5: ég hefði nú bara aldrei geta ímyndið með tóttan að falla sko.
4: En
5: það er svo gaman að Hull City komst upp
6: Já.
4: Til hamingju
5: það
6: er bara sem betur fyrir unnu þeir þann leik annars hefði átt von á alls konar kærumálum sko.
5: Já,
6: og búin að hóta því að kæra þetta ef að millispor hefði fara áfram út að þessu svo kallaða njósnamáli þannig úti í umspilinu Hanna, en svo náttúrulega er þetta tíðindi á tóknum Arsenal meistari sitt í þarna í öðru sæti og sem Liverpool náin meistaradeilda sæti þarna og loka metrunum
5: Chelsea kemst ekki neitt
6: Chelsea kemst ekki og mikla breytingar í farvatninu þar Manchester United gerir virkilega vel eftir að Carrick tekur við og kemur sér í meistaradeildina hann fær núna áframhaldandi traust til þess að byggja ofan á þetta það er hægt að bera þetta sama við þegar Ole Gunnar Solskjær tekur við eftir að hafa verið bráðabirastjóri hjá United byrja mjög vel en nú er það komið að Carrick að reyna að sanna það hans í maðurinn í starfi til lengri tíma litið
5: og svo á United besta leikmann
4: Já, Bruno Fernandes og hann alltaf sló líka stóðsneika með þig
6: Já, virkilega vil að þessu komin frábær leikmaður
4: og ég er reyndar að lesa hérna grein sem var að komin á vísi að Manchester United er það lið sem bætti sér mest á milli leiktíða það þurfti nú kannski ekki mikið til að bæta en það er verið að líta til stigasöfnar að það er 29 stig í plus sko, á milli ára
6: Ég held þessi lið sem hefur sótt flest stig eftir að Carrick tekur við sérst á því tímabili hann að þeir gera virkilega vel og hérna kemur hennar kraftið Carrick og gerir virkilega vel nú þú veist, nú eru að fara að sjá bara mjög áhugaverða tíma komandi inn á, á næsta tímabil það er náttúrulega vatnaskil í ennskúrasteldinni Pep Guardiola, bara eitt sigursælisti stjóri já. Allra tíma ennskúrasteldinni hann er að hverfa braut
5: En gerist eitthvað fyrir gjöði í millitíðinni með City og þessar, þessi meintu brot City
6: Nú bara náttúrulega býðum maður eftir því ég veit
5: Það verður bara ekki að fara að koma einhver
6: Jó, það er náttúrulega, þú getur ekki haft þetta hangandi yfir svona til lengri tíma ekki bara City, heldur bara ennskúrasteldinni í heilsinni og það verður að fara að nást hérna niðurstaða í þetta rosalega mikla breytingar sem að muni hafa för með sér að hérna Guardiola sé horfin að braut og sömuleiðis leikmaður eins og Bernardo Silva talaðum að eins og Mareska sé að koma inn fyrir hann stjóri Chelsea sem að gerði bara flotta hluti með lið á góðum, góðum kaplaðum að sé hann látið fara á, á tímabilinu hann fær 30 ára samning í Mansteborg þannig að já, þetta var mjög, mjög svo áhugavert og Liverpool þegar Arne Slott mun koma með töluvera pressu á herðum sér inn í næsta tímabil fyrst hann er ekki látin fara núna gengið liðsins ekki verið gott og Englandsmeistararnir sem að vestla fyrirrandi Englandsmeistararnir, hefur ekki segja það Liverpool sem að vestla inn mjög mikið í aðdraganda tímabil sem ná sér aldrei einhvern veginn á flug
5: Mitt. Þetta verður áhugavert að sjá hvernig næsta tímabil
4: Já, mjög, mjög svo Þínu menn, Newcastle, þeir fá ekki nýjan þjálfara eða hvað?
5: Nei.
4: Nei. Nei, það er bara alveg fyrkja því spurning
6: ég get bara ímynda mér að hérna, andurslátti í kringu Njúkasvöld sem mjög þungt núna bara í ljósið þess líka Sunderland hafi náð þessu Evrópusæti bara grannanir, erkjufjendurnir og þeir hafa betur gegnum í báðum leikjum á, á tímabilinu
4: En býtum nú, hvaða önnur liðar að koma upp?
5: Var ekki Ipswich og Coventry? Nei, er það rétt muna?
6: Jú, það er rétt verð.
4: Spennandi.
6: Já, það er svona kannski ekki alveg hefnilið, en Ipswich hefur nú stuttlegt síðan að þeir voru í efstu deild, en við erum fáið nein Coventry og Hull.
5: Ég held að það fari nú bara beint niður, sko.
6: Já, já, það eru alltaf líkur því, svona fyrirfram allan.
5: Annars
6: veit maður aldrei. Nei, þú er sannlega ekki spáð
5: Fínt að fá fjölbreytni í þetta
4: Ó já, og bara aftur til hamingju
6: Já, kæra það ekki
4: Já, núna
6: Og
5: hérna, ammæli maður
4: Já, já,
6: nú fara tögunar að þennjast aftur út núna Ég verð ekki róluðu fram í laugardaginn
4: Er hann ekki klukkan fjögur leikur á laugardaginn?
6: Jú, fyrsta skipti sem er að vera með leiktíma svona snemma Ég veit ekki alveg af hverju hvort þetta sé til þess að samrýma einhvern veginn markaðan, Asíu markað og einhver svoleiðis hann hefur alltaf verið hann í kringu sjöliti er fyrir núna og það var bara hægt að fagna meira yfir kvöldi
5: laugardaginn og svo bara stýttist í HM veistlan er ekki búin sko.
6: Nú kemur bara framlíking 11. júni er það ekki fyrsti leikur ein tóm veistla
4: algjörlega, Aron Guðmundsson, takk kærlega fyrir spjalli
6: kærlega ekki fyrir
3: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu Stysta leiðin á enska boltan Æslandir Kemi stoltur styrtaraðili enska boltans Kemi.is
0: Vertu kropp megin í lífinu Nói Sirius Brakandi snilt
1: Hvernig hljómar rafbíl? DL
7: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur Við erum jú að tala heilu miljardana Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðjan og blómavall.
13: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is
14: Allt fyrir ástriðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bfft.is
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. fjöru kráin.
18: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
19: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
4: Ég velti fyrir mig hvort þessi eitthvað sem hún getur ekki gert, þessi unga kona sem er sestarni hjá okkur og hún lítur náttúrulega út bara eins og
5: fegurðardrottning.
4: Hún er fegurðardrottning, hún er ung frá Ísland. Nei, hún bara, klukkan er 9:18 og það er ekkert margir hann úti sem að líta svona út
5: klukkan 9:18.
4: Það er klukkan 20:18, ég veit það ekki. Sigga Ósk, velkomin.
20: Hello.
5: Keirandi frá Keflavík.
20: Já.
5: Allt er lagi.
20: Já. Já, nei, ég elska að keyra þessa leið, sko. Við erum að gista þar að meðan við erum að gera upp íbúinir bæ og kærasti minn. Mm-hmm. Þannig, ég elska að keyra þessa leið. Mm-hmm. Maður er fljótar en maður heldur að keyra hana. Já. Talandi að fara í Keflavík.
5: Hvað gerir á meðan?
20: Ég hlusta á lög, hlusta á podcast. Það gott að við með bara eitt podcast sem kannski svona 40 mínútur. Og þá get ég meða við það og ef ég á undan því, það bara góð, sko.
5: Okay.
4: En þú ertum búin að hafa ýmislegt fyrir stafni í Keflavík.
20: Já, nefnilega.
4: Hvað ertu búin að vera að vesinast?
20: Herðu, ég búin að vera, fyrst var ég bara að kenna söng, acting through song í ungleikhúsinu og síðan bauðar mér, eða Elma sem á þetta, hún bauð mér að leikstýra söngleikunum.
5: Nú?
20: Já. Okay. Þannig að ég er búin að vera að leikstýra og við vorum að frumsýna bara daginn, gósa. Mm-hmm. Í Keflavík.
4: En byrju, þetta eru bara ungi krakkar.
20: Já.
4: Hvað eru þau gömul?
20: Frá 7 til 17 ára.
5: Já, gaman.
20: Allir saman í einu stykki, sko. Það er rosalegt.
5: Það er ekki gaman að þessu.
20: Jú, og þetta er ekkit venjulegt program, sko. Þetta er alveg mjög, mjög, mjög flott. Þetta er professional.
5: Og hvernig gengur að leikstýra börnum?
20: Sko, þessum börnum ekkert mál í rauninni, sko. Þau eru alveg ótrúleg. Þau eru náttúrulega bara búin að læra söng, dans og leik í núna að minnstakosti, þú veist, 2 ár síðan bara eina önsamt, sko. En já, þetta var alveg magnað að sjá þetta lifna við, sko. Mm-hmm. Og ég mæli bara með að allir fari að kíkja á gósa í Keflavík. Mm-hmm. Meðar á tix.is.
4: En sko, þetta þú ert að leikstýra, svo segi ég hérna, sko, Dilja Pétursdóttir söngþjálfari.
20: Já.
4: Þetta hún, er alveg alvöru prógram.
20: Já, hún er að gera rattanir og hjálpa með kórinn og svona. Og svo var Elma sem á skólan, hún var að gera dansinn. Mm-hmm. Og svo var hún aðstöða leikstýra líka og framlega þetta. Mm-hmm. Þannig að við vorum 3 svona. Mm-hmm. Og svo bara foreldrar og geggja leikmynda hönnur, Davíð Óskars. Mm-hmm. Og já, þetta bara á tæpum 6 vikum settum við upp bara geggja stykki, sko.
5: Mm. Hvernig byrjaði að sýna þessu?
20: Byrjuðum að sýna 20.
5: Nú byrjuðu að sýna?
20: Já, við erum byrjuð að sýna.
4: Það eru hvað, 4 sýningar eftir þetta?
20: Já, hún var aldrei að setja fleiri sýningar inn núna, þannig að...
5: En hver á tónlistina?
20: Þorvaldur Bjarni. Já, og þetta er leiksýning eftir Karl Ágúst.
5: Já, ok.
20: Þetta er sem var sett upp 2007 í Borgarleikhúsinu.
4: Já, þetta er svo.
20: Já,
5: þú sýning. Okay.
4: En hvernig fílar þið þessu að leikstýra?
20: Sko, þetta er bara mjög gaman, mjög krefjandi og allt annað. Ég hef verið í leiksýningum sjálf, bara svona áhuga mann á í skóla og mér finnst það alltaf rosalega gaman. Það er allt annað að vera leikstjóri, sko. Mm-hmm. En mér finnst það gaman. Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leikstjóri, þannig að þegar hún bauð mér þetta, þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að þetta, þannig að ég varð að taka við þessu, sko.
4: En þú varst að byrja leikstjóri þessu, okay.
20: Það var svolítið mikið. Og sko daginn eftir keppni þá fórum bara strax að við vorum á held að gera fyrsta rennsli. Mm-hmm. Beint eftir.
5: Það hefur þá ekkert verið að gera hjá þessum ungur í Ísland nú, eftir keppni?
20: Það er aðla viðtölinn og bara fundir. Já. Og eitthvað þannig. Núna erum við búin að preppa eil allt og nú erum við að fara að skella okkur í Ameríkferð.
5: Akkurat.
20: 31.
4: 31.
20: Mæ? Já.
4: Og hvað í hverju færst
20: það? Þá erum við að fara að velja kjólin.
5: Og hvert farið?
20: West Virginia.
4: Akkur þanga?
20: Ég veit það ekki, ég er bara...
5: Þú gerir bara sem sagt að gera.
20: Þetta er bara part af programmet, sko.
4: Við erum að fara til Vestur Virginia 31. mæ til þess að velja kjól fyrir ungru heim.
20: Já. Aha. Já, við erum í samstarfi við kjólabúð úti þar. Það er ástæðan.
4: Og hvað verður lengi úti?
20: bara viku tæpa.
5: Okay. Hvenær er svo ungfrú heimur?
20: Þetta heitir sko Miss Universe.
5: Miss Universe,
4: já. Ungfrú
20: alheimur.
5: Alheimur, já.
20: Ó, það er gott fyrir mig. Allan alheimin. Og hún er í nóvember, lok nóvember.
5: Hvar er hún núna?
20: Í Puerto Rico.
4: Og er þetta svona eins og þetta var, þú veist, að vera með einhvern, að sína einhverja hæfileika og eitthvað svolítið?
20: Nei, það er ekki þannig. Þannig að ég ætla að smeyja mér í öll viðtöl bara Hey, ég er sökona.
5: Fæl ég með það?
4: Hvað, þú veist, í hverju fælst kertni það núna? Bara sína í því
20: kjól? Þetta er bara glæsileiki og fyrirmynd og það sem þú stendur fyrir, það eru margar bara með fullt af fyrirtækjum og eitthvað alls konar flott, sko. Það eru allar að reyna að gera eitthvað gott fyrir heiminn. Það var svona sem ég tók eftir þegar ég fór að horfa á þessar keppnir, bara vákfa þær eru allar að reyna að gera eitthvað gott fyrir heiminn, mest að frábært.
4: Þannig að það er svona spurningatími líka.
20: Já.
4: Okay.
20: Og það er alltaf svona dómar að viðtala og eitthvað þannig. Þannig að þetta verður eitthvað.
4: En kemur þú með koruna?
20: Nei.
4: Á reikinspurning?
20: Nei. Hún fer bara beint á leiðu í labbeinn, sko.
4: Þarft að vera með hana alltaf núna?
20: Já, við erum vegum þeirra, já. Það var svona.
5: Það skildi hann, þetta er einkenn sem
20: klæður. Skildi hann kallar, ekki leðileg.
4: En tix.is, þar er hægt að finna gosa og
20: já.
4: Það er ungleikhúsið. Er það í Keflavík?
20: Já, það er í frumleikhúsinu í Keflavík.
5: Já, okay. Gamli góðu gosi.
20: Já.
4: Robert.
20: Og svo er ég að fara að spila á sjómannadeginum í fyrsta sinn.
4: Hvar?
20: Það verður...
5: Auglýs senna.
20: Gekka, já.
5: Okay. Okay, hvað
20: bara okay. Mín helstu lög.
5: Já, okay. Ekki sjómálulegin?
20: Nei. Reyndar, þetta er góð hugmynd. Ég er ennþá að búa til
5: planum. Takk þú nú eitt gamalt sjómálulega.
20: Okay, hvað er besta sjómálulega?
5: Settu það bara að gefa á bátinn í Grænland til dæmis. Sett, já, með settu það í nútíma búning.
20: Hérði, nú þar, ok.
5: Sjómannslíf, já.
20: Ok, ég þarf eitthvað að kíka. Þið þurfum að senda mér playlista. Ég þarf að fara að vinna í þessu.
4: Ómar fyrir máli, hann er byrjar nú
5: þegar. Eða Póskur og þurru landi. Hefur ekki heyrt það?
20: Nei, veitum hvernig?
5: Það er ekki til. Þú voru að segja.
20: You got me there.
4: Sigga Ósk, alltaf gaman að fá því heimsók. Gangið þið vel.
20: Takk hérlega fyrir.

0: Þannig að það, þá klukkan 28 myndi gengin í 10 og við ætlum að heyra í veðurfræðinginn eftir, það veitir ekki af.
1: Nei, það er þetta sumarhret, svo kalla, á fimmtudaginn, reynda að sleppi við hér, í þessum náðsluta, en sem komið er allavega hana.
0: Akkurat.
1: Hvað er ekki alveg Norðurland sem er undir þarna?
0: Jú, með snjóin allavega.
1: Hvað segir Ómar?
2: Æ, það spáði svona mikill rigningu fannst mér alla helgina, svo rættist það ekki, mér
1: Mér varst þetta svolítið erfitt helgi og ég var búin að ákveða að vera rigningarhelgina ég ætla að taka mig frí í garðvinu svo bara glampa sól og fínari en ég held mig við fríð ég þrjóskaðist við
0: það var léttar yfir ekki að við kældur en Suðurlandurinn
1: já, var mikið rigning á þeir
0: já, var, já hún var reyndi á köflum mjög mikið
2: já, það var sama, ég var nú nálættir
0: með helgina
2: Vistu hvað er vorum báðir? Upp í sveit
1: Ná.
0: Ætla

0: Atvæðin dælt
1: 28 mínútur í 10 vandaklukuna og við ætlum aðeins að heyra í sérfræðingjum veður þetta reyð sem framöndan er
2: Já, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Blika.is er á línu, góðan dag
3: Já, sælur þið
1: Góðan dag, Einar, byttur reyð, það reyð eða það bara reyn og klár snjókoma fyrir norðan sem verður
3: Þetta var enn byggt aldrei og líku ekki hreinar línur í spáni það er nú sem við segja að það væri vont að vontur og veðurfræðingar geti ekki gefið út mjög skýra spár en það kannski gott verið þá sem að eiga þá vonum það að verið eitthvað skára
1: Já,
3: það sko þetta í eins og ég var að segja sko líklegasta spáin gefur menni svona 60 eða 2-3 hluta líkum 66% líkur eitthvað sluðis hún gerir þá ráð fyrir því að það snúist til norðustan áttar á 5. daginn og það það haldi svona svalt og kalt veður fram að missa hversu fram á laugardag í 3-4 sólarhringa og þá með slitt og snjókomu norðaustan og austanlands einkum ofan þetta 100 til 300 metra hæðar eitthvað svolítið ekki byggð
1: okay.
3: það er 5 stiga hiti og rigning í byggð 4-5 stiga hiti og rigning í byggð en enga síður þetta rétt og þetta kalt eins og þetta lítur út núna Já, og eins og ég segi, sko, það kemur til með að snjóa fjarðarheiðinni, það snjóra mörg og sörraðanum og svona þessum fjarðarheiðum fyrir söðfjörbændur snýst þetta kannski meira sko, fjö heima við hús og hvort það þurfa að setja það inn og hvort það verið það kalt og eitthvað slíkt, sko.
1: Okay.
3: En það sko, það líka alveg möguleik á því að þetta að verði lítið úr þessu, sko, máli að Það er gríðarlega mikill hitastigull yfir landið, sérstaklega verður hann á morgun, þar sé að það lúrir hérna kalt loft skammt fyrir norðanlandið, er það bara, og svo er hlýja loftið sem viðum heilt af og einhverjum metum og dotti í Evrópu og Bretlandseyjum að það er hér suður af okkur og þarna á milli er mikill hitabratti. Og þessi hitabratti, hann leysir yfir alltaf eitthvað úr læðingi, það gerist eitthvað, þetta ekki stöðugt ástand. En spálíkunin eru ekkert alveg á því að þetta sé svona eitthvað hreint og bein. Það eru ögur stundir rennur upp á 5. dag sko í álóttunum og það er alveg líkur á því líka sko að hlýja loft því ofan á sérst, með þá með suðaustanátt og kaldalofti það ná ekki til lands.
2: Okay.
3: Á því eru metnar kannski 33% líkur eins og staðanum
2: Þannig að skýrist þetta endalega bara á 5. daginn eða hvað?
3: Ég maður gæti skýrst eitthvað á morgun eða svona þeirra nærdregur eins og við verðum alltaf að taka tillit til þess sko að við lesum einhverja spá, hún segir eitthvað hún byggð á einhverjum líkum oft eru líkurna bara mjög góðar 80-90% það líkur á hringspónni en nú sko og það hefur skýrt verið tekið fram sko, það meiri óvissa en oft áður og það bara vegna þess að staðan svo spennt, bógin svo spenntur og það örinni verður hleyft af og það ekki víst sko að hún verði norðan við miðið eða sunnan við miðið sko
1: Æja, maður hafði svona aðalega áhyggjur af
3: léleitt líkingamál
1: maður hafði áhyggjur af bændunum aðalega í þessu sambandi en það ekki ástæða kannski til þess að
3: Jó, sko, það alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur sko og menn þeirra fylgjast með vegna þess að eins og segja, það mjög kalt loftur norðanlandið og það þarf mjög lítið til þess að það steypist fyrir yfir landið
1: Ok, þannig að 5 gráðuna sem að spáð er eitthvað svo leiðis að það fyrir norðan gætu alveg orðið eina að tvær
3: Já, sko, það er svona vestasviðsmyndin
1: okay.
3: en það er, hún er ekki líkleg
1: Nei.
3: Það ekki líkleg
1: Nei.
3: Það líklegast að það kólnir dálítið að verði svalt loft og snjóa til fjalla og þetta verði svona hrétt af minni kvarðanum sko ekki eins mikið og hreytið sem var hér í byrjun júni fyrir 2 árum síðan sem allir mun eftir en samt sem áður bakslag, ákveða bakslag en það eru sem svona það blir þriðjungs líkur á því að þetta bakslag okay. sýnir sig ekki og hlýja, kaldalofti haldi sig hérna fyrir norðan vegna þess að það hlýja hérna fyrir sunnan okkur að það sem sagt haldi kaldaloftin í skefjum
2: Já, vonaða besta Einar Sveinbjörnsson, viðurfrækur takk kærlega fyrir að taka síman
3: Það er bara mjög varóna,
1: Takk fyrir.
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Hvað er að frétta?

0: Já, skemmtileg sagan sem við vorum að rífi upp Óma hérna Bruce Springsteen þegar hann var á tónleikaferðalagi og var í St. Louis og skrapp í bíó og heitti þar unga manni í maður rétt sem að gaf sig á tal við hann og enda með hann bauði honum heim til mömmu sinnar í kvöldmatt og Bruce Springsteen bara sló til og fór með hann heim
1: Á maður ekki til að gleyma að þetta nú bara venjulegt fólk eins og Jóhannes Haukur stórstjarnan
0: en þetta samt ekki venjulegt fólk vegna þess að sko svo gleymum við ekki því að þetta fólk náttúrulega heimsfrægt og maður veit aldrei hvað í gangi hverju sinni
1: það kom nú í ljósi hérna þeir eru nú báðið frá New Jersey John Bon Jovi og hérna Bruce Springsteen og þeir fara ofta rúntinn saman
0: já ok
1: bara New Jersey og spjalla svona þeir tengja nú sennilega hvað best við sögu hvort annars.
0: Já, ekki þannig tróði.
1: Já, þannig að ég væri til í að fara rundi með þeim í gamla því hver á vettu.
0: En mér finnst það bara svo, þetta svolítið Bruce Springsteen, sko, hann svolítið svona á jörðinni.
1: Já, það var ykkur tíðan að vinna svona mat heima hjá honum, þá var hann að gera kjötbólur, ykkur svaka sangjumni til styrta góðsmálum, sem kostu unnið kvöld verið heimi og Bruce kjötbólur.
0: Í alvörinni?
1: Já,
0: og einhver vant alveg unnið það?
1: Já, já.
0: Já, okay.
1: Það hefur ekki verið leiðilegt, held ég.
0: Ok, og með þið ættu að borða kvöldverð með einhverjum tónlistamanni, núlifandi, hver væri það?
2: Nick Cave.
0: Af hverju?

0: inn.
1: Ég var með lítinn sjónauka og var svona að skoða þetta.
2: Ég myndi vilja að fá mig kvöldur með Jagger held ég. Eða Keith. Já, ok. Svo sé gaman. Já. En þú?
0: Já, þú gætir haldið að ég myndi segja Donald Fagan en ég er ekkert sem að sé mjög skemmtilegur.
2: Nei, ég held að hann sé nú mjög
0: leðilegur. Ég held að ég myndi vilja stýrast niður með Elton John.
2: Já.
0: Ég held að hann sé ábyggilega svolítið gaman.
2: Það var einhvern tíðan svo í greinu það að hann rukkar bara vist fyrir að mæta eða rukka því fyrir að mæta í svona matabóð sem gerst.
0: Nú?
2: Já, þetta okay. bara gerði sig út á þetta.
1: Þannig að var hægt,
2: það var hægt bara ráðan
0: okay.
2: sem matargerst.
1: Hvað ætli það hefði kostað?
2: Ég veit það ekki.
0: Ég... Okay. En við nefndum öll kalla, en söngkonur eða tólentakonur. Ég myndi að velja Lady Gaga sko, ég held að sé, hún sé svolítið skemmtileg. Ólíkind að tól.
1: Sigga Beintins.
0: Já, Dolly Parton.
2: Ég væri til í að snæða kvöldur með Adele í London, no. fara á svo popparöld og enda á karaoke bar.
1: Ó, enda á karaoke bar.
2: Það sé ykkur að fara með Adele á karaoke.
0: Það er ekki hægt.
2: Nei, ég menn hún er pottið til í það, sko.
0: Já, alveg örugglega, en hugsaðlega, hún getur það bara ekki.
2: Jú, ég.
0: Eldur hún fengið frið?
2: Já, ég menn hún lítur að geta tekið eitthvað lag sem að, kannski á ekki alveg við hana. En svo líka bara ef hún geggja góð og allir bara eitthvað að drekka bjór og ykkur að syngja Það er hún og syngur eitthvað, þá bara líti allir við
1: En byrju, þið myndir þeir að taka duet, hvaða duet?
2: Islands in the Stream
1: Ah,
2: já,
1: okay. Það er enda nokkuð gott Ég myndi vilja heita Jerry Halliwell og Spice Girls
2: Það er eitthvað lag hérna á bakmi
0: Ég er hissa
1: lag?
2: Já, það
1: er bara svo mörg lög
0: Ég er svo hissa sko ekki að hafa verið hérna Eurovision
1: Rússlana, eða einhver svo leiðis Já, hún Jerry mín Hún á nú alltaf staðið mínu hérsta
0: Af hverju? Hvað af hverju Jerry en ekki einhver önnur að þeim?
1: Af hverju? Ekki einhver önnur Hún var bara í uppáld af þessum fimm sko.
0: Bara, ég myndi ekki veist ekki þú þetta hverju?
1: Ég myndi ekki segja nei við hérna Já, Jerry náttúrulega var bara svo flip og skemmtileg og var alltaf eins og finnum fötum og skemmtilegum og litrik og hún var bara svo dásamlega svona hispuslaus á tímum þar sem að ungar konur voru ekki hispuslausar
0: okay.
1: þannig að mér varst hún bara alltaf svo skemmtileg
0: Já.
1: Og ég held hún sé mjög skemmtileg sko.
0: Verðskuldar þetta lag með Spice Girls eða?
1: Já, ég myndi segja það
2: já.
1: Ég var endar sko í morgun það fyrsta lagið hérna þegar kom inn áður þáttum fyrir lofti var Phil Collins og ég fór að segja, vá, Phil Collins, hann á svo marga hittara þannig ég fór á Gurri og spurði hvað sól og tónlistamaður á flest topp lög
0: Góð spurning
1: Hvað haldið það sé á toppnum? Hver?
0: Michael Jackson
1: Nei, hann er í fjórðarsæti með 13 topp smelli og Billboard
0: Elton John
1: Nei, hann kemst ekki á topp 10
0: Ha?
2: Er ekki Paul?
1: McCartney? Ja. Nei, hann kemst ekki á topp
0: 10 Kemst ekki Elton John á topp 10?
1: Nei, ekki á Billboard Hot 100
0: Og hvað er þetta einhver Ameríkani?
1: Sem er á toppnum, já Mér minni það, eða Kanada, býttu
0: Kanada?
1: Býttu
2: Brian
0: Adams
1: Nei, þetta er ekki, þetta er bandrekin
0: okay.
2: Billy Joel
1: Nei, þeir eru bara ekki réttu kynist ráka mínu sko
0: Ok,
2: Mariah Carey
1: Mariah Carey rétt
0: Það er það?
1: Já, 19 topsmelli Whitney Houston í 8. sæti með 11 í öðru sæti Elvis Presley með 18 Rihanna í 3. með 14
0: Í alvörunni?
1: Já, Michael Jackson 13 Fimta, Drake 13 Sjötta, Taylor Swift 13 líka Sjönda, Madonna með 12 og svo 8. við Nýjóðstón, 11 Níunda, Janet Jackson
0: okay,
1: 10, Bíturólegur Svo hérna, jafn tefli í 10. sæti Steve Wonder og Bruno Mars
0: Já, en þetta er sko Billboard, þetta er allt Amerikanar
1: Já, en ney, ekki Rihanna reyndar
0: er, það, já, er hún ekki hálfgjörur Amerikani? Verður hún ekki fræði hann út í Ameriku?
2: Annars er það að frétta fyrir okkar Collins að hilsa hann er betri og hann er jafnilega íhuga túr.
1: Ertu ekki grínast?
2: Ég ætla bara að skilja ykkur eftir með
0: þetta. Ertu ekki grínast?
2: Nei, þetta var ég að lesa
0: bara. Það var svakalt að sjá hann.
2: Já, en eitthvað hefur að ná sér, kallgreif.
0: Ok.
1: Vonaði besta.

0: Já, langsum við heyrt þetta lega
1: Nei, reyndar ekki, ég hlustar að kláta
0: Hlustar reglulega á Spice Girls
1: Já, eða þú spönni mín fíla
0: alveg Já, var það?
1: Já, eða þú veist, ef ég fæ óskalega þá byrði ég oft þetta Ég veit að það nenni ekki að hlusta til dæmis Nick Cave eða Pearl Jam, sko Þannig að ég alveg búin að gefa upp þá barðu
0: Red Right Hand
1: Já, okay. ég stundi að spila fyrir það Coldplay, það svona kannski Það svona það fíla ágætlega, sko En já, já, Spice Girls, sérstaklega þetta lag, ég meina, þetta var náttúrulega fyrsta lagið. Gleim ég aldrei
0: þess að þetta fyrsta lagið, ok.
1: Já.
0: Ég man ekki þess.
1: Frábært myndband sem þetta svona óklift, sko. Það bara ein kamera sem fylgið mig gegnum svona veistlu húsneði.
0: Hafa þær ekkit núna upp á síkasti verið að syngja saman með
1: það? Það var einhver orðrómur í fyrra að það væri túr í vændum, en nei, það var ekki sannur orðrómur.
0: Geta þær ekki unni saman
1: ég heldur að þetta Victoria Beckham hann bara engan áhuga því en þær eru ekki dóvinkonur sko þannig
0: nei.
1: Það er bara eru allar í sínu og svona mis mikill áhuga að koma saman aftur sko.
2: Já, ég held að sé þannig
1: það er engin illindi þar að milli sko. Og það var engin sem kannski beint fór í fússi eins og til dæmis Robbie Williams út heið það
0: sem allir mun eftir
1: já
0: hefur þú svikið
2: aldrei verður honum fyrir ekki
0: nei. Hefur þú svikið það skatti
1: alveg örugglega sko
0: Já, ég verð nú að segja það yfir 3000 svara þessu hérna er ekki að sé þess og nei, aldrei segja 75,3%
1: Nei, það er lífi
0: Ég held að það sé ekki satt Jú, stundum 14,7 Já, alltaf þegar ég get
1: Alltaf þegar ég get
0: 10%
1: Ok, alltaf þegar ég get er okkar sem svolítið mikið En hafi ekki, ég held að flestir hafi nú einhver tíman
0: Já
1: Þú veist, eitthvað smávægilega
0: Ég myndi segja að tíu já, alltaf þegar ég get verið 75% en nei, aldrei verið 10%
1: En kannski svíkja undan skatti orðalagið er svolítið svona gildislega
0: Já,
1: sko.
0: Maður endar
1: veist, þannig, okay. þú,
0: Hvað er að svíkjanda skatti? Það er út að svíkjanda skatti en ekki
1: já,
0: að
1: svíkjanda skatti Það er náttúrulega bara alveg saman hver lág upphæðin er Þú ert ekki að gefa hann upp sko.
0: Aja, Hvað er spurt núna?
1: Hversu ofta meðatal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Aldrei Það er mitt svar, einu sinni til þessi þrissunum, fjórsunum til sjösunum, ég skil ekki þetta sánu dæmi, ég Nei, bara veist ekki hvað innilokunarkend og minnst þetta ógeðslegt og það er bara svona sviti af fólki í loftinu og það fara ekki allir sturtu á að þið fara hann inn og hvað það þeir koma hann út, ég kaupi þetta ekki sko, en bara frábært eða hafi gaman að þessu.
2: Hei, meir eftir úr hefur náttúrulega?
0: Nei, ég get sérstaklega, ég meðist miklu betra að vera í pottinu sko.
1: En Ómar, erst þú sánum
2: að Nei, þessu? Nei, En ég sé ekki, sko, ég sé ekki tilgangi með að setja þetta upp heima hjá
0: Já,
2: sko.
0: Ég sammála, ég get farið í þetta í kannski bara 5 mínútur
2: Já, það er þið ekkit svakalega mikið nýtt sko.
1: Og svo finn ég engan mun, infrarétt sána, blöytgufa, þurrgufa Ég mest þetta allt eins Og ég er bara nógislegt Afsakki mig En þá var það afmælspönnin Jóhanna Vigdís Arnardóttir Hansa, stórleikona, 58 ára og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, hún ámæli og Guðrún Lilja Harðardóttir er 69 ára
0: Já, Erna Bjarnadóttir ámæli dag 64 til ykkur með daginn og Birna Mar, sumuleiðis og þá hérna Þórarinn Jónsson
1: Elva Björk Ágústdóttir 46 ára Alfa Lára Guðmundsdóttir 48 og Steinun Stefánsdóttir 65 ára Guðmund, innaldur hamingi með daginn
0: Ok, þá ekki, ég með Egil Sveinbjörsson, hann ámæli dag og svo er það Gunnar Hansson hann á 55 ára ámæli dag og Björk Björsson, hann á líka ámæli dag okay. 82 til lukum með daginn Björn minn
1: Ég er hér með tvíbara bræður sem er ámæli Jens og Hans, Hans og Jens, Sævarsinir til hamingi með daginn
0: Og ég er enda með Hans líka hérna, en hann er ekki tíbari Hann er hins vegar margvaldur landstæðismaður í handbolta Hann á 65 ára ámæli dag til lukum með daginn hans minn Og Herborg Arnarsdóttir ámæli dag til lukum með daginn Herborg
1: Ég er ekki með fleiri
0: Og Árni Baldursson á líka ámæli dag til lukum með daginn Árni Og svo er það Baldur Friðriksson sömuleiðis Og þú varst búin að segja frá Jóni Vigdís Og það er mér að tala liði
2: Lilja mín er að haldi utan að skilabúðum Svo fannir netti þáttinn af svona ábendingum sánu Annars á Sigurur Óskar Arnarsson, hann er 50 í dag kallinn innilega til hann ekki Hafsteinn Þráinsson tólestamaður 33 og Óli Reynis Andri Már fullt af afmælisbörnum Geir Bjartórsson, fjallabróðir Það var að koma
1: í
2: og meir
1: Sko, Friðrik Danakonungur á afmæli í dag Hann ætla svo innilega vona að sé allt í lagi með mömmans
2: Já, já
0: Bara í dag það?
1: Nei, líka aðra dag
0: okay.
1: Hún á alltaf svolítið sérstakan staði í manns hjarta og Margrét Þórhildur Eru þið ekki sammála því?
0: Ég held að ég hafi býtuð hitt ég hann Nei, ég held ég hafi hitt Svíakonung á laugavatni þegar á 12 ára
1: Og hvernig upplifum
0: það
1: það?
0: Það var svolítið gaman, við vorum í æfingabúðum með einhverjir guttar og aldrei, ég held að hann hafi, já, var Svíakonung Komið í heimsókn og kom við á laugavatni og heilsaði upp á okkur krakkana
1: Já, frábært
0: já.
1: Ég hef einu svona orðið vitnað í Svíþjóð og þegar það var tekið á móti kóngafólkinu Það var alveg einstök upplifun að sjá hvað þýðingu það hefur fyrir fólk
2: Margrét og Vigdís þetta voru svo miklu vinkonur sko. Það tengir þetta svo mikið það sko.
1: Einmitt, hún var líka töff og Margrét Þór
2: Já, já, reykti
1: Töff típa
3: Og reykti
2: Er hún ekki nýhætt?
1: Jú, hún er hætt, eða ekki? Já. Nei, hún segir það
3: Horfur á mig
1: eins og ég bara hætt En við komumst því miður ekki lengra Öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið En við verðum að sjá svo hér, tímt fyrir sjö morgun
3: Sæla bless
4: Þetta er bylgja Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng heldur líka augna blíði Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð aðeins of lítið Því eru við heilshugar sammála Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru látnir eftir að skólarúta var fyrir lest norvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru umborð í rútunni en henni var ekið yfir lestaterana þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að veksla væri niðri. Að sögn Gert Hermans borgarstjóra í Burgenhout norvestur af Brussel þar sem slysi varðum klukkan kortir yfir áttaða staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillin Vaffer T segir nokkra látna en að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar þá en þó hent að enginn borið í lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var ökumaður og fullorðin umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestaranna voru síðan 100 talsins. Matvælastofnun hefur sent kæru til lögreglunar og farið fram á rannsókn á meintum brotum einstaklings gegn almennum hegningalögum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stofnuninni. Það segir að kæran snúi meðal annars að hótunum ofbeldi í garð starfsmannastofnunarinnar vegna starfa þeirra í tengslum við vörslusviftingu dýra. Stofnunin vísa til þess að samkvæmt 107. grein almennra hegningalaga sé refsivert að beita opinbera starfsmenn ofbeldi eða hótunum ofbeldi við störf þeirra eða reyna að hindra framkvæmd slíkra starfa. Slíkt brot geti varðað alltaf 6 ára fangelsi, en beita megi sektu með brot teljist smávægileg. Einnig tekur kæran til meintrar háttsemi sem felst í töku búnaðar ófrjálsri hendi, hvatningu til refsiverða verka og tilboðum greiðslur til starfsmanna fyrir athafnir í þágu viðkomandi en þetta í fyrsta sinn sem stofnunin kærir einstaklings vegna slíks. Þá hefur matvælastofnun fyrir hönd starfsmanna sinna lagt fram kæru vegna meintra aðdróttana og ærumeiðinga einnig. Stofnunin segist leggja ríka áherslu á að allt ofbeldi eða hótanir ofbeldi í garð starfsmanna hennar séu með öllu óásættanlegt. Slíkt verði ávallt kært til lögreglu. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir að síðustu dagar hafi verið afar krefjandi og ýmislegt hafi verið sagt sem hann tekur nærri sér. Rúmlega 1300 manns hafa nú mótmælt nýju meirihluta á undirskriftalista sem settu var í gangi í gær en nýju meirihluti mun kynna sáttmála sinn í dag í yfirlýsingu segi Valdimar meðal annars að senn líði að því að hann láti af störfum sem bæjarstjóri og hann gangi stoltu frá borði hann munu þó áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð nánar fjallaðum yfirlýsinguna á þessi mál á vísi Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég voru Gunnar svo með ykkur á bylgjunni á þessum 27. degi maímánaðar sem að í raun og veru 147. dagur ársins. Þetta bylgjan. Já, bara alveg við það að koma júní, það verður bara strax í næstu viku. Jæja, en í dag þá fyrir við þetta eftir í hvar varstu, sem verðum með það hérna svo, ég vona góðum gestum í þessari viku sem ég læti ykkur vita betur af. Og förum í hérna aðeins aftur í tíman í hvar varstu og þar kemur við sögu kappi sem að heilmikið í umræðunni þessa dagana. Nú óþarfa fróðleikur verður og svo fyrir við að sjálfsögðu í heilabroti og margt fleira skemmtilegt í gangi en heilabroti í dag, það svona. 60-65% af öllu vatni sem að seltir í flöskum í heiminum það á þetta sameiginlegt og þetta nú ekkert smá magn sem seltir af vatni í flöskum í heiminum á ári hverju það til dæmis var að tala það að þetta sé það bil 60 lítrar á mann á jörðinni á hverju ári sem að keypt í flöskum Þannig sjáum það ekki lítið. En 60-65% af öllu þessu vatni sem að seltir í flöskum á þetta sameiginlegt. Hvað skildi það nú vera? Svarið kemur hér á eftir. Ég ætla að byrja í dag á þessum. Þetta eru role model.

0: hefja þetta allt saman á svona veislu Role Model Michael Bublé og Take That Back for Good hérna, og svo það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og já, talandi það ég ætla að nefna það við ykkur hérna eftir alltaf aðeins að renna yfir skemmtilegt brúkup því að fór í Kaupmannahöfnum helgina og spila eitt lag sem að tengist í raun og veru athöfninni eða veislunni sem að með frikka dóri mitt en svarið við heilabrotunni snerist það hvað á 60 til 65% öllu vatni sem að seltir í heiminum í flöskum sameiginlegt já, það á það sameiginlegt að þetta eins og þið segja venjulegt kranavatt sem að hefur þó verið hreinsað Þetta svoleiðis að það svona síjað og sett á flöskur, þetta bara svona gert til þess að hafa allt saman upp á tíu. Þannig að hugsa ykkur 60 lítrar á vatni í flöskum á hverju einasta ári, á hvern einasta jarðarbúa selt í flöskum sem sagt. En svo var maður einmitt eins og ég segi í Kaupmannahöfn, það var bara að drekka vatni úr krönunum, það þarf ekkert að vera að síja það neitt sérstaklega ekkert frekar heldur en á Íslandi. En þetta víða þetta að drekka bara vatn beint úr krana og kaupa sér ekki flösku. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Astasandinn frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iServes.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
12: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekker
13: Rennur hinsun Glersín
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn Í umferðinni Lærðu heima Háskólin á Bifröst
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Og þá kíkjum við nú bara á veðrið á landinu öllu í dag og á morgun. Viðarstofan segir að verði vestan og suðvestan átt 5-13 metra vindhraði. Það lægir síðan annað kvöld. Skúrir verða víða land. En skýja með köflum og þurta mestu austan til. Og hitast því nú svona 7-15 stig yfir daginn og hlýjast fyrir austan. Og ég sé nú að þetta nú bara ágætis. Við erum svo sem ekki við neina kvarta sínis mér. Þessi vika verður samt misjöfn, skulum við segja, og nú svo það, sólarupprásin, já, það var nú bara 21 mínútu í fjögur í morgun. Það var sólarupprás þá og sólsetur verður 14 mínútur yfir 11.
16: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, fórsválsi.
17: Bylgjan.

0: Stu Brighton the name of love og þá ætlum við að hendast í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, ég segi bara hvað varstu að gera og hvar varstu en við ætlum að færa okkur til ársins 1994 við erum samt á 27. Degi maímánaðar Þetta var 50 dagur ára 1994 og þá forsíðan á DVF á þessum degi Þorskveiðin far ekki yfir 150.000 tonn að það var að vera að byrta nýja skýslu Hafrannsóknastofnunar og svo sé ég hérna strax í, inn í blaðinu Reykjavík í regnbogans litum, stórhátíð í öllum miðbænum, glæsileg og litrík kosningahátíð Reykjavíkulistans þá voru þeir að nota regnbogalitina bara gaman, þetta var skemmtilegt og þetta mikið kostningar hérna, það eru allir að auglýsa sitt ágæti fyrir Reykjavíkuborg og svo erum við komin að öðrum fréttum, læknar vara við æsifréttum, bakterían á Bretlandi ekki eins skæð og tali var og hugsugur þetta 1994 svo áttu við nú eftir að fá töluvert skæðar í bakteríu eins og við þekkjum árið 2020 Nú í íþróttunum á þessum degi 1994 þá voru verið að tala meðal annars NBA-boltan og svo verið að tala landsliðshópin hjá konunum sem var að fara að mæta grikkjum í knassbyrnu og hvað gerir KR í Garðabæ Þetta var nú allt svona inn í íþróttafréttunum inn á íþróttafréttunum 1994 og svo var skemmtileg grein það svona hvernig maður klæðir af sér gallana Allir hafa einhverja galla og það að klæða á af sér og Keflavíkur flugvöllur það verið að tala það það þurfum við að já, allavega nýja innanlandsflugstöð að hún verði nú reist það verið að tala þetta Þröstur Ólafsson aðstofumaður utanríkisráðherra eftir að hafa tekið fyrstu skóflustunguna og framkvæmdastjóri Suðurflugs já, já, það alltaf eitthvað líf og fjör í flýjunu eins og við þekkjum Og hvernig allir veðrið hafi nú verið á þessum degi 1994? Já, mér sýnist nú að hafa verið frekar kalt svona. Alla var meða við hvað núna, þannig að við kannski vorum ekkert með neitt betra veður 1994, þó allt hafi nú verið betra hérna áður fyrir, svo margir segja. Nú í bíóhúsunum var verið að sýna áhugaverðar bíómyndir, til dæmis myndir eins og The Chase með Charlie Sheen. Það var svona ágætis hasarmynd og skemmtileg Intersection með Richard Gere og Sharon Stone. Og hvað að segja hérna fleira sem ég sé hérna The Secret Garden og Naked Gun 33 1/3 eða 33 og 1/3 The Final Insult þetta skemmtilegt 1994 og já það var nú þannig að á bylgjunni var einmitt Anna Björk Birgisdóttir í útsendingu eftir hátí á bylgjunni á þessum degi 1994 En aftur á móti í tónlistinni, þá tengist að laginu aðeins því að tónlistamaðurinn Michael Jackson giftist Lisu Marie Presley, dóttur Elvis Presley á þessum degi 1994, það má geta þess að þau skildu aðeins ári síðan, það var ekki langt hjónaband En talandi Michael Jackson, hann náttúrulega mikið í umræðinu þessa dagana Það sem að Michael myndi netti sýningar hér með Paul McCartney.

0: Þetta er hljómsveitin Nýdönsk og lagið ekkert mál og eins og þau sögðu nú frá hérna bæði Daniel og Björn sem komu til mér hérna fyrir helgina þá var þetta lag sem kom til greina svo sem á nýju plötuna sem þeir sendu frá sér fyrir einu og halvu ári en það bara einhvern veginn passaði ekki inn og svo fannst þeim það ekki vera heldur alveg tilbúið Þannig að hættu nú svona eins og það og svo bara fóru þeir og endurgerðu eða skrifuðu bara nýjan texta og lagið bara einhvern veginn tók flug og þetta var frumflut hjá okkur hérna í síðustu viku. Erðu, kíkja aðeins á svona kannski, eigum að segja, litlu fréttina sem eru nú kannski ekki svona á stóru fréttavefjónum, nei, aldeilis ekki og til dæmis fréttir af manni einum sem 69 ára gamall og þetta var sérst í Höfðaborg í Suður Afríku þar sem hann var að hlaupa sitt 890 marathon hefur hann hlaupið núna þar að segja sem eru skráð þetta hann Eugene Winters og hann 69 ára gamall og hljóp sitt fyrsta marathon fyrir einum 14 árum og þá í Belfast á Írlandi og það má geta þess að hann stóð sig bara ansi vel að hljópa 3 klukkutímum og 46 sekúndum ég veit engan allan sem ég hef heyrt áður sem hefur hlaupið 890 marathon og þar leiðandi hann held ég sá marathon hlaupari sem hann held ég næst í að ná heimsmeti í þessu Já, ég segi bara þvílíkt afrek á ekki nema 14 árum, 890 marathon.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu boss
1: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn

0: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunnartúni 1.

djúb slökun, þetta er svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það er svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunótkun er óbúslega góð fyrir líkamann. Reykjavík síðdegis.

0: 26. mæ klukkan 3-5. Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Taxfrí af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen Hamborgarabúlan Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.

0: Tempo baðplöturnar fást hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Útgerð hollenska lúxusskemmtiferðaskipsins Hondius hefur nú afbókað fyrirhugað að komu þess til Íslands í vikunni en stendur þó til að skipið komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðskipsins eru látnir af völdum handaveru. Til stóða að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudaginn kemur og einnig á Akureyri í næstu viku. Hafnarstjórar í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi nú verið afbókað. Eftir að farþegu skipsins var komið frá borði á Kanaríum fyrir þessum mánuði var skipinu silt í Rotterdam til sótthreinsunar. Þangað kom það í byrjun síðustu viku og þá sagði útgerðarfélagið að það sagði ekki fyrir sér neina breytingar á siglingar áætlun. Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafnar og Pétur Ólafsson. Hafnarstjóri á Akureyri staðfesti hins vegar báði við vísi að ekkert verði af komu hollenska skipsins þangað nú í maí og júní. Skipið hafi afbókað sig. Pétur segir að ferð skipsins til Íslands í ágúst hafi þó ekki verið afbókuð enn sem komið í það minnsta. Samkvæmt vefsíðu Ocean White Expeditions útgerðar félags Hondius á skipið að enda fyrirhugaða almyrkva ferð sína Svalbarða og Grænland á Akureyri þann 15. ágúst næstkomandi. Handavera er almennt ekki talin smitast á milli manna en argentísk yfirvöld rannsaka nú hvort farþegarnir um borð kunni að hafa smitast af nagdýrum á ruslahaugi sem er vinsæll á meðal fugla áhuga fólks í Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku það sem skipið lagði upp í apríl. Og nú komið í ljós að minnstakosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðir voru um borðið í rútinni, báðir hinna fullorðnu létu lífið og tvö börn, 12 og 15 ára gömul. Skólarútinni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegsláin væri niðri. Að svo Gert Hermanns borgarstjóra í Buchenhout, norðvestur af Brussel, þar sem slysið varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillinn Waffer T segir að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar um hinn látnu enn, þó hent að enginn borði lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var aukumaður og fullorinn umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestarinnar voru síðan 100. Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Tæplega 1400 manns hafa mótmælt nýju meirihluta og þeim fregnum að Framsókn sé ekki með í honum. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar mun kynna sáttmála sinn í Hafnarfirði síðar í dag. Í yfirlýsingu segir Valdimar meðal annars að senn líða því að hann láta af störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði. Hann muni áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð, nánari fjallaðum yfirlýsinguna á Vísi. Og frétti vera næst sagðar klukkan 12 en þangað til getið þið fræst meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Takk fyrir þetta konar komið sælættur í og komið svo með ykkur hér á Bylgjunni á þessum bara fína þriðjudegi fyrir að renna stað með tónlistina á nýjum klukkutíma.
7: Þetta er Bylgja.
6: Já, og svo langar með þessi ykkur frá því að í næstu viku þá fyrir að stað

Þetta er að sjálfsögðu bingo, walk me home og svo gaman að segja frá því að helgina þá vorum við hjónin einmitt í Kaupmannahöfnað, vorum viðstödd brúðkaup hjá vinafólki okkar og þá má geta þess að þetta var dansku maður, hann Lars og Guðni vinkon okkar sem að voru gifta sig Það eru búsett í Kaupmannahöfn og það svo gaman með Lars, hann svo mikill aðdáandi frikka dór og þó hann sé nú ekki, eins og við segjum flúent í íslensku, þá skilur hann ótrúlega mikið en hann kann hvert einasta texta og það var eitt af því sem að var svona hluti af athöfninni, það að segja í veislunni að það þau eru að dansa hann nefndi það við hann að þau eru að dansa við lag frá frikka dór sem mitt hljómar hérna undir og villum að síðan heyra Lagið Aftur ung dansaðu við mig og þarna sameinaðist Danmörk og Ísland í söng og dansi og var ótrúlega fallegt

0: Aftur ung dansaði við með við höldum áfram á bylgjun eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfarhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfarhöfða.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfar í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfar í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
13: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
19: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
20: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applikilin að lægra verði.
0: Og þá er þarna bara veðri hjá okkur í borgin í dag og á morgun. Suðvestan hægur vindur í dag, smá skúrir, hitin svona 6-10 stig yfir daginn. Það ekki yfir svo sem neina kvarta í dag hjá okkur.
21: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

af bestu lögum Bubba Mortins og það samkvæmt val í íslensku þjóðurnar byrjuðu þættir einmitt á Rúf sjónvarpinum sem að heita lögin að Bubba og það verið að fara yfir skemmtilega sögur og tala við með svona fólk sem að verið með, með Bubba í gegnum tíðina virkilega gaman, flotti þættir og næsti þáttur bara held ég mestu helgi mitt en aðeins að sturlugum staðreindum Ég gaman að kíkja á þær aðeins Ég var að segja minnis magnið sem getur komið fyrir í einum mannseila fyrir við 4 terabæt Það segi kannski ekki í alla söguna Ég á til mér servitt með haldutunum það hvað það mikið, svona í minni talið bara svo að sé haft með og yngsta sískinnið stjörnlustarind yfirleitt finnasta sískinni samkvæmt könnun Það kemur sér vel að maður yngstur Og Bretland, sturlustarind, Bretland eina land í heiminu sem hefur raun og verið með yfiráðasvæði í öllum 7 heimsálfum. Og svo fannst mér þetta skemmtilegasta sturlustarindin, okkur mannfólkinu, ég ætla bara að segja okkur mannfólkinu, þó þetta hafa nú sjást ekki verið nema nokkur aðilar sem að koma að þessu eða nokkur 100 aðilar. Okkur tókst að koma manni á tunglið, það eru 1969, En á þeim tíma vorum við ekki eins og búin að setja hjól undir ferðatöskur Þannig að stundum nú kannski ekki alltaf nóg og vel sett í svona forgangsröð, hvað best

0: Þetta er hann Gavin DeGraw og lagiðu Chariot og þá það nú aðeins að þessum heimsmets fréttum. Þetta nú verða svona eins konar þema hjá mér í þættinum, alltaf einhverjum fréttir heimsmet. Við heyrðum áðan eitt met allavega sem að maður var að setja með þeirra. Hann var að hlaupa sitt 800. Og 90. Marathon. 890, bara svo einhver skil í töluna. Hann 69 ára gamall og búin að hlaupa marathon mörg á ári hverju í síðustu 16 ár. En svo það þessi maður sem að, ég myndur þú ekki telja þetta eins mikið afrek, þetta hann David Rush sem að kemur frá Idaho, hann setti met í því og fer sennilega heimsmetabók Guinness fyrir það að koma yfir sig 32 bólum á einni mínútu. Og þá ég meina ofan á hvern annan. Ég held að þetta sé bara akkur þannig heimsmet. Og hann hafði nú held ég áður átt heimsmet sem var í sko, hvað kemur mörgum bólum yfir því á 30 sekundum. Þannig að þetta nú svona alls konar. En það var líka þannig að hann kom nú aðeins fleiri bólum yfir sig. En þeir voru 35 en ekki 32 en síðustu þrír voru bara ekki nógu vel settir. Og sjálfsagt ekki náða allalegin niður að mittislínu. Sko, fyrsta lagi hefði vilja sjá, að því ég nú ekki með mynda á honum, hvernig leita nú þegar að búið var að setja 32 bóli yfir konan annan? Ertu ekki bara eins og einhver geimvera í útliti? Og ég á nú bara stundum erum með að koma einu með tveimur bólum á mig, hvað þá, eða sérst bara peysu yfir ból? En 32 bólir, þannig hann á leiðinni í heimsmetabók Guinness, flestir bóli settir á sig á einni mínútu 32.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
4: Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan.
5: Láttu ekkert

0: í stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
12: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
15: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
16: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
17: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Bylgja. Hæ, þetta er Ágúst.
7: Og hæ, þetta er Una Torfa.
19: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
7: Á Bylgju.

inn í síðustu nóttina. Herðu og svo er það nú þetta með bíóhúsin og það nú búið að vera aldeilis fína myndir í bíóhúsin og herðu við líka einmitt Jóni Jóhannessi Hauki, það nú mynd sem á eftir að koma til landsins. Hann nýjastu ofur hetju myndinni og það sem hann leikur hvað, nefilið það ekki? Ég man ekki betur en að það sé nafnið hans á íslensku. En þetta er mynd sem að hefur aldeilis vakið athygli, myndin He-Man. Og eins og hann sagði frá í bakaríinu morgun þá. Nei, í brennslunni, bítunni í morgun, jesús minni, maður alveg komið allt í hring hérna. Eins og hann sagði bítunni í morgun, þá þetta náttúrulega eitthvað sem hann ólst upp við að horfa á He-Man, leikfengin og þætti og annað og svo komast í að leika í þessari mynd að það var mikil rússi banareið eins og hann orðaði þetta. En ef maður skoðar að því að nú nú ekki langt liðið af þessu ári, að þá nú þegar komin svona list yfir mest sóttu myndirnar þar að segja í tekjum talið á þessu ári og nú þegar Michael myndin sé komin í annarsæti yfir mest sóttu myndirnar á þessu ári og svo eru þarna í fimmtarsæti Devil's Wear Prada og Pegasus í þriðja en Super Mario Galaxy myndin hún ennþá mest sótta myndin árið 2026 þar að segja þegar þú telur tekjunar En það getur náttúrulega að breytast því að þessi að Michael myndin sækir hressilega þar á. Þetta verður spennandi og spennandi bíó ár klárlega. Þessum alltaf áfram mynd á bylgjunni styttist í hádegisfréttir. Það koma náttúrulega á slæginu 12 frá fréttastofu en hefur ekki að heyra hans í Benson Búnaður við förum í hádegisfréttir.

0: 26. maí klukkan 3-5. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni. Ellingsen. Hamborgarabúllan. Þriðjudagur þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
21: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnsta kosti fjórir eru látnir og tveir eru alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingin mynda meiri hluta í Hafnarfirði síðar í dag og oddviti Framsóknar segist vera vonsvikinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hontius hefur afbókað fyrir hugaða viðkomu þess á Íslandi sem átti að vera í vikunni. Kvennalið FA vann endurkomu sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks í gærkvöld og stórleiki verði bestu deild karla í kvöld. Vestan og suðvestan 5-13 er lægir annað kvöld, skúrir víðum land, skýjað með köflum og þurrt að mestu austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Forseti Alþingis segir sátt virðast það meðal þingflokksformanna að ljúka skulu umræðinu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðra ESB á þingfundi á morgun. Útlit því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst næstkomandi. Sunna Sæmundsdóttir.
0: Áframhaldandi umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið á dagskrá þingfundar sem hefst klukkan 1:30 í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir umræðuna hafa gengið vel.
1: Hún hefur verið góð, almenn þáttaka og góð umræða.
0: Í þingsályktunartillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin laugardaginn 29. ágúst. Til þess að það gangi eftir þarf að ljúka umræðinni og meirihluti þingsins að samþykkja tillöguna í þessari viku. Þar sem það þarf að gera minnstakosti 3 mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Miðflokks í utanríkismálanefnd lögðu til að atkvæðagreiðslunni yrði frestað til 17. október og bent hefur verið á að stjórnarandstaðan gæti fari í málþóf sem myndi þá leiða til þess að hverfa þyrti frá fyrirhugaðri dagsetningu í ágúst. Þórunn segir hins vegar ekki útlit fyrir það. Umræðan sé á áætlun.
1: Allt bendir til þess að okkur takist að ljúkenni á morgun.
0: Samtöl við þingflokksformenn allra flokka gefur það til kynna.
1: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræðu í tæka tíð.
0: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.
22: Að minnsta kosti 4 eru látnir og 2 alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. 7 börn og 2 fullorðnir voru um borði í rútunni. Báður hérna fullorðnir létu lífið og 2 börn, 12 og 15 ára. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvöruna ljós hafi logað og að vexlá væri niðri. Að svo Gers Hermans, borgarstjóra í Buggenhout, norðvestur af Brussel, þessi slysi varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðlinn Waffert segir að yfirvöld hafi enn ekki gefið út upplýsingar hinn látnu þó hent að enginn borði í lestinni hafi slasast. Farþegar lestarinnar voru 100 talsins. Sjálfstæðis flokkur Viðreisn og Samfylkingin mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, segir niðurstöðuna að vera vonbrigði, en hann færi þó sáttu frá borði. Berghildur Erla, þú ert nú stödd niður í Ráðhúsi Reykjavíkur og við byrjum þar, þar sem þú ert stödd á já, síðasta borgarstjórnarfundi, fráfarandi borgarfulltrúa, ekki satt?
2: Jú, í dag er síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi meiri hluta og það er jafnvel búist löngum fundi og ef við tölum örstutt meiri hluta viðræður hér í borginni þá er ekki ennþá komið niðurstaða hvort að Hildur Björnsdóttir velur Viðreisn og Framsókn eða jafnvel Miðflokkinn og Framsókn, en svo hefur jafnvel verið rætt að það verið 4 flokkar, þessi 4 flokkar verði í næsta meiri hluta, þetta kemur væntalega ljósa næstu dögum en hjá mér er Heiða B. Hilmisdóttir sem er núna að hætta sem borgarstjóri kannski til að byrja með svona eða þú fer bara örstutt yfir hvað það sem að stendur nú upp úr eftir þetta hvað 1.5 ár sem að þú verið í þessum borgarstjórnarstól
23: Já, það náttúrulega ýmislegt sem stendur upp úr en það aðlega bara mjög gott og gefandi samstarf við samstarfsflokkana mína í þessum meira hluta þetta hefur verið afkasta já, meira en margir hafa gert á heilu kjörtafumbili og það hefur verið gott og gefandi að vinna með þessum duglegu konum þannig að það svona stendur algjörlega upp úr og þessi árangur okkur í húsnæðismálum sérstaklega
2: Ein spurning, ætlar að halda áfram í minni hluta eða ertu að hugsa einhverju önnur skref og hefur því jafnvel verið boðin önnur staða einhver staðar?
23: Já, ég bauð mig fram til þess að vinna áfram fyrir Reykvíkinga og bara stefni ótrúða það er sem byrjuð fyrir, oft eru að bjóða menn ýmislegt en þetta er það sem ég sóttist eftir og er bara þakklátt fyrir traust Reykvíkinga til að starfa áfram fyrir borgarbúa að betri borg.
2: Takk kærlega fyrir það. Við höldum áfram að fylgjast með vendingum í meiri hlutum, hingað og þangað, en hvernig hérðan frá Ráðhúsi Reykjavíkur.
22: Takk fyrir það, Berghildur Erla, og hún tók saman frétt um stöðumála í Hafnarfirði nú fyrir hátíð.
3: Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingi Hafnarfirði náðu samkomulagi meiri hluta samstarfi í gær og nú stendur til að kynna málefnasamning á blaðamannafundi í Hamranesi klukkan 5 í dag. Hinir ýmsu hafa hins vegar gagnrýnt að flokkarnir ætla að starfa saman, engum eftir að Orri Björnsson oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði varaði við vinstri meiri hluta í bænum fyrir kosningarnar í greinum og samfélagsmiðlum. Þá eru ekki allir sjálfstæðismenn í Hafnarfirði á eitt sáttir samstarfi við samfylkingu á samfélagsmiðlum. Loks í gangi undirskriftalisti á Ísland.is þar sem meiri hluta samstarfi flokkana þriggja mótmælt og bent á að framsóknarflokkurinn sem fekk þriðja manninn í sveitastjórnarkosningunum sér sigurvegari kosningana. Tæplega 1500 manns höfðu skrifað undir listan nú rétt fyrir fréttir. Meiri hluta viðræðum flokksins og sjálfstæðisflokks var hins vegar slitið í síðustu viku þegar oddviti sjálfstæðisflokksins sakaði Valdimar Víðesson oddvita Framsóknarflokks trúnaðabrest. Valdimar segist ganga sáttur frá borði í dag.
4: Ég gengst sáttur frá þeim verkefnum sem ég hef unnið að og get borið höfuð hátt. Ég hef unnið þetta heilendum fyrir Hafnarfjörð Hafnfirðinga. Þetta finnst mér miður að okkur í Framsókn, við vorum ekki við borðið þegar að koma myndi meiri hluti en þetta ótvíræðir sigurvegar af kosningana. En svona þetta í pólitíkinni og ekki allt í okkar höndum eins og komið höfri ljós.
3: Hefðu þú vilja gera eitthvað öðruvísi og væri þá ekki staðan önnur?
4: Sko ég lít svo raunverulega svo á að í þessu ferli komið fram að heilendum.
3: Valdimar hefur verið bæjastur í Hafnarfirði og þangað til í síðustu viku leit út fyrir að hann yrði það áfram. Hann segir að á næstunni faran að svipast eftir nýju starfi en staða bæjafulltrúa í minnihluta ekki fullt starf.
4: Bara núna að fara að taka mér nokkra vegna frí og svo fer ég að huga að næstu verkefnum og ég hef engar áhyggjur af því. Ég tel með þannig starfsreynslu bæði skólastjóri og svo í þessu verkefnum að ég finn eitthvað spennandi að gera.
3: Sagði Valdimar Víðesson.
5: Þá fyrir við nýr á Kjarvalstaði en nú klukkan 12 hófst fundur þar á vegum geðhjálpar þar sem farið yfir niðurstöður könnunar fordóma gagnvart fólki með geðrænar áskoranir. Það eru fréttamaður okkar stödd, Elisabeth Inga. Elisabeth, hvað hefur komið fram á þessu fundi?
6: Ég fundur hún bara nýbyrjaður Gunnar en eins og sagðir þá verið að fara yfir rannsók sem var framkvæmt fordóma í garð andlegra áskorana og það sem hefur komið fram í þetta fundum nú að fordómar eru vissulega enn við líði hér á landi og sérstaklega þegar kemur að snýra einstaklingum svona í nánu sambandi, fjölskyldumeðlumum eða vinnufélögum, við svona virðumst vera skilningsríkari gagnvart þeim sem eru fjær okkur en ég ræddi við formann Geðhjálpar, Svöfu hún kom með svona nýlegt dæmi raunverulegt dæmi og sagði frá því að það samtökins að satt fjárfestu í húsnæði í Breiðholti þar sem tilstóð að reisa svo kallar skjólshús fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir en þurfa núna að selja húsnæði og geta ekki reist þetta skjólshús vegna bara mótmæla frá íbúum í hverfinu. Við skulum heyra þessi Svöfu.
24: Því miður staðan svo að því verkefni frestast aðeins eða það tekur lengri tíma en tilstóð þar sem að við höfum fundið mjög ákjósanlegt húsnæði sem að hefði verið alveg frábært fyrir rekstur skjólshús sem einmitt tímabundið athvarf fyrir fólk í krísu vegna andlegra áskorana en við mættum miklu mótbyr frá nágrannum sem vildu ekki fá okkur í nágranni sitt.
6: Þannig að þið geta ekki opnað þetta athvarf þarna?
24: Í raun ekki. Við uppfyllum alla kröfur og allt sem að þarf að gera til þess að reka skjólshús í þessu umhverfi. Þannig að þetta ekki hvað varðar hugmyndafræði eða lagaumgjörð sem að stoppar heldur miklu frekar það að rótgrónar fordómar og viðhorf umhverfsins eru slíkir að við sjáum okkur ekki fært að skapa öruggt og gott umhverfi fyrir fólki í tilfinningalegri krísu þar sem þeir myndum vera mætt með andúð. Mm-hmm.
6: Og þið fjárföstu að nýja þessu húsnæði og það stendur til þá að selja það?
24: Já, við erum í þeirri stöðu og við erum loksins búin að kaupa húsnæðið og við erum að fara að selja það aftur og reyna að finna öruggt og gott umhverfi þar sem að tekið er vel á móti fólki.
5: Og Elisabeth Inga fjallar nánar þessi mál í kvöldfréttum sínar. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomu þess hinga til lands sem átt að vera í vikunni en enn stendur þó til að skipið komi hinga síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðskipsins eru nú látnir af völdum handaveiru.
22: Til stóða að Hondius kemur til Hafnar í Keflavík á föstudag og á Akureyri í næstu viku. En Hafnarstjórarnir í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar við fréttastofu að skipið hafi verið afbókað. Eftir að farþegum skipsins var komið frá borði á Kanaríeyjum fyrir í þessum mánuði var því siglt til Rotterdam til sóltreinsunar og þangað kom skipið í byrjun síðustu viku. Þá sagði útgerðarfélagið að það sagði ekki fyrir sér neina breytingar á siglingaáætlun en nú segja þeir Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafna og Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Akureyrarhafnar að ekkert verði af komu skipsins hingað. Og þá fyrir við í sportið. Stefán Árni, það eru tveir risaleikir í bestu deildinni í kvöld.
7: Já, heldur betur stjarnan Víkingur og KR Valur er klokkan kortur yfir sjö. Leikirnir fara fram núna vegna þáttöku stjörnuna Vals og Víkinga í Evrópukeppni á næstu vikum. Víkingur á topnum í deildinni með 22 stig, stjarnan í níunda sætinu með 7 stig. KR eru í öðru sæti með 19 stig og Valsmenn eru í fimmta sæti með 15 stig. Leikurinn í Garðabæ í kvöld verður nokkuð sérstakur en allur ágóðin af honum rennur til markvarðarins Ingvars Jónssonar sem á mála hjá Víkingum en lék áður með stjörnunni og Íslandsmeistari með báðum liðum. Hann berst þessar mundir við krabbamein en hann greindist fyrir aðeins nokkrum vikum. Á Stubb er bæði að kaupa miða á leikinn sjálfan en líka eins konar styrtar miða fyrir þá sem eiga ekki tök á því að mæta í Garðabæinn. En Aron Sigurðarson leikmaður KR, hann er kláður í stóruleik kvöldsins og ég heyrði í honum í morgun.
8: Þetta alltaf versta kýtt eins og sagt fyrir þessa leiki og veist, þetta alltaf stór leiki, jú, það búið að ganga vel í síðasta leikinn á móti, það gefur okkur ekki neitt í leiknum í kvöldu, þú má mæta gíraðir og keyra á frá fyrstu mínútu, það engin leikur í þessari deild auðvitað, þó svo að við kannski eigum kannski til að halda það, við erum bara að mæta gíraðir.
7: Og væntalega viljið þið svara síðan leiknum á föstudaginn þar sem þið fáið okkur sex mörg?
8: Já, að sjálfsögðu, við fáum okkur sex mörk og erum bara ólíki sjálfum okkur, þú veist, við erum hérna, erum bara orku litlir og erum seinir í seinni boltana og undir í bárdunni og eitthvað sem við stöndum alls ekki fyrir, svo hérna, jú, klálega, við viljum svara fyrir það og hérna, bara frammistöðuna og orkuna og hún þarf öll að verði það, klálega, við hérna, ég þá vona að við lærum af þessum blikaleik.
22: Svo að segja nógum að vera í bestu deild kvenna í gær.
7: Já, voru fimm leikir í bestu deildinni í gær, IPVF og Grindavík Njarðvík eru eitt jafntefli fram og Þór Káa framarður unnu þannig leik 3-2, stjarnan með rosalega flottan sigur á í Laugardalnum og Þrótturum 1-0 og Valsmennunu Víkinga 1-0. En stórleikur sjöttu umferðanar var viðraugn FA og Blika og Kópavogsvelli. FA með frábæran 3-2 sigur. Breiðablik var með fullt hús stiga á toppnum fyrir leikinn en FA í þriðasætinu með 10 stig, sindi mikinn karakter kom til baka í tvígangi leiknum í gær og tryði sér sigurinn. Blikarnir eru ennþá toppnum en FA-ungar eru núna aðeins tveimur stigum frá Blikonum í öðru sæti deildarinnar. Guðun Eriksson þjálfar FA var ofbóðslega ánægður eftir sigurinn eðlilega.
9: Það var í raun og veru bara mjög skemmtilegu leikur held ég á að horfa, frábær umgjörð, fullt af fólki að horfa á og hérna hartíkist á og stöðu bara þetta hér og þar og mér fannst svona á löngum köflum bara F-fóliði vera ofan á. Mér fannst þegar við fengum á okkur fyrsta markið þá tók við svona tíminda kafli þar sem að við vorum að ströggla, þurftum að þjást á vellinum, klúra sendingum og það var svona, já, er bara þetta dæmi gerða þegar hún farið á því mark.
22: Þökkum Stefán Árna fyrir þetta og kíkjum aðeins á veðrið, byrjum á veðurhorma á landinu vestan og suðvestan 5-13 en það lægir annað kvöld, skúrir víðum land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til, hiti 7-15 stiga deginum og hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8, smá skúrir og hiti 6-10 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga, austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slydda eða snjókoma til fjalla norðan til, kólnandi veður, einkum fyrir norðan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnstakosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylking mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag og tvíti framsóknar segistur á Vonsvíkinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir hugað viðkomu á Íslandi í vikunni. Kvennalið FH vann endurkomu sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks í gærkvöld og stórleikir í bestu deild karla í kvöld. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
10: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur hér í hádeginu á þessum þriðju degi. Já, farum svona allan að skína smá sól hér.

0: Ophelia. Og svo aðeins alltaf minn ykkur á það að könnu dagsins hjá Reykjavík síðdegis eða hún búin að vera yfir helgina. Hversu ofta meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Og svo koma nokkri svarmöguleikar að fá niðurstöður úr þættinum í dag. Það gaman. Kíkjum líka aðeins á tónlistar og skemmtanafréttir einn og eftir. Ég var einmitt að sjá mjög áhugavert viðtal við Phil Collins. Sem að verður tekin inn í Rockwell fræðarnar og þetta var á BBC ef ég mann það rétt og bara langt og mikið viðtal við kappan sem hefur verið að berjast við veikindi eins og margir vita en skoðum þetta allt saman eftir og förum líka í óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Basilika, timjan, kóriandir, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: förum í útilegvísu Víkurver Allt í ferðalagið
1: Bókaðu sól í sumar Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan Allt á einum stað Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2 Bílinn þinn á það besta skilið
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Glæsilegar útskriftargjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
13: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur Millu rauna.is Sími 555-3325
14: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai Miðar á moment.is
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar Forbúgæði Glæsileg hönnun, kjaran
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
17: Sígræn ást Gróðrastöði merk
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
19: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla
20: Verið velkominn á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Taxfrí af öllum útilegum vörum til 3. júní. Ellingsen.
21: Bylgjan.
22: Björt og brú.

0: James Morrison á bylgjunni, You Give Me Something. Og þá ætlum við að, já, hefur ekki að segja bara að færa ykkur óþarfa fróðleik.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Það er alltaf nóg að taka þegar að kemur að óþarfa fróðleik og ég ætla eiginlega að byrja á þessum óþarfa fróðleik sem að kemur alltaf leið frá Brasilíu, pípulagningamaður í Brasilíu sem að sá sér leik á borði að stela kopar pípulagnum sem að eru nú ansi verðmættar að mér er sagt allavega og svo nú alltaf ekki mikið kannski peninga í Brasilíu en alltaf að ræna sér koparpípulagningu efni sem var í notkun að vísu nú að hann fór þarna að þessu húsi þar sem hann vissi af þessari koparpípulagn og skrúfaði fyrir vatnið og byrjaði að losa pípulagnina en það gerði það verkum að gríðarlega mikill þrýstingur af vatninu sem hann hafði lokað fyrir fór af stað sem endaði með já, í raun og veru sprengingu og hann flaug af stiganum sínum og festist einhvern veginn á milli veggja og úr þessu var heilmikill háaði flaug einhvern veginn af stiganum fastur á milli veggja og já, þessi háaði sem að kom við þetta hann vakti athygli að sjálfsögðu íbúana og nágrannana og þeir eru lögregla mætt á staðinn þá funduðir hann hann var nú ennþá við sæmilega heilsu en eiginlega svona aðþrengdur En hann sagðist nú bara að vera að reyna að stoppa eitthvað leka en menn voru nú fljótur að lesa í þetta allt saman að þarna var eitthvað skrítið á ferðinni en það var hann komið með kopar pípulögnina í hendunar þannig að þetta svona en svo á Ítalíu og þarf að fróðleika frá Ítalíu alltaf líf og fjör þar og nú komið sumar þar en það var rán sem átti sér stað í skartgripaverslun á Ítalíu og þjófarnir sem að voru tveir Já, eigum að segja þeir að við erum eitthvað að koma sér á brott á bíl eldsnöggjur að koma sér út nema svo illa vildi nú til að þeir gleymdu eigum að segja einum af félögunum í ráninu þannig að hann hélt að við komum að þetta hefur komið inn í bílin en við hurðum var opin og hann var bílstjórinn og hann stökk inn í bílstjórasætið og svo heyrði hann hurðina lokast aftur og raukast að en þá hafði nú bara vindurinn lokað hurðinni og félagi hans voruði eftir og hann svona í róleitun og labbaði bara næsta kaffihús settist niður og alltaf að hingra eftir leigubíl en lögreglan fann hann bara nokkru mínútu setna þá sitja hann til kaffihúsinu og það var fólk ljóttilega í vestluninni sem að þekkti þá í raun og verið sjón þannig að þetta fór nú aðeins út um þúr eins og stundum gerist þegar að menn eru kannski illa undirbúni hann kannski átt að kíkja bara aftur fyrir sig í stað að vera að halda það að hurðin hafi lokast og félagin sem var komin inn svona er þetta nú gaman aðeins alltaf Prince að renna stað og svo kíkjum við á tónlistafréttir

0: Capaldi, Almost. Við ætlum að fara í tónlistafréttir eftir smá stund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Vinkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
15: Holt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
17: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
18: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
20: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
21: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
24: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
25: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
26: Sjúklingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
27: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun. Þetta er svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það er svo ofboðslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun er ofboðslega góð fyrir líkamann.

0: Kristmundur Axel og Friggi Dór 1800 mílur. Þetta er gott lag og og líka skemmtileg sagan á baku við lagið svo sem. Herðu en þá nú bara aðeins að helstu tónlistar og skemmtanar fréttum dagsins. Ég get svo sem byrjað að nefna það að hún Shakira. Hún var að senda frá sér myndband við lagið sem að hið formlega lag fyrir heimsmeistarmótið í knattspyrnu og þar byrjar myndbandið mitt bara á kveðjum frá stærstu fótboltastjörnum heims
1: Shakira, we are ready
2: We are ready
3: We are ready
4: We are ready
5: We're ready
6: We're ready
7: We are ready
8: We are ready
9: We are ready
10: We are ready
11: We're ready
12: We are ready
13: We are ready too
0: Mitt, we are ready og það eru laginu Messi og allar helstu stjörnum Mac Pappe og þetta nú nýja lagið eða sem sagt hér opinbera lag fótboltans núna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem að fer af stað í júnímánuði þetta verður spennandi að sjálfsögðu þú aðeins að öðrum fréttum frétti meðal annars og Magna Vital við Phil Collins sem var hjá BBC en hann nú að fara að taka við já, ég var að segja að hann verður tekin inn í rockhöll frægðarinnar núna seint á þessu ári Og það nú oft þannig að þegar þeir sem eru teknir inn í rockhöllina, þeir koma oft fram og taka eftir lagið, en hann mun ekki gera það. Hann sagði frá því í þessu viðtali að þó hann er liði betur núna heldur hann er gert lengi, hann bara orðaði það nákvæmlega þannig, að þá væri hann ekki sko í því standi að geta komið fram. Hann náttúrulega lenti í taugaskada árið 2007 sem gerði það verkum hann átti erfitt með að halda bara á trommukjöðum. Og svo hefur hann hann líka með hérna sykursýki og hann búinn að vera með nýrnarsjúkdóm ýmislegt sem hefur gengið á hjá hann fyrir utan náttúrulega heyrnarskaði sem hann hefur fengið en hann sagði ég sko mörguleiti betra standi núna en oft áður þetta sagði hann við tala á BBC núna helgina en ég ekki því standi að geta komið fram á tónleikum það þarf maður að gera sko og þjálfa sig vel upp maður ekki, stekkur ekki í þetta svona, en hann þakkaði fyrir aldeilis en hann heiður að vera tekið

rockhöll fræðarinnar og ég skil það nú mjög vel. Nú og svo má kannski svona í lokin enda á fréttum af kappa sem hefur nú verið óþreytandi að gagnrýna Trump bandaríkjaforseta. Það Bruce Springsteen sem núna á tónleikaferð sinni Land of Hope and Dreams. Og það hefur allstæði verið alveg stútfullt. En hann hefur núna verið að fá morðhótanir frá stuðningsfólki Donald Trump. Af því hann nú svona... Já, ansi gaggríninn á kappan og tala bara hann sem vitli syngi í raun og veru. Þannig að nú hefur hann þurft að auka alla öryggisgæslu á sér út af þessum morðhótunum á þessari tónleikaferðsinni Land of Hope and Dreams. Hann segist bara þykja það vænt bandaríkin að hann get ekki tala vel mann eins og Donald Trump sem að er svona eins og innræðisherra, segir hann. En þetta hefur greinlega einhver aflingar, það alveg ljóst. Það að segja allan að þetta þurfa að auka öryggisgæsluna. Eru áfram með tólestir á bylgjunni Kevin Bowers, Shabuzi, Move On. Svo minnir okkur á Ernurönn sem tekur við hérna á eftir. Bara klukkan eitt. Og svo er ekki að sýta í dag. Kristofar Helgason og Valdi Björn Valdísson.

0: Maddox, Reed Bridges á bylgjunni og If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Herða á morgun, þá ég að fá góðan gest í heimsókn. Það Seastone, hann alveg magnaður tónlistamaður, að senda frá sér nýtt lag. Þetta gerastinn Unnu Torfa, frábær kappi. Og Dyljá verður hjá mér núna í vikunni, annarkótt á 50 dag að föstu dag. Dyljá Péturs sem að var að senda frá sér lagið og Rómeó og myndbandi frábært hjá hann, lagið. Það sem Eyþór Ingi í gestahlutur ekki sagði. En ég ætla ekki að segja neitt meira, þetta kemur allt sem hann ljós þegar líðar á vikuna. Erna Hrönn verður hér eitt smá stund.
1: Verið velkominn á opið hús í Háskólanum í Reykjavík og kynntu þér grunna með okkar þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: Íslands.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Turtlevax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
10: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
14: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
16: Jú, góðan og blessaðan daginn á bylginni. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum fagra þriðju degi.
17: Þetta bylgja.
16: Hvítasunni helgina baki og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til.

0: Steinn og Rún skipa Náttsól. Þeir ótrúlega skemmtilegur duett sem var nú tríó upphaflega og breyttist. Breyttist eins og gerist. Elín Hall var þarna með þeim á sínum tíma. Og þetta lag, ég spáði því að þetta verði nú ansi flott í sumar. Flýttuð hægt. Skilaboðin eru líka skýr að hæja aðeins á okkur. Og talandi það, þá ætlum við nú að líta aðeins á velvirk dagatali okkar hér rétt á eftir. Velvirk dagatalið á velvirk.is sem heitir Mikilvægi Mæ. Og nú bara staðan þannig að við erum komin að 27. degi mæmánaðar, hugsið ykkur. Það bara júní, já, júní mánuður, bara handa við hotnið. Og ekki margir dagar eftir að þessum ágæta mánuði. Já, og góður dagur einnig þar sem að já, þetta er afmælisdagur dóttur mínar. Já, eina dásemdar sól, Silju Sól, sem að fættist árið 2003, þann 20. og 7. maí á sólríkum sumardegi. Get sagt ykkur það, það var gríðaleg sól og blíða. Ég man það því að þegar þú sko komin á steypirinn, þá ekkert verið að vera í miklum hita og eins og við segjum, hún kom að þessum fallega degi. Þannig að til hamingju með daginn, elsku sólin mín. Og halda áfram að láta sólina þína skína því að þú ert svo frábært. Og já, við kekjum með þá eftir á velvirk dagatalið og sjáum verkefnin okkar í bæði dag, gær og fyrra dag. Þurfum aðeins að svona sjá hversu langt við þurfum að fara aftur. Ég man ekki alveg hvað við gerum síðasta fimmtudag af því hef ekki verið með ykkur síðan þá. Við þurfum aðeins að rifja þetta upp saman. Nú langar líka bara svona rétt að kasta kveðju á frábæra fólki sem að var með mér í hérna Portugal helgina. Það var rosa gaman að skipta þessum umhverfi og það svo mikilvægt aðeins að svona, eins og segir, skipta loftslag, umhverfi en alltaf jafn gott að koma heim í hreina loftið og besta vatn í heimi. Það nú alveg þannig. En eins og segir, hafði mjög gaman af og en ennþá svona velta fyrir mér hvort ég segi Cascais eða Cascais en staðinu var allavega fallegur. Nú viðum líka eftir að fara yfir afmælisættir og það sama þar við þurfum aðeins að vinna upp liðina daga, þannig ég ætla ekki að segja best of, heldur meira svona kannski þekktustu raddir síðustu daga að fá einnig að hljóma í bland við raddir dagsins og svo fyrir við líka fortíðaflakk en nummer 1 og 3 eins og alltaf þá það tónlistin okkar og hér handan auglýsingana Ásgeir Trausti. Þetta er
1: Bylgja. Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Bókaðu stund byrjar óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
3: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu þig leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.

0: CRI.is Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Bónusir eftir mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Já, sæll, eru þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona? Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico? Sko, þeir voru að velta fyrir sér, hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.

Já, við erum að tala um Duran Duran og þetta bráðskemmtilega lag Rio. Og ég get sagt eitthvað það, ég kynntist þessu lagi mjög vel og mjög náið. Var ekkert búin að spá í þetta neitt sérstaklega sko, þennan hlut þegar við tókum þetta í Herra Eidís. Þá fekk ég að heyra það sko að bassalína var náttúrulega alveg brútal og það væri sko yfirvinna hjá Jónur var í bassalíkara og fór þá að hlusta aðeins nánar á lagið og fylgjast með honum þegar við spilum þetta lag og hann sko þetta var síðasta lag fyrir pásu bara svo hann geti kælt á sig fingurna að ég fatti eitthvað ég minna, þetta er bara sko þvílíkt og annað eins og sko veistla fyrir eyrun að hlusta á þennan bassa leik í laginu Rio með Duran Duran bara svona rétt að minnast á þetta komið svo óvart meðan þetta svo geggjað heyrið mig, það komið að mikilvæga maí og það velvirk dagatalið okkar sem við höldum út alveg til 31. sem næsti sunnudagur þannig að við eftir þessa ágætu viku í þessu dagatali og svo bara komið að júní mánuði Nú við ætlum að líta aðeins hér á og nú að reyna að rifja upp hvar við enduðum síðast. Þá horfðum við til heimins á fimmtudeginum og svo tölum við aðeins um verkefni eða góðgerastarf sem okkur umhugaðum að finna leiði til að styðja það verkefni. Nú þá erum við komin hér, rifjað upp eitthvað þrennt sem þú hefur gert og ert stoltur af getur vel verið að við séum búin að ræða það áður en þetta svo mikilvægt að rifja svona upp af því að við erum alltaf duglega við að brjóta okkur niður við erum meira svona að reyna að byggja okkur aðeins upp og klappa okkur að bakið og það alltaf eitthvað sem getur fundið eitthvað þrennt sem þú hefur gert af í lífinu gert, ekki gert af þér í lífinu heldur gert í lífinu og ert stolt eða stoltur af þrír hlutir gott að skrifa þá líka niður bara til þess að minna sig á og svo talaðum hér að taka ákvarðanir sem hafa jákvæð áhrif á aðra í dag Það alltaf mjög gott að gera það og svo ætlum við að spyrja einhvern hvað skipta hann mestu máli? Hvað skiptir þig mestu máli í lífinu Jón? Segir við kaffivélina og þegar hann svarar, já það nú bara að, já, bara í góðu sambandi við fjölskylduna mína og þá svona, já, af hverju? Og þá kemur akkur þetta. Við þurfum að svona rekja gardinnar og fólki. Hvers vegna það? Jú, af því að fjölskyldan skiptir mig mestu máli í lífinu. Æ, fatti, eitthvað svona, bara eiga þetta samtal, hvað skiptir, ég fóðu að segja bara innra samtal, hvað skiptir þig mestu máli í lífinu og hvers vegna? Nú og dagurinn í dag, rifjað upp atburði í þínu lífi sem var verulega þýðingar mikill. Hvað skiptir þig máli? Eitthvað sem að gerðist, sem að bara, já, sem skiptir miklu máli. Hvað var þýðingar mikill? Og þá erum við bara búin að tækla þessa ágætu daga sem að við mistum svolítið af og þá ætlum við að fara eitthvað bara í journey, don't stop í lífin því að við getum nú sagt það að það sem skiptir kannski mestu máli alveg sama hvað gengur á. Það að missa aldrei trúna og vita það að eitthvað gott býður okkar sama hverfinu stödd í lífinu. Don't stop í lífin með journey, öskur syngdu svolítið með. Það er að besta sem við getum gert á þriðjudegi bara losa út streitu og fá smá útrás.

0: Rétt rúmur mánuður síðan Ella Langley og Morgan Wallen gáðu þennan duett I Can't Love You Anymore. Apríl mánuði 2004 nánar tiltekið. Afskaplega flott samstarf hér á ferðinni. Tvær rísandi stjörnur heldur betur og útkoman mjög flott. Talandi rísandi stjörnur, Taylor Swift búin að vera ansi lengi já, ekki endilega rísandi en þá en hún var það nú á sínu tíma og hefur svo sannlega fest í sessi hún ætlar að spila og syngja fyrir okkur lagið sitt Opalagið týr eftir smá
1: Þetta Bylgja
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
9: Ok, þannig að hann heitir sér það Tom, þú ert ekki með ættanafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhraunni 9, topptjöld.is.
13: Komdu á

Ég leik mér stundum með það að spila fyrir ykkur bylgjuleg lög sem að, já, svona, lög sem að ég tengi við svolítið svona aftur í fortíð og þetta lag er nú alveg eitt af þeim sem að kemur mjög svona sterkt í hugann þegar maður hugsa tilbaka hvað er svona bylgjulegt lag Já, það er stóra mæli ár hjá okkur á bylgjunni og svolítið gaman einmitt að rifja þetta eins upp hvaða lög svona kalla Ég svona kom upp í hugann þegar maður svona kalla fram

þetta hugtak, bylgjulegustu lögin og þau eru alveg mörg og það er alveg gaman einhvern veginn að velta þessu fyrir sér hvaða lög þú tengir við þegar þú hugsaðir bylgjuna þetta skemmtilegt og svo sannlega simpli rétt þarna mjög, mjög ofarlega á blaði Nú já, það sér dagur í dag, 26. maí og það spurning Reykjavík City sem við ætlum að líta á. Hversu oft að meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Já, hérna hér, meðaltali í viku, menn nú að við ekki það að ég ekki alveg þarna, en mér langar það oft og ég hugsa þetta oft. Þannig að þetta ristir hans upp í manni og hér eru svarmöðuleikar. Aldrei einu til þrisvarsinnum í viku eða fjórum til sjösinnum í viku ætla að sé einhverju sem að fara oftar oftar en einu svona dag maður veit það ekki en allavega það ekki nýsum svarmöðuleikunum þannig að hversu ofta meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað aldrei einu til þrisvar sinnum eða fjórum til sjösinnum endilega farið þarna inn og svaraði þessari laufléttu könnun inn á bylgjan.is og niðurstöðnar koma svo í ljós í dag eftir klukkan fjögur hjá vinum okkar í Reykjavík síðdegis Í dag Kristoffer, okkar Kristoffer, hinn eini sanni og Valdir Björn, honum til halds og trausts. Þannig að þeir eru vera hér eftir klukkan fjögur. En við ætlum að heyra næst lag, glænýtt lag, með Stefáni Hilmarssyni. Textin flottur, ég var þess heiðus aðnjótandi að fá aðstoða þarna við bakrættir og virkilega flott lag. Hringdi í mömmu heitir það, hlustaði vel á textan. Stefán Hilmarsson alveg sérstaklega góður í textasmíðum.

0: Það er fyrsta lagi sem við fáum að heyra af glænýri plötu Stefáns Hilmarssonar sem er væntanleg og já, með við þetta lag þá verður þessi plata mjög flott, myndi ég segja. Ég mikill aðdáandi, hlakka mikið til tónleikanans líka í júní mánuði. Þeir eru að sjálfsögðu í fullum undirbúningi. Ég held að vera erfitt að velja lög eða aðalega hvaða lögum á að sleppa á þessum flotta sóló-ferli. En við viljum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu og það eru fréttir á slaginu klukkan 2. Nú að talandi tónleika, þá eru nú líka flotti tónleikar framundan hjá Valgeiri Guðjónssyni, heiðurs tónleikar. Já, og þá ætla ég bara að hvetja til þess að hlusta vel ef þú vilt fá að heyra meira og svo færum okkur yfir til fréttastofu.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
0: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinni öryggisgæslu að halda síðan og tók við embættinu. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
14: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa. Það er náttúrulega gríðalegur heiður að fá vera kjörin fulltrúa og það óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð bara slæm dæmi það kannski mörg verri heldur en það sem ég hef lent í en þó, ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér
0: segir Heiða fráfarandi borgarstjóri og segist telja fráfarandi meiri hluta hafa áorkað miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllun má finna á visi.is. Og við þetta má bæta í dag hittist fráfarandi borgarstjórni í síðasta sinn en óljóst síðan hvaða meiri hluti tekur við þar sem áliðar enn í vinslu Hildi Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna skoðar einhverjum samvinnu við miðflokk Viðreisn og Framsókn eða einhverja blönda af þessum kostum. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking náði hins vegar samkomulagi meiri hluta samstarfi í Hafnarfirði í gær og kynna málefnasamninga á blaðamannafundi síðar í dag. Forseti Alþingi segir sáttvirðast það meðal þingflokks formanna að ljúka umræðum fyrir hugaða þjóðar atkvæðagreiðslum aðildar viðræður að ESB á morgun. Útlit því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst eins og stemt hefur verið að. Málið að dagskrá þingfundar sem hófst fyrir hálftíma en til þess að áætlanir gangi eftir þarf að ljúka umræðinu málið og meirhlut þingsins að samþykja tillöguna í þessari viku en það skilt að það gerist að minnstakosti þremur mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Forseti Alþingis bjartsýn á að svo verði.
15: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræði í tæka tíð.
0: Og þetta sagði Þórunn Sveinbjarnarsdóttir forseti Alþingis. Nú útgerð hollenska skemmtaferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomu þess á Íslandi í vikunni en enn stendur til að það komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðaskipsins eru látnir af völdum handaveiru. Til stóð að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudag og Akureyri í næstu viku en hafnarstjórar í Keflavík og á Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi verið afbókað. Nú við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan þrjú en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Þá heldum við áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn. Fylgið þér til klukkan fjögur á bylgjunni. Og við skellum okkur í smá óskalag fyrir afmælis barndagsins, jú, dóttir mín, Silja, þú að þetta algjörlega skuldlaust.

0: Magni í hljómsveitinni á móti sól séði seinna. Já, hann býr fyrir norðan og mér skilst að það sé nú ansi gott veður þar fyrir norðan heiðar. Getur maður að segja það ekki? Jú. Já, ég held að alltaf að leiðir þetta sjálf að sé í beinni. Það er resandi. Það maður líta allavega til veður svo sjá svona hvernig viðrar á landin okkar. Það er svona hægleiti sviðir hér á höfuðborgarsvæðinu. Fremur skýjað en notalegt, einhvað síður, við ætlum að líta eins á þetta og já, ég fekk nú símtal aðan og mér skildist að það var í fínasta viður fyrir norðan. Og óskalag sem er líka væntalegt hérna á eftir, einmitt, með norðan mönnum og þar kemur orðið hitabylgja fyrir, þannig við skulum nú færi það hérna á eftir en lítum til við þess eftir örstutt skilaboð.
1: Okkar markmið skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Finotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að hringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
7: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
9: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Að þá kannski verður miklu erfiðir að það er að segja auðvelt með góðan slætt á fítugum, kannski eins og vatna áður að þá kannski auðveltar að selja einhverja af þeim.
15: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leiksjúri þannig að þegar ég sá þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað kannski er þetta merki að deyja þannig að ég varð að taka við þessu sko.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðrið, hvað segir spáin okkur vestan og suðvestan, 5-13 metrar á sekundu, en lægir annarkvöld, skúrir víða landin skýja með köflum og þurft að mestu austan til, hitti 7-15 stiga deginum og hlýjast fyrir austan. Nú við skoðum þetta ágæta veður kort og sjáum við það að hittin hérna víðast hvar tveggja stiga, þó ekki.

Nú og svo ef við förum aðeins austur, þá það 14 gráður, 3 metra á sekundu allskið á Egilsstöðum en 12 og heiðskýrt 9 metra á sekundu á Höfn í Hafnarfirði. Höfuðborgarsvæðinu 11 gráður og allskið 4

0: heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: 40 ár, þakk ykkur fyrir, þannig að það bara. Hér Harry Styles, flottla með honum, sem heitir As It Was. Flottu duet.

Ég kallaði Bubi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

Já, lag sem hefur nú farið í ýmsa búninga í gegnum tíðina heitir You're Always On My Mind eða bara Always On My Mind. Elvis gerði við alveg frábæra útgáfa af laginu og já, fleiri sem hafa gert það en Pet Shop Boys fóru svolítið öðruvísi nálgun og þetta er svona eins og segi, alls konar skemmtilegheit í hljóðheiminum við syndarnir og alls konar skemmtilegheit. En barnalánið, blessa barnalánið, ég sá það hér í mitt að hún GTRN, Guðrún Ýr Eyfjörð, hún er búin að skýra dóttur sína, Brynju Eyfjörð, Árna dóttur, afskaplega fallegt nafn og ég ætlaði hún bara svona senda hlýjar kveðjur og einmitt senda fallegt lag hér út í kosmósið, það sem að Jón Jónsson og GTRN einmitt syngja óbáslega fallegt lag, ef ástin er hrein, senda Guðrúnu kveðju til hamingju með skírnina mín.

0: Sjön á bylgjunni.
1: Já, ég lofaði hér óskalagi á þann. Það eru Hvanndalsbræður lalalagi. Þeir voru nú hér í Bæjarbíói liðina helgi. Og mér skilst það hefur verið mikið stuð í kofanum, í Hafnarfirðinum. Sendur hlýjar kveðjur norður með þessu ágæta lagi. Já, ég sagði það áðan, það kemur nú hitabylgja þarna fyrir í textanum. Er ekki alltaf gott veður fyrir norðan? Ha, svo segja þeir.

0: Já, við ætlum að færa okkur hér yfir smá skilaboð, smá skilaboð, örstutt skilaboð og svo heldum við bara áfram með frábæra tónlist hér á bylgjunni á þessum ljúfa þriðju degi.
1: Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
11: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, við förum á flakk. Við ætlum að flakka hér í fortíðarflakki dagsins til ársins 1990. En undur og stórmerki gerðust á þessum ágæta degi. Því að í fyrsta skipti, já, bara allra fyrsta skipti, það voru fimm toppsæti bandaríska smáskífulistans. Já, þessi lög voru öll sungin af konum. Fyrsta sinn, það var 1990 og ef við skoðum aðeins hvaða lög þetta voru, þá voru þetta, ef við byrjum bara í fimmta sætinu, þarna sat hún Janet Jackson með lag sem heitir All Right.

Hermdi 5. sætið á topplistanum 1990 í Bandaríkjunum. Nú, svo var það 4. sætið og þá voru það Wilson Phillips stúlkurnar með þetta hér.

Það er þeim dætur Brian Wilson úr Beach Boys og svo þriðja dóttir Phillips hjónana úr Mamas and the Papas. Já, þriðja sætið, þá var það Sinéad O'Connor sem að, já, satt þarna í þessu ágæta sæti með Prince slagaran Nothing Compares to You. Já, lagið sló svo sannarlega í gegn með Sinéad O'Connor, algjörlega frábært og þetta lag satt þarna í þriðja sæti. Í öðru sæti, 1990 á bandaríska smáskífulistanum, satt þetta lag hér.

með All I Wanna Do Is Make Love To You. Já, skemmtilegt. En eins og ég segi, á þessum degi árið 1990 voru einungis konur í fimm efstu sætum bandaríska smáskifulistans og var það í fyrsta sinn í tónlistarsögunni. Og hvaða lag skildi hafa setið á toppnum? Jú, það var þetta hér. Engin önnur en popdrottningin Madonna sem að satt í toppsætinu með lagið sitt Vogue. Já, sögulegt heldur betur. Hlustum á lagið og njótum.

Joseph David Keery, hann kallar sig Joe og leikari og söngvari, hlutur hér End of Beginning og það var að fara okkur yfir til

0: Bíkó. Strik verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
3: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks stigu í pontu og þingfundi nú fyrir stundu og lýstu enn á ný yfir óanægju með framgang umræðum þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræðurum ESB aðild. Orðum þingforseta við fjölmiðla fyrir í dag var mótmælt að sáttríkt það meðal þingflokks formanna að klára umræðu málið í tæka tíð svo ganga megi til þjóðaratkvæðagreiðslum það 29. ágúst. Var fullyrt að þvert á móti ríkti ósátt framgang málsins og ítrekkað sem stjórnarandstæðan telur að mikilvægum skjölum sé haldið frá þingheimi.
8: Hvað varðar hins vegar lyktir þessara umræðu sem menn hafa væntingar að taki verði hér seinna í kvöld? Þá vil ég óska eftir liðsinni forseta við því að verða við kröfu þingmanna minnihlutans að fá aðgang að þeim gögnum sem að eru vistu í einhverju konar leyniherbergi hér á vegum hæstvirtar utanríkismálanefndar en öðrum þingmönnum hefur ekki verið veittur aðgangur að.
7: Sagði Sigríður á Andersen þingflokksformaði með flokksins undir liðnum fundarstjórn forseta. Fleiri stjórnarandstöðu þingmenn tóku undir orð hennar en Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis ítrekkaði orðalag sitt og fyrirvara að henni hafi virst vera góð samstaða og bindi vonir við að svo verið áfram. Nú Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinu öryggisgæslu að halda síðan og tók við embætti. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
9: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa. Það náttúrulega gríðarlegur heiður að fá vera kjörinn fulltrúi og það óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð bara slæm dæmi það, kannski mörg slæm verri heldur en það sem ég hef lendi en þó, ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðútanir og alls konar fólk sem eru á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér.
7: Segir Heiða fráfarandi borgarstjóri, hún segist telja fráfarandi meirihluta hafa áorka miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllum á finna á vísi.is. Nú ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkunni í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og að efla öryggi við leit og björgun að sjóa því framkemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. Ef frétti vera næst sagður bylginu klukkan 4, þanga til má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Það held ég, takk alveg fyrir þetta, Telma Tómasson, og þá heldum við áfram með tónlistina, Erna Rönn heiti ég, fylgi ykkur til klukkan 4 og eftir smá ætlum við að líta eins á bylgjulistan þessa vikuna. Guðmundsson ætlar að koma hérna til mín og við ætlum að fara yfir stóru málin hvernig lítur listin út þessa vikuna. Nú hér nú fyrrum topplagið, Hjálmar sátu nú í nokkra vikur í fyrsta sætinu með þetta frábæra upp í sveit.

0: Summer, því lík eðalsnilt hér á bylginni, Peter Gabriel þetta með okkur hér. En aðan heyrðum við í hjálmónum og upp í sveit og það lag situr nú á bylgjulistanum, topplista bylgjunar, nema hvað að við vitum ekki nákvæmlega hvar það en hingað til þess að segja okkur það er engin annan en Bragi Guðmundsson, mættur, vertu velkomin.
1: Já, það gæði fyrir. Það er ég get satt þér að lagið er í sjötta seti.
0: Það er í sjötta seti.
1: Já, ég satt alveg í toppsetinu í einhverja vikur.
0: Já, einmitt.
1: Já, alveg geggjuð út
0: á þessu
1: gamla. Já, á þessu gamla góða lagi.
0: Reggi skotin.
1: Já, og nú komið nýtt lag frá hjálmum sem alveg hreint þrælgott.
0: Ó,
1: já, já,
0: hvað eru við að tala þar?
1: Já, það bara Steini syngur og hérna og ég held að hann semji nú lagi svona mestu reyndi, en þetta er rekta hjálmalag og verður einn að suma smetlunum
0: frumsami, sem svo.
1: Já, ég get alveg lofaði því
0: ekki endur gerða af gömlu heldur frumsamilag.
1: Nei, heldur betur.
0: Heyrðu, gaman að því, og hvað segirðu mér þessa vikuna? Hvað er, dregur mikið til tíðinda?
1: Já, það er svona, sko, þessi íslensku lög sem að hafa verið að hlaðast en á listan, þau eru bara einhvern veginn öll á uppleið. Stelpurnar í Náttsól, það eru konar upp í 16. setið og stefna ofar og sömulegis er hér flott Ragga Gröndal, hún er eindar fór að sig hátt á sínu tíma, er á öllu til í niðurleið núna, en það eru þessi dúettar sem við höfum verið að minnast á upp á síkastið. Þeir eru mjög ábyrjandi á listanum. Í 12. setinu er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með þetta nýja lag sem að heitir 1800 mílur og þetta lag stefnir upp.
0: Akkurat.
1: Og svo eitt af þessum lögum sem kom nýtt inn í síðustu viku, flutt af Bubba Mortens og Dilljá.
0: Já.
1: Það er að rjúk upp listan, ég komið upp í 13. seti núna.
0: Ok, allt að gerast.
1: Já, já, allt að gerast.
0: Já.
1: Og svo er það Ágúst og Una Torfa í 9. setinu með inn í síðustu nóttina og þar fyrir ofan Hreimur og einmitt Dilljá. Hún er nú bara að vera að sé ábyrgð á listanum.
0: Já, heldur betur, heldur betur.
1: Já, með lagi Svona var lífið.
0: Í 8. sæti, já.
1: Inn á topp 5, þá er komin hér Damiano David, okkar maður frá Ítalíu.
0: Okkar maður frá Ítalíu.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Ásamt, hérna, Tælu og Nile Rodgers.
0: Ég held ég fram að þú ert með Nile Rodgers í laginu þínu, þá eiginlega getur það bara ekki klikka.
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Það var þetta svolítið góðum málum, sko.
1: Já, og svo er hún búin að vera að læðast alltaf upp lista núna Sabrina Carpenter með þetta lag sitt Tears. Hún er komin hérna upp í 4. setið.
0: Já.
1: Og þar fyrir ofan er hún Sigga Bendis.
0: Drottningin sjálf.
1: Já, heldur betur.
0: Í þriðja sæti.
1: Já, upp í bronsið.
0: Allt eða ekkert.
1: Já, þessi nýja flotta útgáfa, country skotnar. Við kunnum nú að meta það.
0: Við kunnum að meta country skotnar útgáfur hér á bylginni.
1: Heldur
0: betur.
1: Það
0: er nú alveg svoleiðis.
1: Og svo er það Bruno Mars. Hann er aftur í öðru sætinu með lagi sitt Risk It All.
0: Já.
1: Eins og í síðustu viku, enda nær ekkert að skáka þeim Bríett og Kakó.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þau bara setja sem fastast í fyrsta.
1: Já.
0: Með hennan fallega duett Gleym mér ei. Og þá spyrja nú, ég sá að þarna var nafn komið líka inn á listan.
1: Já, það er nýtt lag frá hérna, sem er komið inn á listan, það er íslenskt.
0: Já.
1: Eins og bara nýju lögin upp á síkast, það hafa bara verið íslensk. Og ég, hérna, þegar ég var að kíkja svona yfir þetta áðan, þá skoðaði ég myndbandið. Maður fylgja alltaf myndbandið hérna, með lögunum þegar þú hérna, ferðin á inn á top 20 á bylgjulistanum, inn á bylgja.is, þá getur alltaf síð myndbandi og þetta er alveg stórskemmtilegt.
0: Hann er náttúrulega, sko, hann er ekki bara tónlistamaður, hann er náttúrulega bara kvikmyndagerðamaður og ég myndi spurða hann út í þetta leika, ég sagði bara, þú veist, allt þetta aukarlega, hann gerir alltaf sem ekki ekstra, hann kikti henni viðtal til mín og ég sagði bara við hann, þú veist, er þetta ekkert flókið, bara neini, bara vanur þessu
1: skil.
0: Þannig að hann hendur í alls konar svona nýja lagi komið út, hendur í smá svona kynningamyndband með það og svo kemur sko aðalmyndbandi þarna með.
1: Akkurat, og ég kíkti svona líka aðeins á það sem er sagt þarna undir myndbandinu og fólk er alveg óbáslega ánægt með Daða Frey.
0: Hann er svo skemmtileg.
1: Já, það er alveg látt að segja það.
0: Daði Frey gleði sprengi.
1: Heldur betur. Þetta nýja lag er bara alveg stórskemmtur. Þetta er að finna á hans nýjustu plötu.
0: Já, einmitt.
1: Og lagið heitir I'm out
0: and I wanna go home. Ef ég henda því í gang?
1: Ég held það.
0: Auðvitað, gleðið smellur á smá aha hann í byrjun.
1: Já.
0: En frábært, ég getið fundið allt saman inn á bylgjan.is, bylgjulistan okkar viku fyrir viku. Bragi Guðmunds, takk fyrir komuna.
1: Takk, Erna.
0: Og þessa flottu yfirferð.

close to me. Já, nýtt inn á lista, inn á bylgjulistanum okkar, finni hann inn á bylgjan.is, Daði Freyr, einstakur listamaður, það ekki bara lagið, það líka myndbandið, tjekkja á því þegar kikið á listan okkar inn á bylgjan.is.

0: góðu diskóþvotti. Löður.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
10: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun ofbáslega góð fyrir líkama.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Lítum að veður horfir á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smá skúrir og hiti 6-10 stig og á landinu öllu. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt. Verður hvassast norðvestanlands en lægir annað kvöld, skúrir víða land, en skýða með köflum og þurrt að mestu austan til. Hitin verður á bylnu 7-15 stig að deginum og þá verður hlýjast fyrir austan.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
15: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
13: Og við færum okkur þá til ársins 1991 Þetta lag hér Margir kannast við það bara út frá í mitt fyrstu tónum og trommu sólónu hann í byrjun. Nú It Ain't Over Till It's Over syngur Lenny Kravitz að finna plötu sem heitir Mama Said og eins og áður sagði kom út 1991 afskaplega þægilegt svona á

Killers með okkur á bylginni fyrir að styttast í afmælis raddir. En við myndumst áðan á topplag bylgjulistans og það Gleymerei með Bríeti og KK, virkilega fallegu duett og þarna sita þau á toppnum já, sem fastast og ætla ekki að hleypa Bruno Mars upp í fyrsta sætið en duettin fallegur og við ætlum að njóta hans hér Gleymerei og eins og áður sagði, þá styttist í raddir dagsins afmælisraddirnar

0: reyfingar, oh my god. Þau eru svo skemmtilega, Júli Heiðar og Dísa og lag sem heitir Tja Tja Tja á bylgjunni, spáði því að þetta verði ansi heitt í sumar. En við ætlum að hleypa auðlýsingum og svo ætlum að vinda okkur í afmælisætti dagsins, þær eru mjög skemmtilegar. Við erum nú þegar búin að heyra, já, lag með einum söngvara sem á afmæli í dag. Hver skildi það vera? Kemur í ljós á eftir.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
2: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ok, þannig að hann heitir sér Tom. Þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég lít að græja það.
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Þarna hrökkðaði í gang og við ætlum að líta þá afmælis rættir dagsins. Það eru ólíkar eins og áður sagði og mér langar eiginlega bara að já, hefja leikir á flottri söngonu. Og hún hér í erlendu deildinni. Ef ekki bara leifinni að starta þessu. Smá fíver, eða ekki?

Þetta er að sjálfsögðu engin önnur en Peggy Lee. Hún fættist 1920 á þessum degi, hugsið ykkur. Ameríska söngkonan og leikkonan sem að hét nú réttu nafni Norma Dolores Ekström. En já, hún fættist 1920, hvað er hann heim árið 2002. Blessuð sé minning hennar og klárlega þetta, hennar stærsti smellur Fever. Nú þá ætlum við að líta næst á Levon Helm og hann trommuleikari heldur betur líka. Ekki bara söngvari en hér gerir hann hvort tveggja á tónleikum.

söngvari með hljómsveitinni The Band. Já, hann var 71 ás þegar hann kvaddi, fékk krabbamein í háls. Flott lag og gaman að rifja upp. 1940 fættist hann, ég dáist alltaf að mönnum og konum sem geta sungið og trommað í einu, mér finnst það alveg magnað. Nú hér ein stórstjarnan heldur betur, engin önnur en Stevie Nicks og ætlum að, einmitt að halda okkur hans við tónleika upptökur.

Stephen Nicks fættist 1948 á þessum degi. Ameríska söngkonan og lagahöfundurinn sem auðvitað var meðlumur Fleetwood Mac. Já, hún gekk til þessu sveitina 1975 á samt kærastanum Lindsay Buckingham. Já, þau eru nú ekki lengur kærustupar en voru það þá akkurat það leiti og hefur nú ýmis lagasmíðin komið út frá þeirra sambandi. Háttum við smá country. I'd

1948, Hank Williams Jr. 1949, söngvari og lagahöfundur. Hank Williams Jr. sonur country stjörnunar Hank Williams og ákveða svona aðeins að feta í fótspor föðurins hér í countryinu. Nú já, við heyrðum í honum fyrir dag, drengin annar ennilega ný Kravitz.

Hanna nú mörg flott legin, þetta er náttúrulega algjör snillt hér, are you gonna go my way? Já, 64 er árið. Fyrir maður aðeins inn í þetta.

feril í kvikmyndinni Sister Act 2, sætla minninga, einu minni uppáhaldsmyndum og var svo frábær í þessari mynd. Söngkona, lagahöfundur, rappari Lauryn Hill fætt 1975 á þessum degi og var líka vel og lengi með hljóstinni The Fugees, þar aðal söngkona. Nú, og það var að loka

með söng sínum í gegnum tíðina og já, mjög oft í aðal hlutverki í íslenskum já, ekki ekki endilega íslenskum söngleikjum en svona söngleikjum sem að sýndir eru á Íslandi og hér til dæmis í söngvaseið

78 ára í dag, Hansa eða Jóhanna Vigdís Arnardóttir. Já. Gæsa þú fyrir allan peningin til hamingju með daginn, kæra Hansa og allir sem fagna afmæli í dag.

0: Una Torfast lær lokatóninn hjá mér í dag mig og þig. En ég Arnar Hrönn, þakka innilega fyrir samfylgdina á þessum fína þriðjudegi. Já, maður örlítið ringlaður þar sem annar í hvítasunnu var í gær. Það allt í lagi. Já, bara, ég ekki að segja, bara við græðum dag. Fimmtu dagur á morgun og auðvitað verið hér með þér á mínu tíma, klukkan eitt. Þangað til að halda áfram að njóta dagsins sem allra best. Stútvöllu þáttur hér að fróðleika og skemmtun eftir klukkan fjögur, Reykjavík síðdegis. Þeir ætla að vera með ykkur drengirnir og ég ætla bara að minna ykkur á spurningu Reykjavík síðdegis erum bylgjan.is. Hversu ofta með allt á lífi ykkur ferð þú í sánu eða gufubað? Nú svar möguleikar aldrei einu til þrisvar sinnum eða fjórum til sjö sinnum. Farðin á bylgjan.is og svaraði þessari lauflétt og könnun svo koma niður stöður í ljós hér réttu eftir. Takk fyrir mig!
1: Þetta bylgjan!
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is
3: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
4: Hvernig hljómar rafbíl? BL
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
6: Dínu dögum í Dorma líkur í dag Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
7: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum. Jysk. Góð tilboð.
8: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
10: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
15: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
0: Klukkan 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag og líkur nú síðdegis. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundarins og fluttar kveðjuræður borgarfulltrúa. Mörgum þykir eftirsjá að starfinu.
16: Þetta erfitt, við kenni það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og... Akkur núna þá ég bara pínu leið.
0: Hvað tekur við hjá þér?
16: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utanum það að vera á hliðalínunum í þessu.
0: Og þetta sagði Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata í samtali við Berghildi Erlu, fréttamann, sem ræddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og við Heiðu Björgu Hilmisdóttur, fráfarandi borgarstjóra, sem greindi meðalannas frá morðhottunum sem henni höfðu borist í embætti og má sjá það viðtala á vísi.is, auk þess sem birt verður samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld þar sem meir en 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflönum út en á annað 100 manns voru samankomnir í glæðskapnum þegar lögreglu bara garði. Með fjöldi útskrifaðist úr Verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna. En samkvæmt heimildi vísis voru tónlistarmennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjörs og Páll Óskar með að listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í salakverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitastjórnarkosningana í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heildirðu úrskurðar ógildar vegna þess að fréttamaður RÚF sýndi áhorfendum kjörseðil í beinni útsendingu þar sem strikað hafði verið yfir alla lista og myndað bankaræningja límt yfir miðjuhans á kosninganótt. Nefndin félst ekki á kröfu ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali sé að myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosninganna. Og ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og að efla öryggi við leit og björgun á sjó eftir því sem framkemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. En frétti verða næst sæður á bylginu klukka 5 þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
17: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
18: Þetta Bylgjan
19: Reykjavík síðdegis býðu góðan dag Í dag þriðjudagurinn 27. mæ Mánudagur í huga margra
20: Já En þriðjudagur það víst, þið þrautar.
19: Styttir í vinnudaga og við sitjum hérna með eitthvað til klukkan hálf sjö, Valdi Björn Valdísson, Ásgeir Þór og Kristoffer Helgason og margt framundan.
20: Já, við ætlum að heyra í Stefán Einari Stefánssyni, blaðamanni Morgunblaðsins og umsjónamanni spursmál á mbl.is hvort já, sem sagt meiri hluta viðræðurnar í Reykjavík.
19: Já, fá svona hans skoðun á þessu, hvað það sem tefur ormið
20: langa? Já, og við ætlum líka að spyrja hann þátt sem að var á líkissjónvarpinu gær.
19: Já, þáttur Davíð Oddsson og já. Það er nú mikið verið rætt þennan þátt á samfélagsmiðlum í dag, sitt sýnir hverju.
20: Já, nú síðan ætlum við að við erum náttúrulega með kannanir okkar á sínum stað og móla og svona hitt og þetta
19: Já, ætlum að heyri ykkur hlustendum og svo ætlum að þess að fara til umferðina það eru Tesla bílarnir
20: Já.
19: Nú vandalega verið að fara að bjóða Íslendingum upp á það að gerast áskrifundur að svona fullkeirandi, sjálfkeirandi svona möguleika í bílunum
20: Já, það fyrir aðra heldur mig
19: Já, við ætlum að heyra í Birni Kristjánssyni sérfræðingi á FIB og fara líka að síðan að hvort að veginn hérna séu undirbúnir fyrir sjálfkeyrandi bíla
20: Já.
19: Það sem að þetta svona hraðir í þróun
20: Mikið á hólum
19: Það mikið á hólum hvernig virka svona sjálfkeyrandi bílar þegar að hólur annars vegar
20: Já.
19: Og svo ætlum við að heyra í formanni samtaka ferðarþjónustunnar Pétur Óskarssyni en Marino G. Njálsson samfélagsrýnir og leiðsögumaður Ég, hann vill meina að hér blasi við hrun í komu ferðamanna og talar dýrtíð á Íslandi og við ætlum að heyra í Pétri og að fá hans skoðun á því hvort að það sé að gera betur
20: Já og svo heyrum við í Bjarna Halldórssyni formanni félags íslenska flugumferðastjóra nýjan dóm landsréttar
19: Já, flugumferðastjóra voru mjög ósáttu við það að vera stikkað til að hætta vinna 63 ára og töldu það vera ólöglegt og skutu þessu til dómstóla Nú eru öll þrjú dómstigin búin að taka þessu máli, hér að stóðum við landsréttur og hæstiréttur og við ætlum að heyra svona hvað máli stendur og í hvaða stöðu málið akkurat í dag.
20: Og svo eru það steraleikarnir, við ætlum að ræða notkun stera í íþróttum meðal, já, svona ungra iðkenda og íþróttum hér á landi til að mynda.
19: Já, svona frammistöðubætandi efni.
20: Frammistöðubætandi, já.
19: En það fór mikið fyrir þessum leikum, það sem að okkar einu sanni fjallið, Hafþór Július Björnsson, tók þátt.
20: Já.
19: En hann var í mjög opinská og viðtalið það sem að rætti steranotkun sín og það fór fyrir brjóstið að mörgum, það sem að mörgum þótti rætti þetta á svona,
20: Já,
19: léttlindi.
20: Á léttlindi. Nú, hún Gurri kemur til okkar, enga þjálfari og með meiru búin að vera lengi í þjálfunni líkasættinni, Guðríður Erla Torfadóttir.
19: Já.
20: Það ræðum við okkur um þetta.
19: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skammastund á því að ræða við Kristján Leó og Bjarka Sigurjónsson. Þeir eru með Slapp appið, íslensku samfélagsmiðl og við ætlum að spyrja hvernig gengur. Það nú svolítið síðan við heyrðum í þeim þegar við vorum að fara af stað með þetta app en hvernig gengur? Heyrum það hér eftir augnablik.

0: Kristín, það er nóg framboð af samfélagsmiðlum, það vantar ekki.
1: Já.
0: Allir sá vinsælasti á Íslandi sé ekki Facebook.
1: Jú, líklega, samkvæmt allan á könnunum, en síminn hjá mann er án uppfullur á þessu og var alltaf að stækka við þessi síma. Og...
0: Já, já.
1: Þannig að það er að fá mér að auka síma bara, neða, ég veit ekki.
0: Við erum alltaf samfélagsmiðlanir, en svo er náttúrulega erum við með Snapchat og TikTok og, og slíka meila,
1: já, já.
0: Sem eru vinsæli líka og sumir segja að kostningar hafi unnist út á TikTok myndband.
1: Já, það er saga sem er svona lífseg, en með að við skoðanakannan er að þá er það bara ákveðin hópur, ákveðin aldurshópur.
0: Unga fólkið.
1: Já, og svo er Facebook með annað og... En, Instagram með annað.
0: Já, en svo er íslenskt samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Sem að við höfum nú reynda sagt frá áður og það er slappið.
1: Já, ég fagna því.
0: Já, við fagnum því. Á línunni er Kristján Leó Guðmundsson og Bjarki Sigurjónsson Tórarensen hjá Vestra sem að reka slappið. Mm-hmm. Sælisákar.
2: Hæ, blessaður.
0: Já, hvernig gengur slappið? Það er nú svolítið síðan að þetta fór í loftið en hvað eru notendurhóti margir?
2: Það eru komnir núna rétt tæplega 22 snúndir. Þetta fór, við sér svo að við gerum ráð fyrir einhverjum 300 notendum mm-hmm. á fyrsta ári. En svo bara allt í einu, bara sprakk í dagana í byrjum febrúar. Og svo svona, appi var varla einu sinni tilbúið fyrir þessa umferð. Þannig að það var bara laggaði hreinlega og allt sko.
0: Já.
2: En svo svona smá saman höfum við núna síðustu mánuði verið bara að þróa að bæta hín og þessa bögga laga og núna svona hefur aftur svona aftur farið að taka smá við sér og svona farið að stað aftur síðustu dagar sko, síðustu viku.
1: Fyrir mig sem að veit ekki neitt, kann ekki neitt, skil kannski sumt, hérna, hvað græði á því að vera með slappið og hvað er öðruvísi við ykkur heldur en aðra?
3: Sko það sem er öðruvísi við okkur aðalega er náttúrulega þessi rafræn skilríki innskráning sem þýðir að það eru bara staðfestir notendur úr íslensku samfélagi og það er engir bottar og það er ekkert engin undir dulnefni, allir undir sínu eigin nafni og kennitölu.
0: Mm-hmm. En er það einn skemmtilegt?
3: Já, það er allavega so far búið að vera mjög mikil stemning að þinni.
0: En er fólk þá nokkuð að láta hlutina flakka, svona eins og það myndi gera þá undir dulnefni?
3: Ég myndi segja að þetta hefur allavega, þau er rosalega minkað neikvæðni. Það er mjög lítil neikvæðni inn á miðlunum.
0: Mm-hmm.
3: Og það er allir mjög jákvæðir og það er búið að mynda svona mjög gott samfélag að þinni.
1: Já.
0: Svo er þið með, þið erum með hashtag dagsins alltaf. Hver ákveður það?
2: Það er bara mjög handhófskennt bara, ég man til dæmis um daginn, þá vorum við búnir að setja eitthvað hashtag og þá kom mamma og sagði, heyrðu, það er mæra dagur í dag. Þá breytum við í elsku mamma.
0: Já,
2: en,
0: já.
2: En það er bara, við ákveðum það bara næstum daglega að stundum gleymum við í, en já.
3: Það er bara við svo satt,
0: já. Já, þið ákveðu það. En þið eru vantilega alltaf að þróa og skoða einhverja nýja hluti og eitthvað til að bæta við. Hvað er svona inn á radar hjá ykkur núna?
3: Og við erum frá því að við tölum við síðast, þá er nú alveg búið að bætast hellingu við. Við erum komið dating og fullt af öðrum fítusum.
0: Við býðum að þessi dating, þetta er vantalega stefnumóta fítus þá í appinu, segjum okkur aðeins frá því.
3: Já, það er sem sagt, það var svona myndaðist svona smá aðalegir notendur sem eru inni núna, það er svolítið yngri kynslóðin komin að inn og þá var strax komið spurningum það hvort við ætlum ekki að vera með dating. Eitthvað dating eitthvað dating virkni inn á meðlunum stefnumóta virkni inn á meðlunum og við hentum því bara upp og þetta er náttúrulega ætti að vera besta stefnumóta fórundir
1: svona örugt.
3: Já, það er allir undir sína í nafni
0: Hvernig virkar það? Hvað gerir fólk til að nýta þetta?
3: Það er bara svona hátna, svæpa til hægri eða þú veist
0: Já, því leitir smiðið Tinder
3: Já, svæpa til hægri ef að þú vilt líkar við eða svæpa til vinstri ef þú líkar ekki við
0: já, já, já.
1: Er mikil virkni í þessu stefnum út á appi ykkar?
3: Já, þetta hefur nú bara verið svona eila smá bónus sko ofan á aðal þú veist, virkni miðlisins sem náttúrulega bara tímalína að nota en það eru einhverjir 1700 manns búin að skrá sig
0: Já og fylgist þið eitthvað með Kristján hvort að það verði stefnumót úr einhverju að þessu og jafnvel sambönd
2: Ég fyndi að segja frá ég var sjálfur eitthvað að svæpa hann inn og bara eitthvað
0: Og fórst að stefnumót?
2: Ekki út frá slapp dating sko
0: Nei
2: En já, það spurning sko það geta alveg verið einhverjum sem við erum bara að fara, vonandi það gaman að vera það sko en aðal fókusin hjá okkur núna svona, við fórum svolítið í að innlega fullt af fítisum og svona og það bara komið og við viljum svona einbýna helst á það að fara aftur í grunninn sem svona tengja fólk og vera nær samfélagsmiðl þá viltu vera, þú veist, við bættum við þannig að við getur til dæmi stimpla inn í hvaða skóla það varst og hvenar til þess að hjálpa þær að finna aðra sem voru í sama skóla og sama tíma þetta svona við viljum í rauninni hjálpa þér að tengjast öllum sem að þú þekkir í raunheiminum og svona hjálpa þér að eiga góð samskipti við vinni hættingja og svona
0: Einmitt. En þið gerðu ráð fyrir hvað 300 manns á fyrsta árun en 22.000 er talan í dag
2: Já
0: Hverju spáuð þeim framhaldið?
2: Úf, við ætlum bara að keira á smá svona markaðsetningu svona á næstu mánuðum það er alveg hægt að segja það að þvist, á næstu mánuðum ættum við að geta 5-faldað, 10-faldað notendafjöldan með við það sem hefur svona það sem við hefum séð en já, það er bara spennandi að sjá
0: og þetta er bara fyrir Íslendinga með rafræn skilríki, eru þið eitthvað á leiðinni útrás með slappið?
3: Það er í plönunum að allavega svona byrja að kíkja til Norðurlandana að sjá hvað er mögulegt þar það sem aðalega ég veit náttúrulega, ég býju út í Svíþjóð þannig ég veit að þeir eru með hérna Bank ID heitir það sem er svona rafræn skilríki hérna og síðan er það í Danmörku líka þeir eru með eitthvað EID og það er alveg 100% næsta skref sko.
1: Já. Já. Ég hérna ég er einlega bara ég þarf ekki að skrá með þetta inn, Kristofur.
0: Ég ekki kominn mér sýnist
1: að
0: skrá þig á það.
1: Já ja, svona er að gerast.
0: Alltaf er að gerast.
1: Þetta er að gerast.
0: Herra strákar við segjum bara til hamingju með þetta og þennan góða árangur. Við náttúrulega hvetjum fólk til þess að prófa þetta.
1: Þarna
0: siglir enginn undir fölsku flaggi.
1: Nei.
0: Bjarki Sigurnason, Thorarensen og Kristján Leó Guðmundsson hjá Vestra með Slapp appið Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel
3: Takk sem að leys
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
5: Greiðslur í hæsta gæðaflokki Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun Straumur
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
8: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan,

0: Cube, TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með Leys.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, Skeifunni 17.
7: Þú hlustar á okkur

0: Það er nú heilmikið að vera í pólitíkinni þessa dagana. Það er náttúrulega borgin, það eru margir sem býð eftir niðurstöðu í borginni.
1: Já.
0: Hvaða meiri liti verður myndaður.
1: Já, og sitt sýnis hverjum með þær viðræður.
0: Já.
1: Eins og sagt er, frægsetning. Og hérna, hvorn helmingin eða hvora leiðin allar verður valinn.
0: Já, í hvora áttuna hallar hildu sér.
1: Já.
0: Það er betur því síðasti borgarstjórnarfundurinn var í dag haldin en það er spurning hvernig framhaldi verður.
1: Já. Og síðan ætlum við að ræða um þátt sem að var á Ríkissjónvarpinu í gær um minningaþáttur um Davíð Oddsson.
0: Já. En byrjum aðeins í borginni, Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála mbl.is er á línu við komum til sæl.
2: Sælir.
0: Ja, hvernig sýnist þér staðan vera í borginni? Það er, Hildur er allar greinlega að vanda sig og þetta er ekki auðveld ákvörðun í hvar áttun hún á að halla sér?
2: Nei, hún allar að vanda sig og hún hefur reynda tíman fyrir sér vegna þess að það er ekki margir möguleikar í stöðunni raun, þannig að hún á það kannski ekki á stór hættu að missa þetta út úr höndunum eins og gerðist að einhverju leiti fyrir 4 árum síðan þegar hún taldi meiri líkur á að framsóna menn myndu fara í samstaf með henni. Það skiptir þetta miklu máli í svona vinnu að vanda svona grunninn að samstæðan þar sé að menn viti hvar ástendingastefnarnir geta verið. Það skiptir ekki síst máli vegna þess að það stefnir í að þarna verði ja, mögulega 12-13 manns í meirihluta og þetta getur að hangja á 1-2 borgarfulltrúum og þá vilja menn hafa það nokkuð vel niður njörfað hvort að það sé sem sagt einhver hætta á að slíkt samstæð getur sprungið einhver einu tilteknu eða tveimur tilteknu málum. Það er þetta líka samningatækni gerum að ráð fyrir að gefa sér tími í þetta þannig að hóparnir tveir eða þar sé að viðreisn annars vegar og síðan miðflokkurinn og framsókn mögulega beggja vegna borðsins gefi sem mest eftir eða svona síni sem mest liðlega heitin í samningunum. En hún auðvitað getur ekki gefið sér endalösa tíma þetta og hún hefur líka gefið það út og hún ætlaði að ljúka þessu fyrir borgarstjórnarfundin 3. júní, þannig að klukkan tifar hvað það var þar.
0: Já, en sýnist þið vera ykkur svona innanflokks átök varðandi það í hvora áttina á að halla sér?
2: Já, það er augljóst og maður heyrir þá fólki sem að maður ræði við að sitt sýnist hverjum í því. Það er ákveðin hópur sem maður lítur svo á að það sé áhætt af fólkinni því að vinna með miðflokknum í því felist hættan á að flokkunum verði fyrir, ég veist vel, sem árásum frá vinstri sérstaklega það að hafa hleypt miðflokknum til valda. En svo er það hópurinn hinum í línuna sem að telur meiri hættu á því að það verði ekki hægt að standa við stóru orðin með þeim hætti sem að Hildur hefur boðað fara hún í stjórn með viðreist. Og það kannski skýrist annars vegar af stefnuskrá viðreisnar en líka þeirri staðrenda viðreisn ber talsverða ábyrð á því hvernig komið er fyrir málum í borginni. Þó viðreisnar hafði ekki verið í meirihluta núna til lokina þá höfðu komið að meirihluta samstarfinu í mörg ár og bakkað Dagby Eggertsson upp í ákvörðunum og svona rekstrar áherslum sem að hafa komið hrikalega út fyrir borgarbúa.
0: Já, þannig að það má búast við því að sama hver ákvörðinu verður að það verða særindi.
2: Ég kannski ekki særendi en sitt mun hvernig sýnast í þessu og það er bara hinn eðlilegasti hlutur í raun. Ég held hins vegar að Hildur Björnsdóttir verði bara dæmda verkum sínum og því hverju hún mun koma til leiðar og þar finnst mér ágætt að líta til niðurstöðu kosningan í Kópavogi. Ásdís Kristjánsdóttir vinnur ágættan sigur fyrir 4 og mynda meðlhutum með framsáfloknum. Hún fer og tekur umdeildar og erðar ákvarðanir til þess að reyna að laga brogað kerfi sem ekki var að virka. Hún er búin að sæta stanslausum loftárásum fyrir þær aðgerðu, ekki síst Kópavogsmódelið í leikskólamálum. En hún hefur einfallega lagt tölur á borði sem sína að verkefni sem að hún réðist í það hefur gengið upp. Þetta hvað nú svo rangt að þessu að sjálfur forsætisráðherra hann gerði allt sem hann gati þess að fella Ásdísi og niðurstaðan er svo að Ásdís fær heiminn meirihluta og Samfylkingin undir stjórn Jónasar Más Torfasonar fær 18%. Þannig að ég held að þetta sé það eina sem að Hildur eiga huga að hvor leiðin er líklegri til að geta tryggt að hún sýni þann árangur sem að hún hefur heitið, hún verður dæmd að því einu.
1: Hvor leiðin heldur þú svona þín skoðun svona pers, að þess að það verði valin hvor leiðin heldur að hún velji og hvor leiðin að hvor leiðin hugnast þér betur
2: Já, sko, mér heyrist nú að stóri í kringum hann að nánum ráðgjum og stuðnismönnum hugnist betur að fara með við restin, finnist það einhvern veginn geðfældar og það allskins tal þar það fólk sem að tengist miðflokknum en hafa miklar áhyggjur af Mörtu Guðjónsdóttur og Helga Ás Grétarssyni sem að hafa látið illa við sjálfstæðflokkin Kjartan Magnússon er nefndur í því sambandi líka en staðreyndin svo að Viðreisn hefur viðrað mjög stíft skoðanir eins og varðandi samgöngumálin og auðvitað líka tekið átt í umræðinu varðandi tingu byggðar og annaði þeim dúr sem að ég held að geti orðið hildi nokkuð erfiður það á ekki síst við að samgöngumáli til dæmis bara Suðurlandsbrautin og núna heyrim að því að betri samgöngur sé að reyna að ganga frá sem flestum samningum og klára stóru málin sem þeir geta sem fyrst áður en að nýr meira hluti getur tekið til óbetra málana og þetta eru hluti sem að þeir mun hérna geta mun hafa áhrif því að Hildur hefur heitið því að þessi aðferð verði ekki eða þessi leið verði ekki farin ef að hún kerst í meira hluta og þetta eru hluti sem að þau þurfa augljóslega að semja sig frá
0: Já
2: Þannig að ég einhvern veginn held að ef hún Hildur alltaf sína sína mikla röggsemi koma málum frætt og vel í gegn með miklum breytingum þá sé líklega að hún geti gert það með miðfloknum en það mun kostan eitthvað pólitísk kapital fyrstu mánuðuna en það svo sem eitthvað sem við sáum líka gerast í tilviki Ástísar Kristjánsdóttur í Kópavogi
0: Einmitt Aðeins að fara yfir í annað í gær bauð ríkissjónvarpið upp á heimildaþátt eða minningaþátt Davíð Oddsson og Það rátt að segja að samfélagsmiðlar hafi logað eftir þá sýningu. Hvaða skoðun hefur þú á þættinum?
2: Já, samfélagsmiðlar loga nú alltaf og ekki gott kannski nota það sem mikið nátt að vita en sannlega fylgdust menn spenntu með þessari þáttagerð sem að þeir í lofti svona skömmu eftir andlátan sem fjöld frá 1. mars og þetta horfðu eða rýndu menn sérstaklega í þetta vegna að það hefur lengi andaði köldu milli hans og ríkisútvarsins og líkil starfsmanna þess þannig að það er kannski ekki dóiðlegt að menn myndu rýna í þetta mér fannst þátturinn að mörguleiti mjög vel gerður og varpaði upp skýri mynd af löngum og ótrúlegum ferli og saknaði þetta ákveðina mála sem að hefði mátt fjalla kannski að meiri nákvæmni og virðingu við hann
0: eins og hver
2: til dæmis þann líkil þá sem hann lék í því að bjarga Íslandi frá þjóðargjaldþroti 2008 þar lék hann algjört líkil hlutverk og hefur margótt verið staðfest ég myndi líka vilja nefna svona það líkil hlutur sem að hann lék við það að koma Káranhjúka virkjun á lækirnar sem að hefur einst einhver dýrmætasta peningaprentuna vel fyrir Íslands sjóðabú alveg frá því að það stóra mannvirki var tekið í notkun nefnir þetta bara sem svona nokkur dæmi eða tvö dæmi en það auðvitað sem að hérna fór mjög illa í fólk var þessi aðkoma Hallgríms Helgasonar sem að hefur langt ára bilað í ára tugi reynst nýðhöggur ekki aðeins í garð Davíðs Oddssonar heldur líka sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðsins og eiginlega alls þess sem að hann virðist fyrirlíta hann hefur þetta gengið fram með óskaplega ógeðfældum hætti á umliðnum árum rifja ég þar upp til dæmis árásan á fórsættisráðherra bifreið Geirs H. Haarde á viðkvæmum tímapunkti þegar að allt ætlaðum koll að keyra hér á Íslandi og það er tveft í hans framgöngu þessum þætti sem að sérstaklega stingur augun. Það er annars vegar fullyrðingar hans að það sé staðfest að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt. Það er ekkert sem að staðfesti það tveft á móti. Og vil ég í því sambandi nefna að hann segir að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt með því að kalla Hallgrím sjálfan til samtals í kjölfall þess að Hallgrímur ritaði grein í fréttablaðið sem að Davíð hafi skoðun á auðvitað er það ekki misnotkun á valdi og það er þvert á móti virðingarvert þegar stjórnmálamenn efna til samtals við fólk sem að þeir eru ósammála það hefði eins og verið misnotkun á valdi ef hann hefði farið og kipt honum af listamannalaunum eitthvað slíkt en það er ekki slíkt í stöðun og Hallgrímur hefði þetta sína sóma sinni því að nota önnur orðum þennan fund. Þann fund má hins vegar segja að það sé eitt við hann aðtuga og það er það að Hallgrímur gekk út af honum og rauf strax trúnað við Davíð fundarefni og samtalið. Því að þetta var tveggja manna tal sem að það sem orðstóð gegn orði í raun að lokum. Mm-hmm. Og hann hefði nótt að sína sóma sem líki því að vera ekki að bera það og borð fyrir fólk.
0: Þannig
2: að
0: það vekur förðu þín að hann hafi verið boðaður í þennan þátt til að ræða Davíð.
2: Ég ljósi forsögunar og síðan þessu ummælu önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki komin í þennan þátt til að draga upp sangjarnar myndi að Davíð. Heldur nýtt að hann færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem er sérstaklega ógeðfælt. Hitt atriði sem að mér langar til að nefna það að Hallgrímur segir að stefnan sem Davíð hafi boðað og unnið eftir hafi verið algjörstur rugg eins og hann orðaði það og að þar hafi verið að ræða frjálshyggju á þeirum. Þetta svo glórulaus málflutningur að maður á ekki til eitt aukatekið orð. Í fyrsta lagi var það nú þannig að á þessari 14 ára fórsætsraðar til Davíðs að þá komst Ísland í fremstu röð á alla alþjóðlega mælikvarða. Og ef að það til margs rugl að þá væri áhugast að heyra hvað Hallgrímur telur vera hinna réttu stefnu. Hins vegar það að ef að þetta var frjálshyggja á sterum, af hverju hefur þá ríkisvaldið, almannatryggingakerfið og öll þau kerfi sem að kendur við allt annað en frjálshyggju vaxið og styrst á þeim tíma sem að hann var ekki aðeins fórsætisráðherra, heldur líka sem borgarstjóri. Mm-hmm. Og það er ekki boðlegt að ríkisútvarpið eða ríkissjónvarpið kalli mann í viðtala þessu tægi sem í fyrsta lagi vitað að hataði mannin sem verða ræða, heldur ber síðan að borð slíka þvælu sem við verðum vitnið að þarna.
0: Já, akkurat.
2: Það hefur verið hægt að fá marga menn sem eru gaggrínir á stefnu Davíðs og Feril án þess að kalla til mann sem að hefur þessa sögu að segja og á sér sjálfur þessa tildulega ógeðfeldu sögu í áróðri gegn mönnum á málum.
0: Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála á mbl.is. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis og gott að heyra í.

0: Jæja, heldur betur fara að styttast þegar við opna fyrir Síman. Símanúmer hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já.
0: En við vorum með könnun.
1: Sími verður opin bara um allt eða ekki?
0: Bara allt og ekkert.
1: Allt og ekkert.
0: Þegar á þeir ferðinni.
1: Okay.
0: En við spurðum núna helgina, hversu ofta meðaltal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Við vorum að ræða þessa athöfn hér fyrir helgi.
1: Mm-hmm.
0: Svarmöðleikar voru einu sinni til þrisvarsinnum, fjórum til sjösinnum eða aldrei. Ef við byrjum á aldrei, þeir sem fara aldrei, hvað haldið að þetta sé stór?
2: Já, með 45.
0: Þú segir 45, aldrei.
1: Ég segi 35.
0: 82,6%
1: Já Aðeins lótt fróði
2: Já, næ
0: Einu sinni til þrisasinnum 14% Og fjórun til sjösinnum 3,5% Hvar eru þið þarna á þessu?
2: Ég einu sinni til þessari viku
0: Já
1: Já, ég myndi bara, það væri bara einn Já Það var ég góð og þar
0: Já
1: Ég geri allt og lítið af þetta reynda, þetta mjög hóst að fara reglulega í gufu.
0: Já, já, ég hefði að ég færi svona fjóru sinni.
1: Já, ég en það sést að þér lítur miklu betur út heldur en við áskiptir saman.
0: Þetta er það sé sánan.
1: Já, meðal annars já, já. Og rektin.
0: Herði, en hér er þess gamla stund þá opnum fyrir síman alla línur lausar og símanúmer hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihald á þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
9: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
15: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
16: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Vertu með okkur allan daginn.
19: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Hvað er rætt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, hvað er rætt í kringum þig? Nú opnum fyrir síman og símanúmeri 567-11 og hér glóa alla línur. Ég sjaldan sé þetta glóa eins mikið, en hver er hér? Góðan dag.
3: Hvað er Magnús?
2: Sæll Magnús, hvað vilt þú ræða?
3: Herðu, þessi læknamál.
2: Mm-hmm. Já.
3: Þessi yfirmaður landsbítan sem var hann í sjónvarpinu fyrir eftir honum í gær, gæra yfir þetta.
2: Örnólfur.
3: Já, hann eiginlega

0: við ríkið sko.
1: Já.
2: Við tölnaði við fórstjóra sjúkratrygginga hér fyrir helgi og hann sagði að það gengi vel að, að minnka þessa biðlista.
1: Það gengur ekki neitt af því að, af því að nú mega er ekki gera fleiri aðgerðir í sumar.
2: Nei.
1: Og það mun aukast aftur af því þeir tóku þarna í fyrra. Ég fór í aðgerð á baki í massi fyrra, þá voru að keppast við þetta landspítalanum. Halldór Skúla, hann gafst upp á, á borgarspítalanum og því, að því að þeir og flúði yfir í orkuhúsið, að því að þeir fóru að stoppa þetta þar, þessar aðgerðir.
2: Já.
1: Og þeir ætluðu að drepa niður þessa, þessa hérna biðlista á orkuhúsinu núna þessu ári. En nú er búið að stoppa það, þannig að þetta fer að aukast aftur.
2: Já, viltu að þessu verði kipt í liðin?
1: Ég vil að þessu verði kipt í liðin af því að þetta er bara kostnaður sem að lendir á ríkinu þegar að fólk fer í hérna veikindafrí og þess að þar og fer á bætur hjá tryggingastofnun og þessum stofnunum.
0: Á, já.
2: Akkurat, þetta er Magnús, þú ert múl að koma þessu á framfæri, ég skulum vona að, að menn kipti þessu liðin eins og segir.
1: Þetta er sko, svo finnst mér svo astnar þegar þeir eru að, mér finnst vatnunni vera að sína það, þegar þeir eru að fara og opna stofur annars staðar og þeir eru að reyna og reyna að gera eitthvað fyrir fólkið.
2: Já.
1: En þessi stjórnendur, þeir klúra þessu bara með fingurgóma sko.
2: Já, herra Magnús, kæra þakki fyrir þetta.
1: Takk.
0: Já, takk.
2: Og næsta lína.
0: Góðan daginn. Halló?
3: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hver er það með lefi?
3: Arinbjörn heiti ég.
0: Arinbjörn, já.
2: Sæll Arinbjörn, hvað vilt þú tala um?
3: Ég ringi stundum og ég ætlaði svona, af því að ég heyrði svona, það var þarna maður sem er mjög orðvar og gætin í málflutningi og ég hef nú stundum verið það líka í þessum þætti.
2: Já.
3: Það kannski, en það er nú kannski öðrumæli að segja þetta svona, en ég heyrði að ég voru að tala við Stefán Einar á þann.
2: Já.
3: Hvernig dettur honum í huga sko, að hérna tala til dæmis um Hallgrím Helgason þá hann hafi sagt það sem hann sagði í þessum þætti í sjónvarpinu. Það er náttúrulega engum, það dylst engum manni að Davíð Oddsson var hafði, hann var mjög umdeildur maður.
2: Hann var það.
3: Og það hlýtur að vera mjög eðlilegt og bara sjálfsagt í nafni málfrelsis að menn megi hafa einhverja aðra skoðun á einhverjum hlut heldur en Stefán Einar hefur, ég við vitum að þjóðin veit það sem hefur einhvern tíma hýrt að nokna munnin að það er nú maður sem er ekki, sem myndir nú helst vilja skrúfa heldur fyrir allavega málfrelsis sko, eða hugnast ekki honum eða
0: aldrei ekki, held að hann vilja alveg fá málfrelsi.
3: Ég held ekki, þið heyrðu nú hvernig hann talaði um Hallgrím Helgason.
2: Já, hann sagði að Hallgrímur hafi nýtt færi til að höggva í nýláti mann.
3: Það er að Hallgrímur Helgason kæmi fram í þessum hætti með það, ég man ekki það hann nefndi það, það var já, þetta bullegar, rugglegar rangfærslur á Davíð Oddssyni sem að Hallgrímur hefur sína skoðun og Stefán Einar hefur sína skoðun og það er ekki þetta ætlast til þess að svona umdeldi maður eins og Davíð Oddsson að menn hafi hérna skipta skoðunir á manninum alveg eins og bara það er bara eðlilegur luttur og það hýttur að
2: En að þetta helsta spurningi sem maður heyrir er sko átt þetta heima endilega í þessum þætti.
3: Já.
2: Minningar þætti um Davíð.
3: Já, af hverju með ekki bara þær, ég fyrst að menn völdu þennan einstakling til að koma fram og tala um Davíð Oddsson.
2: Já, það er kannski það sem er verið að gaggrina að hann hafi verið valinn til þess að koma fram
3: að þetta. Já, af hverju verið að gaggrina það?
2: Já.
3: Af því það er skoðun sem Stefán Einar hefur ekki geðum til að hlusta á.
2: Já, já, akkurat.
0: Já, já.
3: Ná, og hann verður náttúrulega sættast við það, þessi orðhákur og strega kjaptur sem hann er þegar hún er eftir það í hug þá er hann nú ekki manna bestur að rauna yfir anstæðar skoðanir eða fólk sem hefur anstæðar skoðanir ég hef oft eftir í honum sko.
2: En hvernig sástu

0: Sástu þáttunum Davíð?
1: Já, já, ég sá hann og mér finnst þetta bara ágætis þáttur.
0: Já.
1: Og mér finnst bara ekkert að því þó að fólk, viðmælendur sem komu þarna fram þó hefðu einhverjar misjafnar skoðanir, það þurfti ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen, sko. Mm-hmm.
0: Nei.
1: Fyrst að var verið að tala manni, stjórnmálamanni Davíð Oddsson, sem að ég bæði með mikil svo, en ég hef svo langt frá því að ég hef verið honum sammála, en hann, Davíð var náttúrulega mikil stjórnmálamaður, það ekkert að neita því.
0: Já, já.
1: En hann hafði líka ákveðna skoðanir og gat alveg látið sína skoðanir ljós sem betur fer á mönnum og málefni.
0: Einmitt. Er það annir Björn?
1: Og það verður bara að segja hún einar að eiga við sjálfans þegar hann verður að gera svo vel að hérna lusta á það þó að sé ekki allir sammálanum.
2: Nei, en á móti er þá honum líka frelst að hafa sína skoðun.
1: Að sjálfsögðan, hann ætti ekki að vera dregin í viðtöl, hann hefur alveg nóg tækifæri til að koma því og framfæri á sínum miðli sem hann er með.
0: Já.
1: Það er óþæra að vera að draga hann upp í hvort sem það er á bylgjum eða ríkisjóðvartinu eða hvað sem er. Þá að leifa honum að gelta á sínum á sinni stöðum, á já, sín málgagni makkanum.
0: Verður, þú ert búin að koma þinn í skoðun á framfæri, kæra þakkir Arnbjörn.
1: Allt í leifunum.
0: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Guðmundur í því, ég.
0: Sæll Guðmundur.
3: Fyrir helgi þá hérna hófið þið máls á biðlistum nokkrum sem að hérna skapast vegna þess að það er ekki hægt að klára raun og voru aðgerðir á landspítala og þyrft að leita í, hérna, til annara og hérna
0: Svíþjóðar aðalega kannski
3: já, líka til Svíþjóðar og líka innanlands vegna þess að hérna, ég veit að hérna, það sem að landspítalinn nær ekki anna þeim aðgerðum sem að eru hægt að gera hérna heima og aðri geta gert
0: já.
3: Að þá er sjúkratryggingar sem að skaffa peninga í það Ég var mjög gladur að heyra það þegar þið á föstudaginn held ég höfðu samband við forstjóra sjúkratrygginga, stemmir það ekki?
0: Það stemmir.
3: Og hérna, og ég var mjög hryggur þegar ég heyrði raun og veru hans svör, hvað var það það vegna þess að ég er eitt af þeim sem býð eftir aðgerð í baki.
0: Búin að býða lengi?
3: Já, ég er búin að býða núna í 4 mánuði og ég sé fram á það að ég þarf að býða náttúrulega bara út árið vegna þess að þeir eru búin að stoppa peninga til aðgerða hérna, sem að hægt er að gera hérna heima, sem já. Að ég veit, sem að ég er að býðlista hjá.
0: Ertu illa haldin?
3: Ég er það sko.
0: Já.
3: Og hérna með því það alveg sárgrætilegt að það skuli ekki vera hort meira til okkar sjúklingana og okkur sem að raun og veru eru að bíða eftir því að koma raun og veru í betra form eða betra horf heldur raun og veru raun ber vitni þegar við stöndum fram í fyrir því að komast raun og veru ekki í aðgerðis ja. Og hann þessi og hérna þegar að tala um það semst að það hafi verið skaffað ákveðin peningar uppað til aðgerða sem að raun og veru var ætlað til þess að hérna að láta endast út árið Ég skil ekki svona lagað. Hvers degu við erum að, hérna, að gjalda, við sem erum og býðum eftir aðgerðum sem erum hægt að gera, er stoppar.
0: Já, þetta er ömurleg staða verið.
3: Þetta er alveg ömurlegt.
0: Já, við heyrum neyðakalli frá þér og vonandi fleiri.
3: Já, ég ætla að vona það. Þetta veki athygli og hérna og það séur nú veru einhverju sem að breyðist við
0: já.
3: Og það mætti nú veru bæri já, heilbrigði sig mættu bara aðeins hissu eitthvað sem buksuna
0: Guðmundur, við verðum að skipta þér og hrettast þóna fallin á tíma, gæra þakki fyrir að hringja
3: og
0: gangi þér vel
3: Takk fyrir
4: Taksfrí af öllum útilöfurum til 3. júní Ellingsen Ummönnun heima, sinnum heima.

0: Sofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýjir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundarins og fluttar kveðju ræður borgar fulltrúa. Mörgum þykir eftir sjá að starfinu.
5: Þetta erfitt, við kennum það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
6: Hvað tekur við hjá þér?
5: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utanum það að vera á hliðalínunum í þessu.
4: Og þetta sagði Alexandra Brím borgarfulltrúi Pírata í samtali við Berghildi Erlu fréttamann sem ræddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og fráfarandi borgarstjóra og hún ætlar birta samantekt síðasta opinbera vinnudag borgarstjórnar í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og fara einnig í svona pælingar meirihluta samstarf og einmitt greina frá meirihluta samstarfi í Hafnarfirði í kvöldfréttunum. Nú mikill munur á hitastigi norðan við landið og sunna þess og mikill spenna í veðurkortunum vegna þessa. Sérstaklega á norðan verður landinu þar sem snjóa gæti til fjalla síðar í vikunni. Veðurfræðingur segir ekki víst enn hvort verði ofan ákalda loftið eða hið heita og því sé mikil óvissa í kortunum. Hann hvetur bændur fyrir norðan til að fylgjast vel með veðurspám en slíkur hita bratti sem kallað leysi yfirleitt alltaf eitthvað úr læðingi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld. Þar sem meira en 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflönum út en á annað 100 manns voru samakomnir í gleðskapnum þegar lögreglu bara garði. Met fjöldi útskrifaðist úr verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna en samkvæmt heimildu vísis voru tónlistarmennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjör og Páll Óskar meðal listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í Salahverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitarstjórna kosningarna í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heild yrðu úrskurðaðar ógildar. Vegna þess að fréttamaður RÚV sýndi áhorfendum kjörseðil þar sem strikað hafi verið yfir alla lista og mynda bankaræningja límt yfir miðju hans í beinni útsendingu á kosninganótt. Nefndin fjallst ekki á kröfum og ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali sig að myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosningana. Frétti verða næst sagður á bylginni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Við þakkum fréttastofunni fyrir, við höldum áfram hér með Reykjavík síðdegis, nú það setni hálfleikur og við sitjum hér til klukkan 6:30, Valdi Björn Valdísson, Ásgeir Þór Sigurðsson og Kristoffer Helgason. En framöndan?
10: Já, við ætlum að heyra í Pétri Óskarssyni, hann er eigandi Kötlu DMI og formaður samtaka ferðaþjónustunar.
9: Já, það er því er haldið fram að hér sé einhvers konar hrun á komu ferðamanna á ferðinni.
10: Já.
9: Hvað segirinu það og er Ísland allt og dýrt og hvernig er hægt að leiðrétta það eða er hægt?
10: Já, þeirra stórtistur, við fáum svörin
9: Já.
10: Af Pétri.
9: Og svo ætlum við að heyri formanni félags íslenskar flugumferðarstjóra, Bjarni Halldórssyni, en þeir hafa rekið mál fyrir dómstólum síðan 2022. Þeir voru ósáttir við klásúlu í kjara samningi þeirra.
10: Já, að þess að þeir voru skikkaðir til að láta á störfum og fara á eftirlaun 63 ára gamlir.
9: Já, sættu sætti við það.
10: Nei.
9: Þetta var enda tekið út úr lögunum en Isavia hefur haldið þessu til streitu. Uh-huh. Og þeir telja þetta ólöglegt, en við ætlum að heyra í Bjarna Halldórssyni, formanni félags íslenskar flugumferðarstjóra og heyra hvernig staðan er, hvað er máli statt.
10: Akkurat. Og svo er það steraleikarnir sem að laukum helgina.
9: Já, fór svolítið mikið fyrir þeim. Þar áttu við keppanda.
10: Fjallið.
9: Það er fjallið sjálft, Hafþór Júlíus Björnsson.
10: Já.
9: En það vakti svona óhug hjá einhverjum hversu frjálslega að tala um steranotkun eins og þetta væri sjálfsagður hlutur að misnota þau efni.
10: Já, og líka já, á báða bóa það var ekkert mál að eins og ég sá einhvers það að sagt að detta í þetta og svo bara hætta þessu, þessu ekkert væri.
9: Já.
10: Þetta væri bara svo fóssir bara tíkjó.
9: Guðrýr þjálfari, Guðrýr Erla Þórðardóttir setti fæslinn á TikTok það sem var einmitt að tala um þetta. Við ætlum að heyra í henni um það. En við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á því að ræðum sjálfkerandi bíla. Hvernig er gatnakerfið á Íslandi undirbúið undir það? Við ætlum að fá til okkar Björn Kristjánsson sérfræðingi FIB. En Tesla er svona undirbúið það að bjóði áskrift þann möguleika að bílinn getur keyrt sjálfur.
10: Já, ég get bara ekki ímyndað mér sjálfa mig í þessari stöðu.
9: Að setja undir
10: stýri og bíllinn keyrir og ég ger ekki neitt. Það, ég sé það ekki.
9: Það er mögnuð upplifun.
10: Já.
9: En meira það hér eftir augnablik.

0: Við ætlum að stjálta okkur aðeins út í umferðina en við rákumst á fæslu í fjesbókurhópnum Tesla eigendur og áhuga fólk þar sem hefur verið að velta upp þeirri spurningu hvort að Elon Musk sé að fara að standa við það lofvörð að bjóða upp á áskrift að sjálfkerandi búnaði Tesla-byggðarna hér á Íslandi.
1: Ég nú einhvern veginn þannig, Kristoffer, að ég verð nú bara helst keyra sjálfur, sko.
0: Já, ég akkurat á hinu mendanum.
1: Já, ég helst ég svona...
0: Láta bíli sjá um þetta.
1: Ég held ég erði sennilega bara döður á fyrsta rúndi, hins veginn. Það að segja...
0: Ég var bíli að gera þetta sjálfur.
1: Já, mér bíli myndi að gera þetta sjálfur, ég erði svo stressaður.
0: Já. Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, er komin til okkar velkominn.
1: Já, og sælir.
0: Það er verið að forvitnast sjálfkerandi hluta Tesla, er þetta dett inn?
1: Já, það virðist loksins vera að fara að, hérna, að þeir alltaf efna loforðið sem þau voru búin að setja fyrir allmörgum ára síðan. Mm-hmm. Tesla hefur reyndar verið komið með tölvöld langt í sjálfkeyrslunni sinni á til dæmis í Bandaríkjunum mm-hmm. og núna er Evrópa er loksins að koma inn.
2: Ekki Holland og Litáen?
1: Jú, sko, Holland var núna að detta inn núna fyrir á þessu ári já. Og þegar við tölum sjálfkeyrslu þá er þetta samt smáður sjálfvirkur akstur með athygli ökumanns þannig að þeir eru núna farnir að leifa þeir að sleppa höndum af stýri þannig að þetta er svona næsti fasi í þessum
0: en þú er að hafa augun á veginu
1: ja, algjörlega og þú ert ábyrgur fyrir aksturinnum og bifur þeim ef hún færi á tilfinningum þú sért þannig að lesa bara blaðið eða gera mm-hmm. eitthvað allt annað þá fer hún að nýti í þig að segja nú þarf að fylgjast með annars
2: þannig,
1: stoppa ég sko.
2: Þetta er ekki alveg
1: svona. Nei, við erum ekki Nei. Alveg komið þangað
0: en svona meða við heimasíðu Tesla þá er komið verð á þetta, það er að segja að þeir alltaf bjóða þetta í mánaðaráskrift og það er talað þarna 14.200 krónur á mánuði.
1: Já, nákvæmlega, það er svona þeirra tekið mótil núna það er að fara raunverulega að setja þetta í áskrift mm-hmm. Sko, það var í bóði og ég held að séu einhverjum bílar en þá í bóði að þeir eru kiftin í að Tesla, kastu kiftir sko bara ás, eða sko hérna kifti þetta bara með bílum, svona lífstíðar áskrift.
0: Einmitt, ég held að það hef verið ein milljón sem
1: já,
0: að var kostaði til viðbótar.
1: Heljar hana mikið og hérna á þeir hérna, það var einhvers þar sá ég uppreiknað að það tekuði sko 6 ár að borga upp þetta með sko erlendis.
0: Já.
1: Þess að hérna, hefðu hefði kifta með bílum mm-hmm. Þeir ætla vissulega að efna sko að standa við þetta pakka sem fólk kifti sér en einhverju bílar þurfa þó að fara í 12 uppfæslu til þess að þetta sko nýja búnaðurinn standist á götum í Evrópu.
2: Hvernig er Íslandi stakkbúið?
1: Það er stóra spurningin. Það er jatna, sko, þegar þeir komuð þessi inn til þessi í Hollandi og, jatna, og það voru þeir í 18 mánuði að prófa og græja bílana og fóru 1,6 miljón kilometra mm-hmm. til þess að sjá hvort þetta virki bara fyrir þeirra land og jatna, sem að gengur upp núna. En það hafa komið mitt rættir það eins og sérstaklega frá Norðurlöndunum, Noregur, Svíþjóð og fleiri, að það er ekki alveg ljóst hvernig þetta til þess að virka í svona ekstrím veður aðstæðum eins og snjó og hálku, mm-hmm. hvernig ætlum við að eiga til þess við hringtorkin, við um til þess að alveg sé reglur varandi hringtork og rétt þar innan borðu sko hver á réttin þá í innri og ytri hring, hvernig á að bregðast við og kemur einbreiður brú, hvernig ákvarða
0: hver á að víkja,
1: hver á að víkja. Þannig að og svo auðvitað bara eins og allir vita þá er bara ég á bara stundum bátt með að finna mig á veginum í þegar ég er á 3 akrein og braut hérna í Reykjavík sko. Það vantar bara vegmerkingar og það er það sem hún er að fylgjast með, það eru vegmerkingarnar og ef að það eru ekki til staðar eða það bara er einhver bara hérna, það bara vantar að þá veit bílinn bara ekkit hvað hann á að gera.
2: Menn að það svega fram hjá hólum?
1: Já, svo er það, spurði hvort maður borgi bara auka fyrir það í áskriftinni. Nei, það er eitt sem að ég veit ekki hvern hún bregst við, eins og þetta er hérna, fyrirstaða bara í vegi.
0: Já.
1: Og hvernig á hún að bregðast við því, sko. Mm-hmm.
2: Þannig, ég einhvern veginn, þegar hún nefnir allt þetta, alla þessa annmarka, mér finnst einhvern veginn að sitta álítið í þetta hér á Íslandi.
1: Já, ég er ekki svakalega bjart síðan á þetta sé að koma 1, 2 og 3 til okkar.
0: Mætti við ekki að vera duglegri að svona undirbúa allavega að gerði?
1: Já, ég held að komi sko sjálfkrafa með fram þessu bara ríkari krafa á það verði allt tipp topp í umhverjum okkar. Mm. Við erum kannski bara orðin svo vön því að það er svona já, það vantar nú smá þarna og eitthvað já, það er búið að vera svo vondi vetur og þetta er svona ástandið svona núna En ef við ætlum að treysta það að bílar geta verið sjálfakandi þá þarf bara umhverfið að vera, þú þarf alltaf að vita hvað er að gerast kringum.
2: Vantar mikið upp á það?
1: Ég held það, já.
2: Já, það er þetta að tala með 1, 2, 3, 4, 5 ár?
1: Já, það fer bara eftir bara hvernig hversu hratt menn vinna. Þetta er spurning bara um það
2: og fjármagn.
1: Og fjármagnið auðvitað, það er alltaf það sem að stoppar yfirleitt á því og menn þurfa bara sko akkurat að merkja og mála eftir stöðlum en við erum hérna en það er minnstu kosti eins og núna fyrir á þess ári þá var hérna, samþýtt í borgarstjórn að fara að skoða hérna, sjálfakandi sko beifriðar þá í samgöngum þannig að það gæti held ég verið byrjunin að við verðum komið með mannlausa strætisvagna eða annað og þá er þetta að hafa þá á þannig sér reynum að við hérna, getum þá bara sint heim almennilega Það var kannski fyrstu skrifin.
0: Já, ertu sammála því þetta er framtíðin?
1: Já, ég held það sé alveg og það er alveg búið að sanna sig í þeim löndum eins og í Bandaríkjunum og annars staðar að þetta virkar alveg og í framtíðinni þá þurfum við bara að setjast upp í bíl og hann bara fer með og þann stað sem þú þarf að fara. Sko.
2: Já. Segir hann hvert þú vilt fara?
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þetta vantarlega þá dregur úr hættu á umferðarslysum?
1: Já, ég held að það sé alveg bara, ég held að það sé akkurat það sem við fáum á móti, það er búið og sko fyrsta mánuðinu voru þeir að ná 10 miljón kílómetrum í Hollandi og það er engin alvarleg frávik þetta eru 10 miljón kílómetrar sem að bara Jón Jónsson er bara að keira á Teslunum sinni án þess að halda í stýrið.
0: Já, þetta er búin að taka út mannlegu mistökin.
1: Það er búin að gera það og við erum komin líka með að umferðin getur þá fara að tala betur saman, þú veist hvað bílinn fyrir fram að þig og aftan það er að
2: ekki
1: gera
2: ekki ofsakstur og þess líkt
1: ekki neitt svoleiðis, nei að þetta er
2: minna gera í lögreglunni
1: það verður minna gera í lögreglunni, það er eitt sem alveg öll
0: framtíðin segiru, Björn Kristjánsson sérfræðingur hjá FIB kæra þætti fyrir komuna
1: já, takk fyrir mig

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Besti tíminn til að reyna

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir, það sem óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
10: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Jæja, Reykjavík síðdegis heldur áfram, klukkan 27 minútur gengin í 6 og við ætlum aðeins að líta niðurstöðu könnunar sem við vorum með inn á vísi.ri sem heldina og það voru 6783 sem að svöruðu spurningun en hún var eitthvað á þessa leið hversu ofta meðaltal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Við tölum aðeins um þetta fyrir helgi
1: Já
0: Þið skutu nú reyndar á niðurstöðuna hérna áðan og voru
1: svolítið Látt frá því, sérstaklega áskir Nei
0: En þeir sem að segjast aldrei stunda þetta eru 82,5% Þeir voru nú með miklu lægri tölum
1: Já, já
0: Maður býða nátt við sjálfan sig
1: Já, með 35
2: Já, já, 45
0: 45, já En 14% segjast fara einu sinni til þrisari viku Þú ert þar áskir
2: Jú
0: Og ert þú ekki líka í þeim slokki, það eru 14%
1: Bara einu sinni, ekki einu sinni til þriðsvar, heldur bara einu sinni
0: Nei, og í mínum flokki 4-7 sinnum eru 3,5%
1: Já, ég vildi ég væri í þínu flokki þar
0: við sögðum, Já, við sögðum þetta frá þessari finnsku rannsókn fyrir helgi sem að spannaði 20 ára tímabil
1: Mjög merkir
0: það Já, hún sýndi það að þeir sem að stunda þetta, 4-7 sem við viku, eru mjög óleiklegri til þess að þróa með sér allstins kvilla.
1: Já, þetta mjög gott fyrir hjarta og æðarnar og slíkt.
0: Já.
1: Og fleira til.
0: Einmitt. Er þeim, hafið þið farið í Lúrsafnið í París?
1: Nei. Nei, já það eftir, þetta er á listanum.
0: Já.
1: Þetta er eftir.
0: En nú er Mona Lisa, hún er að flytja heiman.
1: Nú?
0: Hún flytur ekki langt reyndar
1: Nei,
0: en hún er að fá sinn eigin sal
1: Nú.
0: Hún fer í 3000 fermetra sýningasal vegna þess að langflesti sem koma til úr að þeir eru komni til þess að sjá Mona Lisa og hún var bara að sprengja utan af sér
1: Já, hann að vera hún er að stækka við sig
2: Já, það er ekki að stækka myndina líka
1: Hún er nú ekki stóri þessi mynd
0: Það er spurning hvort þeir eru að stækka hana
2: Tilvalin til stækvæðar
0: Já, akkurat Erum hér framöndan hjá okkur Er nú ýmislegt Við ætlum að heyra aðeins af flugumferðastjórum hér eftir skammastund
1: Já, til dæmis

0: fyrir svona það eitthvað högt í gangi ekki ferðarþjónustunnar stilst okkur svona með við tölur
1: Já, það aðteklisvert sem að Marino G. Njálsson lætur hafa eftir sér hann nú ráðgjafu og samfélagsýnir og segir að ferðarþjónusta standi frammi fyrir fækkun og ástæðan sé að landi sé og dýrt
0: Já
1: Þeir og... þetta DFAF
0: Já, akkurat, segir ég sett inn á DFAF En Marino hefur starfa sem leiðsögumadur meðal annars í ferðarþjónustunni En á línunni formaður samtaka ferðarþjónustunnar og eigandi Katla DMI Pétur Óskarsson, kom til sæl
2: Já, blessaður
0: Já, þetta eina af undirstöðum efnaðarslífsins á Íslandi, það að segja ferðarþjónustan hryktir eitthvað í þessum stóðum núna?
2: Það svona, náttúrulega hún hefur ekkert vaxið greinni sjálfu sér síðan 2017-18 en við höfum svona verið á sama level eiginlega síðan þá, hvað var þar svona fjölda ferðamanna, reyndar aðeins náða að auka veltuna og verðmætasköpun en ekki fjölga gestum en núna svona já, það svona einhver smá samdráttur í kortunum og það líka samdráttur í framboð á flugi til Íslands þannig að það hefur líka áhrif þannig að já, það þannig
0: En tekur ekki undir orð Marinós að það sé hrun?
2: Nei, það það nú alls ekki sko, en og alls ekki undir það að eins og hann skrifað að glansin væri farin af landinu, það nú ekki þannig en það hins vegar ég ekki tekið undir flest allt sem hann segir varandi verðlag á Íslandi auðvitað mjög hátt og sama tíma þetta auðvitað óheppilegt minna laun eru í hæstu hæðum skattar eru háir á Íslandi og svo eru við með mjög sterka krónu sem að ekki að virka í dag eins og einhvers konar hérna svona leiðréttingar hérna gjaldmiðl sem að dregur úr eða sem að veikir gengi þegar að launa hlutfalli verður á hátt heldur við erum bara með mjög sterka krónu og búin að vera mjög stabil svona sterkri lengi og það auðvitað bítur og gestirnir okkar finna fyrir því
1: Já, engin erum við svona framtíðin hjá okkur í ferðaþjónustunni hér á Íslandi hver er hún, hvað getum við tekið á móti mörgum túristum sem að sletti nú aðeins eða ferðamannum áður en við segjum landið uppselt
2: Við hefum svona sko ekki verið að horfa í raun á hausafjölda mjög lengi við höfum frekar viljað auka verðmætasköpun og reyna að fá fólk til að stoppa lengur, ferðast meira landið og hérna og ferðast utan háanar, það hafa svona verið svona áherslu punktanir í okkur og það auðvitað bara mjög dýrmætt að við fáum fólk til að koma enga allt árið og það það sem gerir okkur að alvöru atvinnugrein að þetta séu störf, við sem að bjóða upp á störf sem að eru heilsársstörf Nú, það auðvitað mjög mikið pláss á Íslandi, landið risastórt og ef fólk að ferðast landið og að ferðast allt árið þá auðvitað getum við tekið á móti miklu fleiri ferðamönnum. En markmiðið okkar hefur frekar verið svona heilbrigðu vöxtur og hérna kannski 3-4% á ári, það var eitthvað sem við myndum ráða mjög vel við, við höfum í raun verið að fjárfesta í innviðum á ferðamannastöðum alveg síðan 2017-18 og þannig að ástandir orðið bara mjög gott mjög víða en hérna þannig að við getum tekið á móti fleiri ferðamönnum og eins og ég segi sérstaklega við leggjum að háhersla á þessi markmið okkar Ísland allt árið og ferðaþjónustum allt land
0: Já. En Pétur þú segir að Ísland sé dýrt land er eina leiðin til þess að leiðrétta það að fella gengið?
2: Nei, sko, gengi verður náttúrulega heldur ekki fell lengur, það eitthvað sem bara svona þróast eftir því hvernig utanríkisverslun gengur og hvernig efnaðarslífi gengur hjá okkur, það eru auðvitað hætt á því núna þegar að gengi búið að vera svona sterkt svona lengi að það gerist með einhverjum hvelli sem auðvitað ekki gott fyrir bara allt efnaðarslífið, en það eitt af því sem mun gerast en svo auðvitað varðandi sko verðlag, þá hefur Ísland, ég hef búin að vera í þessu 30 ára að selja Íslandsferðir í Mið-Evrópu og hérna, Ísland hefur alltaf verið mjög dýrt og þegar maður spyr fólk það hefur alltaf verið þannig þegar maður spyr fólk eitthvað neikvætt sem þið dettur í hugvarandi Íslandsferðina þá nefnir það verðlag en þetta hefur líka mikið að gera með væntingar, við þurfum auðvitað að vera að fá til landsins þá markhópa sem eru tilbúnir að greiða fyrir það sem við erum að bjóða þannig við verum líka og það eitt af því sem hefur verið okkar veikleiki undanfarin ár bara síðastliðin 4 ár að við hefum ekki verið að stunda almenna markasetningu á Íslandi í útlöndum og það hefur gert það verkum að við erum ekki lengur að tala við þessar skilgreindu markhópa sem við erum búin að velja á okkar líkil mörkuðum heldur við, það eru bara einhverjir sem eru að koma þannig að ég nú vonast til þegar það fer aftur að staða þessi almenna landkynning sem ein af áherslu eða hérna í aðgerra áallin stjórnvalda ferðaþjónustuna í atvinnustefninni nýju að þá munum við aftur ná betra sambandi við markhópan okkar sem að koma hingað og vita að það kostar mikið en vita líka að það að við erum með þetta alveg magnaða vöru sem við erum að bjóða hérna
0: Já, en þú átt og rekur köllu DMI ferðar sem þú veist að fá fólk hingað til lands hvaðan koma þínir viðskiptavinir aðalega?
2: Sko, við erum að taka móti hérna á Íslandi fyrir ferða heildsala sem eru kannski að bjóða upp á 50, 60, 70 lönd, þá láta þeir okkur sjáum bara allt landi. Við sjáum Ísland fyrir þá, við sækjum gestin á flugvöllin, sjáum allt hérna innanlands samakortar einstaklingar eða hópar og skilum þessu aftur á flugvöllin. Þetta eru gestir fyrst og fremst frá Þýskalandi, Austurríki og Sviss og Hollandi. Þannig að það hefur svona verið okkar áhersla alla tíð að þjónasta þessu markaði. Mm-hmm. Og það er ágætis gangur, þetta er bara svona svipað og í fyrra hjá okkur.
0: Engin samdráttur sem að þið finnir fyrir?
2: Nei, við erum ekki að finna fyrir því, ekki hjá okkar gestum, en við erum auðvitað bara lítið úrtak, þannig að það er ekki alltaf markað hvernig gengur í okkur, það færist ekki að yfir á alla markaði, mm-hmm. Minna, það er auðvitað mikil óvissa, eins og til dæmis á varandi bandaríkjamarkað og svona bara mikil óvissa í heiminum, olíuverð og hérna hækkun og flugvélaeldsneyti og alls konar sem að veldur því að við þurfum að halda vel á spöðunum fyrir utan þetta verðlagsmál. Hérna, það er áskorun að reka fyrir þjónustu fyrirtæki á Íslandi í dag.
1: En þín skoðun á já, svona verðlagi ef við förum hringvegin, það er dýrt að kaupa sér brauðsneið.
2: Já, það er það.
1: Það er mjög dýrt.
2: Það er það, en ég hugsa alltaf þegar ég kem á einhvern stað hérna, að þú veist hvað, hvernig ætli heildar reksturinn gangi. Þú veist, ég mjög gladur að koma á afvikinn stað einhvern staðar á vestfjörðum eða austfjörðum og geta fengið mér kaffi og nota klósett og eitthvað að borða og svona. En ég geri mig líka grein fyrir því að það er hérna oft er hérna lítil nýting, það eru kannski tiltölulega að fá að brauðsneiðar sem þurfur að bera upp húsaleigu og starfsmannahald og skatta og gjöld þannig að ég svona hef ekki ágjörð því að eitt af því sem er ekki sammála maður nú að álægningi ferðaþjónustunni sé eitthvað vandamál þegar maður skoðar heildar tekjur af ferðaþjónustunni að þá er hún í kringum 2% af veltu mm-hmm. þannig að það er ekki þannig að menn séu einhverstaðar að flá og feitan göld og þeir geti hérna gefið eitthvað eftir hvað það varðar
0: Nei, þú tekur ekki undir með honum að valið standa milli þess að lækka hagnaðin eða algjörs hruns
2: Nei, þið sjáu það sko að velta ferðaþjónustunnar til þess 2024 hún í kringum 1000 miljarda og það eru 20 eftir skatta sem að eigendur fyrirtækina sem að eru búin að fjárfesta í greininni eru að bera á bítum mm-hmm. þannig að það eru 2% það þýðir það að þú leðort farin að gefa 3% afslátt þá vartu farin að taka veski og borga með þessum rekstur og þá var nú betra að setja peningana inn á sparisjóðsbók heldur en að vera stand í atvinnurekstri
0: Já, látum þetta vera lokaorðin Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóri og eigandi Kötlu DMI og formaður samtaka ferðaþjónustunnar Kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel
2: Takk sem leis, takk fyrir

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
8: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
10: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Leyfðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: ætlum að þess að snúa okkur að fluginu.
1: Já.
0: Flugumferðarstjórar hafa staðið í málaferlum síðan 2022 við Íslenska ríkið.
1: Já, þetta er stórt mál.
0: Já, þetta, þarna
1: kemur við svo... Þetta snýra því að þú ert skikkaður til að hætta störfum og fara á eftirlaun 63 ára gamall.
0: Já, og þessu vilja flugumferðarstjórar ekki una. Bjarni Halldórsson, formaður félags íslenskar flugumferðarstjórar á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, þið hefur verið að reka þetta mál fyrir dómstólunum í eitthvað tíma, það verður nú eitthvað tímamóti það ekki fyrir skemmstuð?
2: Jú, það fjall dómur í landsrétti núna fyrir helgina.
0: Mm-hmm.
2: Er þetta búið að fara í gegnum allt ferli frá hérastofn og alltaf leika hæstirett sem mm-hmm. að sendi aftur niður landsrétt sem að hvað upp annan úrskurð núna fyrir helgina sem að þetta var dæmt ólögmætt.
0: Farðaðin sé við svona málavexti, þið eru skikkaði til að vinna, að hætta að vinna 63 ára?
2: Já, og það er komið til, veitna það segja, hvað kjærsamengi er ákvæði aldurshámark
0: mm-hmm.
2: sem að var sett inn í kjærsameng vegna þess að í loftfrálögum var aldurshámark flugðarsara 63 ára og það aldurshámark var svo felt úr lögum, loftfrálögum, fyrir einhverjum árum. En Ísafi hefur og Avians eftir sem áður látið fljóðastur að hætta 63 aldur.
0: En rökin fyrir því að miða við þennan aldur, er þetta öryggisatriði?
2: Já, það var talið það hérna í áður fyrr, en núna eru komin að raunna aðra kröfur sem eru settar á fljóðastur, heilbrigðis og hefniskröfur,
0: mm-hmm.
2: og við teljum að ef fólk stendst þær, að þá eigi það eigi aldur ekki að vera þessi takmarkið þáttur að þú eigi að vera sagt upp 63 ára.
1: Já, en þið komum til með þá að allir þá að áfríu þessu til hæstaréttar á nýju eða?
2: Nei, við áfríum ekki síðast.
1: Nei.
2: Það var Ísafi sem áfríði óskjæftur áfríðan leifið til hæstaréttar síðast sem að hæstaréttur veitti.
1: Mhm.
2: Og þú bara veitur ekki hvort að þeir muni gera það við þennan dóm, við sjáum það bara til.
0: Já.
2: Það hafa fjóra vikur.
0: En farðan sé við svona söguna, dómsöguna, hvernig fór málið í hérastómi?
2: Hérastómið þá fjalla Ísafja í vil, landsréttur snýri svo dómnum við, svo var það áfriða til hæstaréttar, áfriða leyfi sem að hæstaréttar já, veikti. Og vísaði þessu aftunir en að þér taldi að þetta ekki hafa annir skilist, fjalla nægilega vel ákvæðið, þetta 63 ákvæði í kjarasamningi.
0: Mm-hmm. Þannig að málinu er í rauninu ekki lokið?
2: Mögulega ekki, það fer eftir í hvort að Avians áfríi málinu eða ekki.
0: Þannig að eins og málin standa núna þá unnu þið málið?
2: Jó, það er rétt.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
1: Já, fyrir þá til dæmis sem eru hættir störfum núna?
2: Það bara treystir ekki að segja til það er

0: aðalega fælst aðalega draðalega til þess að tryggja eða til þess að reyna að koma með fyrir að flugendur sem var að detta og settu þryggjar aldur verið sagt upp.
1: Já.
0: Þetta er vantilega fordæmisgefandi bara til það.
1: En við hvað aldur er það miðað í dag eða á að miða?
0: Í dag og bara miðað við eiga flugendur bara, það er bara miðað við 67 eins og alla aðra starfsmenn.
1: Já.
0: Telji við.
2: En segjum svo að það verði niðurstaðan að þetta verði þá 67.
0: Mm-hmm.
2: Hvað verður já segjum kannski mann sem að var látin hætta sem bara fyrir á þessu ári eða síðast ári og þá 64 ára kannski að verða eitthvað slíkt. Fær hann greitt þá upp í 67 ára aldur eða full laun eða hvernig verður það?
0: Það, ég þóra ekki að segja til að það sko, það, nei, ég þóra bara ekki að segja til að það.
1: Nei, á eftir að meta áhrifin af niðurstöðunni á svona kannski þá sem að hafa þurft að hlýta þessu?
0: Já, ég held að það einast er að gera það sko, en þetta, já, eins og þetta snýr aðalega fimm sem að eru í framtíðinni eftir að vera sektur að gera.
1: En,
0: sem margir að koma dárum.
1: Já. Þannig að Ísafja verði þá gert núna að taka þessa klásúlu úr samningnum?
0: Já, við gera ráð fyrir að þessi klásúli sé bara ómerki hana með að við domla fyrir þar. Ísafja megi ekki vísa í þess að þetta ákveði í kærsamningi.
1: En hvernig er staðan hjá flugumferðarstjórum almennt í dag?
2: Er skortur á flugumferðarstjórum?
0: Já, það er skortur á flugumferðarstjórum svona í heldina lítið.
1: Já, ekki þá mikið nýliðun?
0: Það nýliðun er bara, hún er reglulega og nokkuð góð, en það er bara er að margir að stóri árgangur að fara að láta störfum og hafa að láta störfum, þannig að það er bara svona stendur í stað eiginlega.
1: Já, það verður þá vantilega smá bið á því að þeir sem að yrði gert að hætta sökum aldur 63 ára, þeir fá þá að vinna þess lengur vantilega?
0: Já, ef þetta verður endalega niðurstaða eða ef að festir eftir staðfestir þessa niðurstöðu, þá já.
1: Mm-hmm. Já. Bjarni Halldórsson, við fylgjumst með gangi mála, þú ert formaður félags íslenskra flugumferðarstjóra. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
0: Takk sem leið, takk fyrir það.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Laugavegur 170 er komin í sölu. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
7: Ég bara, veit það ekki.
8: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
1: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
5: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir sem komu við sögu í skotárásinni á Karsnesi í Kópavogi á sunnudag þekktust og tilkynntu báðir málið til lögreglu. Talið að sé að ræða einangrað atvik sem tengist hvorki skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum. Lögregla hefur lagt hald á hálfsjálfvirka 9 mm skammbyssu og rannsaka hvort vopnið hafi verið notað þegar maðurinn var skotinn í höndina í íbúð við Hafnarbraut. Þetta meðal þess sem komið hefur fram við rannsókn málsins sem lögregla segir enn á frumstigi. Karlmaður fertugt var handtekinn á vettvangi og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Meira má lesa málið á Vísi. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, hefur ekkert heyrt í Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Ekki von á fréttum af meiri hluta viðræðum í borgin í dag, en dregið gæti til tíðinda á morgun. Þetta herma heimildir Vísis, en 10 dagar eru nú liðnir frá kjördegi, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn náði inn 9. manni og Hildur þar með pálmann í höndunum. Hildur var fjarverandi á síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag. En við ætlum að rýna eitthvað betur í pólitíkina í kvöldfréttum sínar, er það ekki Margrét Helga?
6: Jú, ekki rétt Telma. Við fylgdumst með síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag og heyrum í Heiðu Björgu borgarstjóra sem lætur senn af embætti. En hún vonar að umræðunum borgarstjóra taki breytingum og greinir frá því að henni hafi borist morðhótanir á kjörtímabilinu.
5: Já, þetta er alvarlegt og hún sagði þetta í viðtali í dag og þá maður reyndar sjá viðtali í heild sinni á Vísi en svo er samantekti í kvöldfréttum.
6: Einmitt.
5: En svo er meira.
6: Einmitt, það er bara allt að gerast í Hafnarfirði og hefur eiginlega stanslaus fréttaflutningur frá þessum við Hafnarfirði mikið gengið á.
5: Já.
6: En í kvöldfréttum verður rætt við nýjan bæjarstjóra í beinni útsendingu og nýji meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar kynna málefnasamningni sinn nú upp úr klukkan 6. En íbúar í Hafnarfirði er ekkert sérlega sáttir við hennar meiri hluta.
5: Akkurat.
6: Og við berum málið undir oddvita sjálfstæðismanna. Nú við ræðum við aðstoðar yfirlögregluþjón skotárásina sem þú einmitt greindi frá hér upphafi fréttatíma og þá segir Kristján Már Unnarsson frá því að Icelandair þurfti í síðustu viku að fljúga með 4 auka tonn af eldsneyti þar sem félagið hefur ekki fengið að skrá Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll. Við sjáum auk þess myndir frá hitabylgju í Evrópu, heyrum í formanni geðhjálparum andstöðu við úrræði á þeirra vegum og sjáum myndir frá vináttu degi barna.
5: Æ, alltaf svo sett.
6: Já, yndislegt. Og í sportinu er fjallaðum leikmann Víkings sem jafnframt er fyrirverandi markmaður stjörnunar og best við krabbamein. Í kvöld tekur stjörnan á móti Víkingi í bestu deild Karla og ágóði af miðasölunni rennur til hans. Og í Íslandi í dag heyrir við merkilega sögu tvíbura systra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman, svona gamla mátun. Þetta var nú ekkert hérna óeðlilegt hér í den.
5: Nei, nei, og allar kynslaði saman og mamma, pappa og af og amma og
6: allir saman. Það er ekki sérmennandi við þetta.
5: Ég ætla að horfa á þetta. Það er takk fyrir þetta. Já, það er fjölbreyttu fréttatími framöndan og Margrét Helga, hún ætlar að verða ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Já, þakkum fréttastóðunni fyrir, en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
9: Við ætlum að heyra í Gurri, einkaþjálfara sem búin að vera einkaþjálfari í einhver 26 ár, Guðríður Erla Torfadóttir, sem að ræða steraleikana.
8: Já, og kannski þau stílabóð sem að steraleikarnir voru að senda, en þeim lokið. Ekki mikið heimsmet sem að fjallu þar.
9: Nei, eitt.
8: Eitt.
9: Og það væri sundi.
8: Heyrim við Gurri hér eftir smástund.

0: Við ætlum aðeins að snúa okkur í íþróttunum. Það hefur nú svolítið verið fjallað steraleikana Enhanced
1: Já.
0: Games
1: Já.
0: Það sem allt er leifilegt.
1: Já, eitthvað sem að bara mín persónulega skoðun mér hugnast þetta ekki.
0: Nei. Að nota slík efni sem að framistu
1: þau bæðandi. Nei, við það sem ég þekki til stera þá var að nota stera sem lækningameðal að ríðu vöðva eða hvað sem er lendir einhverjum áföllum líkaminn en ekki vera að nota þetta í þessum tilgangi.
0: Nei, en það er gert.
1: Það er gert.
0: Guðríður Erla Þórðardóttir, Gurri, betur þekkt sem Gurri, er komin til okkar velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Hvernig horfir þú á þetta? Þarna eru keppnis eða leikar, það sem allt er leifilegt. Hvernig sér þú þetta fyrir
2: þig? Já, sko, ég bara fylgdist ekkert með þessu af því ég hef engan áhuga fyrir þessu af því að ég vissi þetta, fyrir mér er þetta svona svolítið eins og að svindla á líkamanum, svindla á íþróttinni og hérna, þannig að ég var svo sem, já, ég hef aldrei verið hrifin að þessu ég ætla múin að vera í þessum fitnessbransa í 26 ár og þetta hefur alltaf verið, loða við og hérna
0: En meiri í laumi, en nú er það svo opinbert og mennur að tala þetta eins og þetta sé sjálfsagður hlutur.
2: Það er verið að tala þetta eins og þetta sé bara frábært fyrir þig. Það er það sem er ekki gott. Þú veist, menn voru alveg að taka stera og hafa alltaf gert og við sem erum eldri en þrítugt höfum séð menn deyja út af stera notkun eða veikjast alvarlega eða fá andleg vandamál. Ungu krakkarnir okkar vita það ekki. Þannig að núna er bara að vera að tala þetta og það er rosalega mikið verið að auglýsa og við erum ekki bara að tala stera, við erum að tala efni sem heita peptíð sem er ekkit betri það er verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala þessi efni bara eins og ég hafa að fara í krónun og kaup með kreatín sem það er bara alls ekki og þetta er hættulegt fyrir ungt fólk mér er alveg sama hvað einstaklingar gera og einhver 50 maður sem eru einhver lítill í sér og testa og fara að fara eitthvað niður og svona við erum ekki að tala einstaklingar hérna í þessu samhengi, heldur bara áhrifin sem þetta er að hafa á stóra hópa af ungu fólki
1: samfélagsleg áhrif
2: já, og við bara berum á einhverju ábyrgð og samfélagsmeilandir, alltaf fólk er að segja alls konar og flestir geta bara tekið upplýstar ákvarðanir en ungt fólk og ungir strákar eru bara ekki komin með þroska til að gera það. Þannig að þegar að fyrirmyndirnar þeirra eru bara já, svo bara hérna sprautar þið bara með þessu og eins og þetta sé bara ekkit mál, en þess, þetta eru ólega efni sem er verið að selja á svörtu markaði og fyrir utan, þú veist ekkit hvað er í þessu.
0: Nei.
2: Þetta getur verið bara, þú veist, getur kvikasilfur og alls konar drasl og ég er að vona að núna fyrir við bara að tala eins um þetta áður en að verður alvarlegt slys aftur.
0: Verð þú vörð við þetta mikið í kringum þig og svona...
2: Nei, í rauninni ekki.
0: Nei.
2: Þú veist, hérna, ég er að vinna, ég er líka sett og búin að gera í mörg ár.
1: Er konur minna í þessu eldurinn?
2: Ég held að það sé bara að gera það eins og öðruvísi. Það eru svona, hérna, það er svona svolítið svona stráka, hérna, vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vörfið þetta dagstaglega, en það fer náttúrulega ekkit á milli mála hver er að taka stóra skamta sterum. Það sést langa leiðir á útlitinu, þannig að já, já, og bara þetta hefur alltaf loðað við og svo hefur maður verið að vinna með og hala í sér alltaf menna því að vera svo áberandi hjá þeim og þú veist, þeir eru bara erfir í skapinu, þú veist, það sem sterar gera að þeir ífa upp brestina þína þannig að ef þú ert skapstór þá getur þú að vera hættulegur þú veist, ef það er þunglindi eða kvíði eða eitthvað sem er að þá, og þetta er bara vitað mál þannig að þetta er ekki bara eitthvað, hörðu, ég verið óslega massaður og flottur og svo, og fyrir utan allt að hormonakerfið og allt sem getur klikkað og hver er tilgangur með þessu?
0: Einmitt. En tekur eftir því að finnst þetta algengar í dag að fólk sé að reyna að stytta sér leið?
2: Já, það er bara hérna, úthaldið er svo lítið.
0: Töfrapillan eða töfrasprautan?
2: Já. Já, já, og ég skil það alveg, þú veist, við erum óþölum og þið langar að segja árangur strax, en þú veist, þetta er bara þannig að þú ætlar að með líkamann þinn, hann þarf tíma og tíminn vinnur með þér, þannig að þú gerir þetta rétt, þú ert að æfa, passa
1: upp svefnin. Það var líka varalera.
2: Já, nákvæmlega, það er nefnilega punkturinn, sko, þá stendur þetta með þér alveg mjög lengi, en ef þetta er, ég mun sér bara að gauðra sem fara að stera og svo hætta þér og þeir bara skreppa saman, bara eins og blaðra sem búið að taka loft úr, en ef þú hefur ekki verið að stera og hefur verið að lyfta, þá gerist þetta ekki, allt er í vísi.
0: Já.
1: Hvað með hérna þú skrif, varst á TikTok og varst að tala um ungviðið og þetta væri ræðilegt fyrir svona, hvað sem er já, fyrir börnin okkar og unglingana
2: Já
1: að þetta væri, þess steraleikarnir hafa vakið athygli
2: Já
1: vissulega í fjölmiðlum og til dæmis þessi Fred Curley eða hvað hann heiti sem var heimsmeistari í 100 metra hlaupi 2022 tók þátt í þessu Hann sagði þetta alltaf að slá meti og úsæðum bolt en gerði það nú aldeilis ekki og samkvæmt síðustu 100 metra spretlaupi á olimpíuleikunum, þá var hann orðið síðastur.
2: Já, pældi því.
1: Já.
2: Samt búin að vera að taka.
1: Alltaf þess að stjara.
2: Já.
1: En hvað, hvaða skilaboð varst þú í raunin að senda til ungviðisins?
2: Sko, já, þú veist það sem ég hef ágjur af, er mikið af svona ungum, sérstaklega strákum í kringum einuna, er að þeir vita rauninni ekkert um þetta eina sem þeir vita bara það sem þeir heyra ég get tekið hérna eitthvað efni og ég fæ eitthvað glow up ég verð massari, bólutnar fara, ég líta betur út en og þau eru að hafa svo góðan aðgang að þessu og þau gera svo enga veginn greinfri hvaðan þessi efni koma, þeir heyra bara eitthvað gæja tala um, já þetta eru pepti og það er verið að rannsaka þetta mikið og svona, en Það bara ekki rétt. Þannig að þau eru að nota þetta því miður og þetta stór hættulegt. Þau veit ekkit hvað í þessu og rannsóknir á peptíðum í gangi núna. Það ekki komna neina langtíma rannsóknir út frá þessu. Þannig að ég hef áhyggjur að því að þar ef við eitthvað tíðum tala um eitthvað sem vill fá sko skjótan árangur þá þetta kynslóðin sem mjög auðvelt að tala við. Þau eru mjög móttækileg fyrir skilaboðum á samfélagsmiðlum, þannig ég kalla bara eftir að það verið fleiri þjálfarar og fleiri flottar fyrirmyndir sem stíga fram og segja þetta á ekki vera svona, þetta er ekki gott fyrir þig og foreldra að tala með börnin sín þau, ég meina ég með hóp og konum, ég var að tala um þetta það er vissi ekkit hvað ég var að tala um, svo fara heim og allkrakkan, já, já, ég veit alveg hérna, veist, þessi er að selja þetta og þarna og svo verið að sprauta sig með efni til þess að vera svolga tanaður líka
1: Já, já.
2: Veru,
1: það er að nýjast
2: það er líka hrikalegt fyrir lifrina til dæmis, þú vilt ekki missa lifrina en það er það þrítugur sko. Og þetta er allt fyrir útlitið sko steraleikarnir þá eru þeir allavega reyna
1: útlitstyrkunin er mikil
2: já þeir eru allavega reyna að hlaupa hraðar og lyfta þingra en þetta eru svona útlitspælingar sem eru og er að þrýsta svo fast á þessa krakka og ég vona bara að þið viti betur þið þurfið þetta ekki, þetta er óþarfi og þetta er hættulegt
0: er aðgengið gott í þessu efni
2: Sko, ég ekki eitthvað sérfræðingur í þessu, en já, ég meina þú sér bara, þú ferðin á TikTok að það er bara íslenska síður sem eru bara að opna ískapun og sýna þessi efni sem þú getur bara pantað.
0: Akkurat.
2: Já.
0: Já, varnaður orð frá henni Gurri, Guðríður Erla Torfadóttir. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Kínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
5: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Já, þá lítum við aðeins til veður sem hefði vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt. Hvassast norðvestanlands en lægir annað kvöld. Skúrir víðum landin skýjað með köflum og þurrt að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan.
9: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossvalsi.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Og lítið því næst út í umferðina en vinna við vegaframkvæmdir eru víðum land og eru vegfærendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
11: Förum saman í frí.
12: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
13: Bylgjan.
14: Alltaf björt og brosandi.

0: Þannig að enda hjá okkur en ef að kíkja eins á þennan dag 2007. maí í sögunni.
1: Já.
0: Það gerðist nú merkilegt þennan dag.
1: Þetta dag var nummer 146 á þessu ári.
0: Já.
1: Og hérna 1885 mm-hmm. Garðyrkjufélag Íslands var stofnað.
0: Já, það merka félag.
1: Já.
0: Og enn eru menn að rækta græmiti.
1: Já, já, já.
0: Óskan þeim til hann ekki með daginn og svo var þennan dag í 1929 sem að fyrsti Björgunabátur Slysavarnafélags Íslands kom til landsins.
1: Já.
0: Björgunabátur er Þorsteinn.
1: Já.
0: Eða hann var vígður öllu heldur í Reykjavík þennan dag 29.
1: Já.
0: Bátnum var síðar komið fyrir í Sandgerði sem Björgunabátur en báturinn er enn til sínis og er geymdur þar.
1: Og síðan var það varskip, þennan dag 1973 varskipi Ægiskaut föstum skotum að, á togaran Everton sem var að veiðum 20 sjómílur innan 50 milna markana. Já. Og mikill leki kom að togaranum en ekki eru slys á mönnum. Þetta var 1973.
0: Þarna skiptist menn á skotum.
1: Já.
0: Íslendinga tóku nú þessa viðreikt síðan.
1: Já, já. Það var ekki bjöður að búast.
0: En aðeins fyrir 1968 þá gekk hægri umferði gildi á Íslandi en eti hafi verið vinstra megin frá upphafi bílaaldar. Áður hafi staði til að breyta í hægri umferð árið 1940. En því var frestað vegna hernáms breyta. Þeir náttúrulega eru alltaf röngu megin.
1: Já, það er mjög skrýti. Ég hef prófað að aka í Bretlandi.
0: Já.
1: Það get ég ekki.
0: Það er maður þarf að hugsa þess.
1: Já, ég klikkaði strax á fyrsta hringdurkinu.
0: En það lítið að það var jafn erfið til Bretan að koma hingað og...
1: Já, alveg örugglega.
0: Akka í hægri umferð.
1: Já, já. Og svo var þennan dag 1972 Richard Nixon og Leonid Brezhnev undirrituðu samningu fækkun langdrægra kjarnorsku flauga. Mm-hmm. Salt 1 samningur og svo kallaði.
0: Einmitt.
1: Og þetta var merkur viðburður. Sýnum tíma.
0: Saltsamningurinn,
1: já. Það
0: var heyrðin oft talað hann hérna
1: já.
0: Í árum áður.
1: Já.
0: Og svo var á þennan dag, árið 2012, að sænska sönguna Loreen, sem er Íslandsvinu mikill, hún sigraði söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva með laginu Euphoria.
1: Já.
0: Það var ekki að hafa sungið með.
1: Já, já. Og svo var þennan dag, 1999, frægur úrslitaleikur á milli Manchester United og Bayern München fór fram í hérna Barcelona á Spáni þar sem að heil stór þota fór með stuðningsmenn frá Íslandi á þennan leik.
0: Já.
1: Og
0: hvorum einn tiltu þessir?
1: Þeir voru nú flestir með Man United og hérna Manchester United sigraði þessu leik 2-1 og skoruðu bæði mörkin í uppbótartíma.
0: Já, já, og eru þar með Evrópumeistarar.
1: Já, merkilegu leikur.
0: Einmitt. Er það en eigum að kíkja eins og það sem við vorum að gera í dag hér í þættinum. Við hófum leikin á því að heyra í þeim félögum Kristjáni Leó og Bjarka. Þeir eru með samfélagsmiðlin Slapp. Mm-hmm. Áttu vona því að 300 myndu svona skrási inn á þennar samfélagsmiðla fyrst árinu en þeir eru komni núna í 22.000.
1: Já.
0: Þannig að þetta er
1: Velgert. Nú Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmál á mbl.is. Hann var í spjalli hjá okkur meirhlutaviðræðurnar í Reykjavík og einnig þáttin, minningaþáttin Davíð Oddsson sem var á ríkisjónvarpinu í gær.
0: Já, hann var ekki sáttur frekar en aðrir sérstaklega sjálfstæðismenn með innkomu Hallgríms Helgasonar í þeim þætti. En hann sagði líka varandi meirhluta viðræðnar að hún væri svolítið snúinni stöðu, hún Hildi Björnsdóttir.
1: Já.
0: Það er svona, hún þarf að vanda til verka og skoða alla möguleika í hvora áttin hún allar halla sér til viðflokksins eða viðreisnar. Og svo rættum við að sjálfkjörnandi bíla, Björn Kristjánsson sér fræðingur í FIB kom til okkar og hann tók nú undir það að vegakerfið er alls ekki tilbúið fyrir sjálfkjörnandi bíla á Íslandi en menn þurfa að flýta sér, menn þurfa að fara að vinna í þessa átt.
1: Já. Og þetta kostar mikið.
0: Já, en þetta er framtíðin.
1: Já, þetta er framtíðin. Nú Pétur Óskarsson, eigandi Kötlu DMI ferðaþjónustunar og formað samtaka ferðaþjónustunar á Íslandi var í samtali hjá okkur.
0: Já, það var, voru þessi orður á með hrun í komum ferðamanna. Hann tekur ekki undir það að það sé eitthvað hrun en hann tekur samt undir það að Íslandi er dýrt.
1: Já.
0: Það eru ákveðna ástæði fyrir því og hann nefndi það sérstaklega laun sem að veru kannski ærri hér heldur en við annars þar en, og svo er króna náttúrulega ótrúlega sterk
1: mjög sterk
0: gjaldmiðlum.
1: Já.
0: Og svo rættum við aðeins stöðu flugumferðarstjóra en samkvæmt nýlegum dómi að þá má ekki stikka flugumferðarstjóra til þess að láta af störfum 63 ára.
1: Nei.
0: Það var á miðað við 67 eins og hjá öðrum stofnunum.
1: Já, merk niðurstaða og þetta búið að víst flækjast í dómskerfinu eins og Bjarni Halldórsson orðaði við okkur.
0: Já, síðasta sem frétt að því að Hæstiréttur vísaði málinu aftur til Landsréttar.
1: Já.
0: Og svo rættum við hér rétt á þannum steraleikana, heyrðum við Guðríði Erlu Torfadóttur eða Gurri þjálfara sem að er ekki ánað með svona hvað er, þetta er rætt á léttum nótum, nótkun á sterum og peptíðum.
1: Já, eins og sé ekkert mál að fá sér svona og svo bara hætta þessu.
0: Já, margir að stýrta sér leið.
1: Já.
0: En með sömum, með hörmulegum afleiðingum.
1: Já.
0: En við komast ekki lengra, við ætlum að hleypa fréttum að hér eftir skammastund Valdi Björn Valdísson, Ástjór Þór Sigurðsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun Áka til
1: Reykjavík

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
1: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
5: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is

0: Komið sæl. Komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Borgarstjóri fékk morðhótanir og vonar að eftirmaður sinn upplifi það ekki. Dregið gæti til tíðenda á morgun.
1: Þórður Þórarinsson nýr bæjarstjóri hér í Hafnarfirði við ræðu við hann í fréttatímanum og nýjan meiri hluta.
0: Lögregla lagði hald á skammbyssu eftir skotárás á Kársnesi, árásarmaður og fórnarlambið þekktust. Icelandair þurfti að fljúga með nokkur auka tonn af eldsneyti þar sem félagið fær ekki að nota Reykjavíkurflugvöll sem varavöll fyrir Airbus.
2: Í kvöld fer fram styrtarleikum fyrir markmanninn Ingvar Jónsson sem berst núna við krabbamein. Við ræðum við fyrrum samherja hans.
0: Og í Íslandi í dag heyrum við sögu tvíbura systra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman. Við byrjum hér. Oddvitar sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar kynntu nýjan bæjarstjóra og málefnasamning í Hafnarfirði nú rétt fyrir fréttir. Flokkarnir hófu formlegar viðræður á laugardag eftir að sjálfstæðisflokkurinn sleit meirihluta viðræðum við Framsókn og sakaði oddvitan trúnaðarbrest. Berghildur Erla, þú hefur fylgst með þessum málum. Hvernig taka Hafnfirðingar nýju tíðendunum?
3: Já, að miskosti það hefði verið óhugsandi bara fyrir viku síðan að sjálfstæðisflokkur og samfylking færu í meiri hluta samstarf til dæmis. Þá skrifaði Orri Björnsson oddviti sjálfstæðisflokksins að það væri afar slæmt að vinstri meiri hluti tæki við hér eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Það hefur líka verið svona einhver óanægði ræddur hjá sjálfstæðismönni hér í Hafnarfirði í dag og þá hefur verið stofnað til undirskriftalista vegna þessa máls á Ísland.is. Þar vil fólk fá framsókn í meiri hluta, en það ekki hægt lengur. Hjá mér Orri Björnsson, það var óhugsandi, bara fyrir viku að þú færir í meiri hluta samstarf með samfylkingu. Hvað gerðist?
4: Það var svona síðri kostur, en síðan gerðist eitthvað og við þurftum að hugsa málið upp á nýtt. Við fórum að tala saman og það gekk vel, það ríkti trúnaður og traust á milli okkar, allra þriggja. Og okkur tókst að mynda meiri hluta sem breiður, með mikið fylgi á bak við sig, 60% Hafnfirðinga kusu þessa flokka. Ég mjög sáttur. Við fengum málefnasamning sem góður fyrir alla og ég held að við séum á góðri leið.
3: Hildur liðkaði fyrir viðræðum að Guðmundur Árni steig til hliðar?
5: Ég get ekki sagt það. Þetta bara staðan og hvort sem Guðmundur væri hér eða ekki, þá erum við hér.
3: Karolína, eitthvað svona eitthvað eitt sem að þið eru sérstaklega ánægð með varðandi málefnasamning hér?
6: Bara samstarfið sem að var hægt að finna á milli þessa flokka sem að hafa verið þekktar sem er svona tvær stæðstu blokkir hérna í Hafnarfirði og mestu andstæðingarnir. Ég bara nokkuð stolt af þessi málefnasamningi sem við náðum í höfn. Við erum með börn og ungmenn í forgrunni, við erum að fara að taka á hérna fjármálum bæjarins, við erum að fyrir stjórnsýslu úttekt, við erum bara að fara að taka til hendinni.
3: Þórður Þórarinsson, nýr bæjarstjóri til hamingju, þú kemur úr röðu sjálfstæðismanna, varst framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins, já, ertu ópólitískur hér?
7: Já, það er einfalt svar við því.
3: Hvernig er þetta að vera ópólitískur, þú kemur frá sjálfstæðisflokknum eða hvað?
7: Öll höfum við lífskoðanir, en við getum líka lagt það til hliðar þegar það þarf að gera það og ég á ekki neinum erfiðleikum með það.
3: Bjóstu, já, við þessu fyrir viku, hvenær var að byrja að viðra þetta við þig?
7: Ég nú að reyna að minna hvort það eru tveir eða þrír dagar, en það er afar skammt síðan að þetta var nefnt við mig og ég þurfti ekki að hugsa mig tvisvar um.
3: Takk, kærlega fyrir oftu til hamingju, væntanlega mikla breytingar á döfunni hér í Hafnarfirði, en það var hins vegar aðeins minna að gerast í Reykjavík í dag. Við heyrðum ekkert frá Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins, hún hélt spilunum afar þétt að sér. Það sem að fólk sá hins vegar var að hún lét Friðjón Friðjónsson, varaborgarfulltrúa, fara á síðasta borgarstjórnarfund, síðasta kjörtímabil í dag, þannig að eitthvað hlýtur nú að vera að gerast. Samkvæmt heimildum fréttastofu þá hefur hún eitthvað rætt við oddvita, jafnvel Viðreisnar og Framsóknar helgina, en hins vegar ekkert heyrst í Miðflokki síðan á föstudag þegar hún hitti oddvita flokkana einstlega. En við vorum á síðasta borgarstjórnarfundi, síðasta meiri hluta í dag. Við skulum heyra hvað fulltrúar sögðu fyrir fundin í morgun.
8: Síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi borgarstjórnar var haldin í Ráðhúsinu í dag. Af 23 borgarfulltrúum eru 16 að hætta og sami fjöldi kemur nýr inn. Borgarstjóri fráfarandi meiri hluta segir hafa gengið á með skyni og skúrum síðustu mánuði.
9: Það þetta bara gríðalegur heiður að fá það traust að vera kosinn borgarstjóri í borgarstjóri Reykjavíkur og félagar mínir hafa traust mér til þess og allt það sem við höfum náð að áorka á þessum stuttu tíma. Ég meina á þessum einu og hálfu ári hef maður verið með morðhótanir og alls konar fólk sem á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér. Því að lýðræði náttúrulega virkar þannig að við þurfum öll að geta búið okkur fram. Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjórar hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa.
8: Þetta hafi kallað á aukna gæslu.
6: Þurftur að fá lífvörð þegar þær komu þessar morðhattanir?
9: Já, ég hef verið með á tímabilum aukna gæslu og ég veit að fleiri borgarstjórar hafa fengið það líka.
8: Heiða segist tók hvergi hætt. Samfylkingin fékk fimmannskjörn í borginni líkt og í síðustu sveitastjórnarkosningum.
9: Við erum ekki búin, það margt sem við erum búin að gera gott en það líka margt eftir sem að það að gera betur og ég bara tilbúin til að láta til mig taka því.
8: Alessandra Brím hefur verið formaður borgarráðs fyrir Pírata en á förum því flokkurinn missti alla þrjá borgarfulltrúa sína í nýliðnum kosningum.
4: Þetta erfitt, ég viðkenni það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
6: Hvað tekur við hjá þér?
4: Það bara svolítið að koma í ljós.
8: Líf Magnöðu dóttir hefur verið í meiri hluta síðan í fyrra, hún telur margt gott hafi verið gert.
10: Ég held ég hafi aldrei haft jafn mikið að gera og á þessu einu og halva ári við komum svo miklu í verk. Maður eiginlega hálf bara að jafna sig eftir það en ekki kostningabaröttu, þannig að ég fer stolt frá verki, já.
8: Lítið hefur verið að frétta meiri hluta viðræðum síðan fyrir helgi en nýr borgarstjóri tekur við á næsta borgarstjórnarfundi sem venjulega á þriðjudögum.
10: Maður hefði nú haldið að það yrði strax, en hérna við þurfum eitthvað, strax víst teygjanlegt hugtak, skilst mér.
8: Athygli vakti að borgarstjórnarfundinum í dag að Hildu Björnsdóttir sendi Friðjón Friðjónsson varaborgarfulltrúa í sinn stað. Það gæti því farið að draga til tíðinda. Líf segir að vinstri gæti alveg átt samleið með sjálfstæðisflokknum, sigli meiri hluta viðræðurnar í strand.
10: Það væri alveg tilraunarinn að virði ef ekkert gengur upp að við í vinstrinu við setjumst niður með Hildi og spáum í spilin.
0: Já, nóg að gera á vettvangi stjórnmálana, en við förum yfir í allt annað. Lögregla lagði hald á 9 mm hálfsjálfvirka skammbyssu eftir að maður var skotinn í höndina í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan segir málið hvorki tengjast skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum. Árásarmaðurinn og fórnarlambið þekktust og tilkynntu það báðir til lögreglu, Birgir Olgeirsson.
11: Atburðarásin virðist þá með þeim hætti að samskipti tveggja manna í íbúð á Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag endaði með því að annað þeirra var skotin í hönd. Tilkynning barst lögreglum skotkvellum hádegisbil og svo tilkynning frá manninum sem grunaður að hafa beitt skotvopninu. Maðurinn sem var fyrir skotinu gekk tveggja mínútna leið blóður með handklæðum særða hönd frá fjölbýlishúsinu á Hafnarbraut að bakaríinu Brikk þar sem lögreglu var einnig gert viðvart. Maðurinn sem var fyrir skotinu var ekki metinn í lífshættu.
12: En engu síður þá er þetta atvik mjög alvarlegt og hefði geta farið mun verr.
11: Mennirnir tveir þekkjast en rannsókn lögreglu beinist meðal annars að aðdragandanum, hvort fleiri hefði komið að málinu og ástandi mannanna en annar þeirra, karlmaðurinn fertugt, var handtekinn á vettvangi og nú í gæsluvarðhaldi. Ævar Pálmi segir einhverja ölvun hafi verið á vettvangi þar sem einnig var lagt hald á skammbyssu.
12: Það var lagt hald á vettvangi á 9 mm hálfsjálfverka skammbyssu og nú líkur fyrir að það þarf að rannsaka það vopn til þess að ganga skuggum að það sé sannlega vopni sem hafi verið notað.
11: Lögregla telur ekkert benda til þess að málið tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða uppgjör í undirheimum.
12: Ég myndi telja þetta einangrað atvik en engu síður þá vil ég nú kannski koma að það líka að svona vopn eiga ekki að vera í höndum einstaklinga sem eru hvorki ástandi eða hafi þjálun og eða réttindi til þess.
0: Icelandair hefur beðið í nærri 2 ár eftir því að fá samþykki flugmála yfirvalda fyrir því að nota Reykjavík sem varaflugvöll fyrir nýjar Airbus þotur félagsins. Í síðustu viku neyddist félagið til að skrá Glasgow sem varavöll fyrir Airbus sem þýtti að þotan þurfti að bera 4 tonnum meira af eldsneyti yfir hafið. Kristján Már Unnarsson veit meira.
13: Þegar Keflavík lokaði skyndilega vegna hríðarbils fyrir 2 mánuðum þurftu 17 flugvélar frá að hverfa og lenda á varavöllum og dreifðust þær á Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði. Af 5 þotum Icelandair sem lentu í Reykjavík var þó engin Airbus þota þess að þær höfðu ekki leyfi.
14: Við erum búin að vera núna í hartnær 2 ár í samtali við bæði Reykjavík og flugvöll og svo samgöngustofu það að bæta Airbus 321 inn á starfsleyfi vallarins. Og við svona erum vonast í þess að þetta við förum að sjá til sólar í þessu verkefni.
13: Frá samgöngustofu fengust þær upplýsingar frá Þórhildi Elínardóttur samskiptastjóra að málið væri enn í vinnslu og hafi ekki verið til lykta leitt. Ekkert vera hægt að segja hvers vegna þetta tæki þennan tíma nýja hvenar niðurstaða fengist. Flugstjórinn sem flaug fyrstu erbustóttu Æslandir yfir völlin í fyrsta heimflauginu fyrir 1.5 ári sér hann að vel geta lentar.
15: Við erum búin að fara í gagngera skoðun á Reykjavík flugvelli og hvað hún getur gert og sjáum það að hún getur auðvitað lent á og stoppað á 900 metrum ef að því að skipta og Reykjavík flugvellur tæpir 1600 metrar þannig að það dugar okkur fyrir allt venjulegt flug.
13: Þetta sannir endi fréttamaður raunar sjálfur á dögunum í Airbus flughermi Æslandir og tókst þá sem gömum sessnaflugmanni að lenda þóttinni og stöðvaðist hún löngu áðunum brautarenda var náð. Samskonar Airbus-þóta WOW lenti raunir í Reykjavík vorið 2015 og á flugsýningu fyrir 3 árum sá áhörundur þóttu Playtak og Loft sömu tegundar og Airbus-þóttur Æslandir.
15: Flugtæki svona 12-1300 metrar, það fer þetta eftir þyngd vélarinnar en við getum farið frá Reykjavík til Glasgow með fulla vélafartöðum. Án þess að blása úr nös.
13: Í síðustu viku gerðist það að Airbus þurft að hafa Glasgow sem varavöll þótt heiðskipt væri í Reykjavík.
14: Hér bara sól í heiði. Það þokuspá fyrir norðan og austan og það veldur því að Airbus nokkar í dag að hann þarf að vera með varavöll í Skotlandi og það þýðir að hann þarf að bæta þessi heilum rúmlega fjórum tonnum af eldsneyti sem hann þarf að bera hér til landsins og það myndar eyðslu upp á svona 400-500 kíló af eldsneyti og samsvarandi magni í útblæstri.
13: Eldsneytisreikningurinn fyrir þetta eina flug hækkaði 100.000 krónur. Mikilvægast segir hann þó flugvöryggið þegar tugir vélar séu á leið til landsins á sama tíma.
14: Og Reykjavíkur flugvöllur sá völlur sem getur tekið við hvað flestum vélum. Getur tekið við alltaf 24 vélum og meðan að vellirnir fyrir norðan og austan geta tekið við talsvert færri vélum.
13: Eftir því sem Airbus þóttunum fjölgar finnst Æslandamönnum brýtna að fá að nýta Reykjavík.
14: Að þá þetta orðið bara gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur hjá Æslandir og mikið flugvöryggismál að við getum nýtt Reykjavík flugvöll fyrir þessa flugvöllategund.
0: Hvert hitametið fellur nú á fætur öðru í vesturhluta Evrópu? Í gær féll ríflega 80 ára gamalt maímet á Englandi þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew grasagarðinum í Lundunum. Metið var þó ekki lengi í sögubókunum þar sem hitin fór upp í 35 gráður í dag. Hitamet hafa einnig fallið í Frakklandi og á Spáni. Rauðar viðvaranir eru víða í gildi og 7 dauðsföll í Frakklandi eru rakin til hitans. Fréttastofa AFP hefur eftir prófessor í loftslagsvísindum að hitabylgjur í júní séu nú þegar orðnar 10 sinnum líklegri í Evrópu en þær voru fyrir nokkrum áratugum. Sama þróun sé að eiga sér stað í maí. Fólk tók hitanum misvel, sumir sóluðu sig á ströndinni en aðrir leituðu skjóls.
16: Við búum að efsta hæði fjölbýlishúsi og hitinn 28 gráður þar inni. Við sofum ekki vel og börnunum líður illa í hitanum. Okkur tókst að finna rólegan svalastað í smá tíma í morgun. Já, það notalegt á svölunum. En þegar kemur að náttúrunni og lífverum verði að viðurkenna ég miklar áhyggjur. Því að ég vinn með bændum og landbúnaður og líffræðilegur fjölbreytileiki fer hræðilega út úr þessu. Nattræn hlýnun ekkert eðlilegt lengur. Í apríl var líka mjög heitt eina vikuna. En það ekki eins og í dag, þetta bara yfirþyrmandi. Við settum upp viftu í íbúðinni, það nauðsynlegt. Maður verður að fara út með vatn og viftu.
0: Forsvarsmenn Geðhjálpar neyðast til að selja húsnæði sem félagið festi nýverið kaup á og var ætlað sem athvarf fyrir fólk sem glímur við andlegar áskoranir. Ástæðan fyrir þessu mikil andstaða nágranna við verkefnið. Formaður samtakanna merkir aukna sundrungu í samfélaginu. Elísabet Inga.
17: Í lok síðasta árskerðu forsvarsmenn Geðhjálpar samning við heilbreiðsráðuneytið og félags- og húsnæðismálaráðuneytið að koma svokölluðu skjólshúsi á lakirnar en verkefnið hugsað sem athvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir. Forsvarsmenn Geðhjálpar festu kaup á húsnæði í Breiðholti sem þótti ákjósanlegt fyrir starfsemina.
18: En mættum miklu mótbyr frá nágrannum sem vildu ekki fá okkur í nágranni sitt.
17: Því sjái félagið ekki annan kost en að selja húsnæðið. Á fjölmennum íbúafundi sem Geðhjálp stóð fyrir kom fram að íbúar í nágranninu teldu og geta stafað af skjólstæðingum hússins. Geðhjálp tók saman ummæli sem látin voru falla á fundinum. Íbúar óttuðust meðal annars að fasteignaverð myndi lækka, sprautunálar yrðu á víðavangi og að skemmdir yrðu unnar á eigum fólks.
18: Í samfélaginu aukin sundrung, fólk segir já þetta flott og fínt úrræði en ekki mínu hverfi, þið þekkið þetta á samfélagsumræðinu.
17: Svava segir rótgróna fordóma ríkjandi í samfélaginu. Ekki langt síðan fjallað var mikla mótstöðu íbúa í hverfi 108 í Reykjavík vegna áforma borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir kaffistofu Samhjálpar í hverfinu. Þá hefur ítrekað verið fjallað erfiðleika við að finna smáhýsum fyrir heimilislausa stað í borgarlandinu. Svava segir að nú leiti félagið að nýrri staðsetningu fyrir skjólshúsið.
18: Við gefumst ekki upp, við teljum að þetta sé brýnt og sjáum að það áreiðandi að stofna skjólshúsið, en að við erum alls ekki að leggja árar í bát, en við þurfum að finna nýtt húsnæði, já.
0: Þá er það blessu börnin næst. En 700 leikskólabörn komu saman í fjölskyldu og húsdýragarðinum í dag og fögnuðu vináttunni. Var að ræða uppskeruhátíð fyrir börn í vináttu skólum Barnaheilla en það forvarnarverkefni samtakanna gegn einelti í leikskólum og yngstu bekkjum grunnskóla. Börnin byrjuðu á því að kíkja á dýrin og leystu ýmis verkefni í garðinum áður en þau komu saman og hlustuðu á Pál Óskar sem flutti lagið Eitt af blómunum.

0: börnin alveg með þetta á hreinu, en þá er sporti næst.
1: Í sportpakkanum í kvöld þá verðum við í Garðabænum og heilsum upp á menn sem standa fyrir styrtarleik Ingvars Jónssonar. Og síðan heyrum við í Viktori Bjarka Daðasinni sem var að klára tímabil með FCK í Kaupmannahöfn.
2: Bylgjan í 40 ár.
3: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudagskvöldi. Það komin 20. og 7. maí, hvorki meirinni minna. Ég heiti bara Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við verðum saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni. Hér nú aldeilis nóg framöndan Louis Cabaldi, Bubi Mortens og INXS koma við á þessum klukkutímanum Bruno Mars og fleiri góðir. En við byrjum á hinni einu sönnu Sabrina Carpenter. Þetta búið að vera vinsælt hjá okkur síðustu vikurnar. Lag sem að heitir Cheers.

0: Opnum klukkan 8. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Förum saman í frí. Fengjum neistana
4: á. Förum í útilegvísum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí.

0: milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: Skrúpp. Gluggarhreinsun. Skrúpp.is
8: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
11: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
12: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
14: Ég veit það ekki. Vonandi.
15: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenna lífsverk. Þegar þú getur valið.
16: Orkubankar í vinnubíla. Bluetti. Orkuland.is Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta. Sérsmíðuð útihúsgögn. Jaks handverk.
17: Eins og vara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

Þetta er Mark Ambors, þessi strákur sem að koma í bara eins og stormsveipurinn á sjónasíðið á síðast ári með þennan smell Belong Together. Jæja, áfram með tónlistina eftir stuttastund in excess og svo þetta nýja lag frá Bruno Mars sem að situr aðra vikuna í röð í öðru sæti bylgjulistans. Já, það eru þau KK og Bríett sem að halda efsta sætinu en eina vikuna. Þá þriðju í röð. Ég erum þetta lag hér eftir stuttastund. Ég eins og ég Bubbi Mortens, ásamt Katrínu Halldóru og þetta frábæra lag heitir

0: Já, já, hér er það Bruno Mars. Þetta lag situr eins og ég sagði áðan í öðru sæti bylgjulistans sem að var kynntur nýrs inn á bylgjan.is í dag og þar kemur ljós að þau eru ennþá topnum Bríett og KK. Áfram með Miley Cyrus eftir skrutastund Candy State og náttúrulega mæta með eitt gamalt og gott og svo kemur Charlie Puth.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér meða á listahátíð.is.
3: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
8: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
13: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Eldvarnaplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
16: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
17: Útiborð, Jacks handverk. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagna á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is.
18: Og brosandi í 40 ár.

Þetta er Charlie Puth að syngja hér á bylginni lag sem heitir Changes. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur áframhöldu við með Ed Sheeran. Eftir stuttastund og svo heyrum við gamalt og gott frá Don Henley. En fyrst það nýja lagi frá Helga Björns. Þetta virkilega gott lag sem heitir Allt ljómar.

0: þetta er Sir Don Henley og einn af hans stóru smellum af flottum ferli, lagið heitir The End of Innocence. Og ætlum að halda síðan hér sáfram með Ellu Langley, Stefán Hilmarsson sáliðinni, Lady A og Clara Elias.
1: Þetta er Bylgja.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: hugtu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
15: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
16: Að þá kannski verður þetta miklu erfiðir, það er að segja auðvelt með góðan slætt á fítugum, kannski eins og vart með áður, að þá kannski auðveltar að selja einhverja af þeim.
17: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leiksjöri, þannig að þegar ég sá, þegar hún bauð mér þetta, þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að degja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
15: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni
18: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Björ

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, stórhæða 21.
3: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
7: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
19: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

Hér er það Olivia Dean. Þetta er lag sem heitir So Easy. Hér á bylginni þegar sér klukkan farin að ganga níu. Á þessu ágæta þriðjudagskvöldi. Hér koma Beyoncé, Elton John og Dua Lipa. Og fleiri góðir settis stutta stund. Hér er hins vegar komin hljómsveitin Tears for Fears. Og þetta frábæra lag af plötunni Songs from the Big Tears frá 1985. Hér er Head Over Heels.

0: Þessi er ekki að fína samsetning á nokkrum lögum frá Elton John sem að syngur hér sásamt Dua Lipa, lag sem að heitir Cold Heart. Á bylginni Justin Timberlake og Chris Stapleton það taka smá country hér eftir stuttastund stjórnin og svo Robbie Williams er á liði.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegstjöppum og lofpressum Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is Armar
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Ferðalag framundan. Topptjöld.is
11: Hey! Ætlaðu
12: að kenna mér að gera þetta rétt?
11: Já.
12: Það þetta bara virkar?
13: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
12: Bæn.
13: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
15: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
17: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
18: Ekki sækja að þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
19: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
0: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.

frábært frá Robbie Williams hér á bylginni. Lagið heitir All My Life, þetta lag af Britpop sem hans nýjasta plata kom út bara núna fyrir á þessu ári. Hér koma Laufey, Sister Hazel og fleiri góðir eftir stuttastundan fyrst bregðu okkur rétt sem snöggast til Kanada. Hér hún Alana Mile sem einmitt kemur þaðan og þetta eitt af vinsælustu lögum ásins 1989. Það margir sem að muna vel eftir þessu lagi og þessari söngkonu sem að átti þennan að rísa smell Black Velvet hér á bylgjunni.

0: þeim hljómsveitin Sister Hazel, lag frá 1997 og mikið spila hér á bylginni á sínum tíma, enda ekta svona bylgjulag, All For You heitir slagið. Hér eftir stuttastund meðal annars Ágúst og Una Torfa, það eitt af nýju lögunum á bylginni, Roxette hér væntanleg, Shabuzi og Kors.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs. Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1. Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun Víkurhvarfi 8 og mhg.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Hey!
9: Hey! Þetta
8: að kenna mér að gera
9: þetta
8: rétt? Já. Þetta bara virkar.
6: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæng.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
14: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
15: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
16: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Sparisjóður.is Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
3: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn, hann slá hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist gufinótkun ofbáslega góð fyrir líkamann.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Uni Quanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu hún í konta.
7: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
2: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is

einn af stóru smetlunum frá Pat Benatar sem var gríðarlega vinsæll á sínum tíma á 9. áratugnum. Þetta er lag sem heitir Love is a Battlefield og svo einn af þessum stráku sem að gera góða hlut í dag Alex Warren átti besta, já, svona mest spilaða erlenda lagið hér á bylginni á síðast ári lag sem heitir Ordinary, hann smættur með nýtt lag sem heitir Fever Dream

0: frábært, þetta nýja lag frá hljómsveitinni Nýdönsk heitir Ekkert Mál hér á bylgjunni það þetta notalega þriðjudagskvöld og við höldum áfram með Teddy Swims Katie Tunstall hér á leiðinni og hinn ástraska Natalie Imbruglia
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun og Fífa.is
13: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
15: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
17: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
19: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
21: Bylgjan, útvarpi
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Bylgjan.
24: Hæ, hæ.

Flottalag söng Natalie in Brooklyn. Ég held að hún hafi verið svo fjórða í rauðinni sem að reynda að gera þetta lag vinsælt. Það voru komnar þrjár útgáfur með þremur mismunandi söngkonum sem að einhvern veginn náði ekki að ná í gegn en lagahöfundarnir þeir vissu að þeir væru þetta með smell og það var ekki fyrir en hún Natalie söngið það þá einhvern veginn brustu flóðgáttirnar og þetta varð alveg gríðarlega vinsælt á sinni tíma. Eitt af þessum lögum sem að bara einkenna tíund áratugin. Heldum áfram með Coldplay, sömuleiðis Mike and the Mechanics eftir stundastund en hér Sigga Beintings.

0: Þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics Over My Shoulders heitir lagið Já, hér sem koma Ray, R.E.M. og Kate Pearson og svo þessi flotti duett frá Hreimi og Dyljá
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
3: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
2: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
3: The old protect the young and the young protect the old This is the way
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
6: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hér gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar. Ísól, Ármúla.
15: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
16: Kikkstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
17: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
18: Ný ídýfa. Cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
20: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
21: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan, stanslaus stuð.
22: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
23: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
24: Takk, yeah.
25: Bylgjan. Í 40 ár.

Þetta eru R.E.M. og Kate Pearson úr B-52s. Ég syngjaðu saman Michael Stipe og þessi flotta sjöngkona. Það eru fleiri dúettir á leiðinni. Anne-Marie og Shania Twain ætla að syngja hér eftir stuttastund tvistir að hins vegar Hreimur og Dyljá. Og þetta er lag sem heitir Svona.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pf lífeyristrygginguna á vaff.pf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
8: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði Mörk.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

Virkilega velgjört, þetta Sommer og lag sem heitir Undressed hér á bylginni, þessi strákur að gera sig gildandi í tónlistar heiminum og svona þessir hér þetta hljómsveitin Maroon 5 og laga þeirra fyrstu plötu Songs About Jane sem alveg hreint skínandi fínplata og þeirra besta að mínum að því að hér lag sem heitir

0: og lagið það fyrir nýju plötunni sem heitir Julia. Lagið heitir Against the Current. Ég koma eftir stuttastund meðal annars Macy Gray, Cindy Lopez og Sabrina Carpenter. Við erum sömulegis í Train og svo mætir Bríett.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getu? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Ert þú í rótróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Í Æsver Magasín finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
4: Dreymirðu fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat. Fasteignir á Spáni.
5: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
10: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heimavörn Securitas.
11: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
12: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Grísk sólastemming.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

er flott, þetta nýja lag frá Sabrina Carpenter, lag sem heitir Tears, hér á bylgjunni hún mætir með flugdrekkan sinn hér, þetta er stuttastund Bríet frábært lag frá henni heyrum í Cure sömuleiðis en hér eru Train og lagið heitir Drops of Jupiter

0: þetta er alveg geggjað frá hljómsveitinni The Cure. Lag af plötunni Head on the Door sem að koma út árið 1985. Það var nú aldeilis flott platan. Áfram með tónlistina. Hér til klukkan 11 megum við eiga von á Pálma Gunnarssyni. Hann ætlar að syngja eitt af þessum frábæra lögum af smámyndum Magnúsar Eiríkssonar frá 1982. Lag sem að heitir Þorparinn. Hér koma Ice Guys og Taylor Swift áður en að klukkan slær 11.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
9: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af þingi.
16: Ég segi þetta alltaf við konuna mína. Ef að hérna algjörlega óspurðum fréttum þá segi ég kannski, er ég hetja? Það er þín orð.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
20: Alltaf björt og brosandi.

Þetta er hljómsveitin Ice Guys og lagið heitir Krumla hér á bylginni þegar klukkan að nálgast 11. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta þriðjudagskvöldi. Við verum aftur saman hress og kát strax eftir kvöld, fréttirnar annað kvöld, en þangað til hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur. Ég minni á bítið hér í

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Það svo rosalega gaman að vera.

0: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
7: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
8: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is

0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
2: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
10: Björt og brosandi í...

0: Jólakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
11: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
16: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan, gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
19: Hurgvan er þessi klassíska sánaupplifun, hann hlari hiti, minnir raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun er óbáslega góð fyrir líkama.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.
21: Alltaf björt og brosandi.

0: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
1: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gera.

0: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
2: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
10: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
13: Körfubílaleiga. Glersýn.